0: من از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باشون بهش اشاره کردن و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیامشون رو دادن، به هر حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یکی یک نگاه به بیرون حرکت با اونچه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. یه نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه، همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین اراده‌ای برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه. و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادلهی که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینیم که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم برد زبون همه است. آسیلیس خوقا میکرد. این که دست بالا رو این رژیم داره، این که مردم دنبال انقلاب نیستن، این که نیروی مبارزه یافت نمیشه،
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: این که خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنند، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستند. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده و رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن، از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من و به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو؟ چون از قیمت دادن نمیهراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبت‌های فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه. مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی، بخصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی، پروان، خزعل، که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه است، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم. یعنی تو دهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستانای شاهنام و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه برغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ بخشید میکنم.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش میکنم یک کمی بلند کنن صدای رنا رو. بفرمایید رنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکل‌های مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و به نظر من یک کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران، و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم، بلکه یک افتخاره برای من. و اگر اجازه بدین اشاره کنم به صحبت، یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، این پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد، هم اشک تو چشام اومد، که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست. و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن، با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر، و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت. ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستید در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه. امیدوارم به زودی از نزدیک هم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما. خدا
0: خب فروغ عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نب اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان، و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت‌ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. مردم هشدار میدن در مقابل رژیم خون‌آشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران این که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربه‌داران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردند سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه، و گفتند من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 4 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نب اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابوطالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهن و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام‌های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت‌ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضع‌گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گروه سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایران ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارون اسورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین‌المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه اکسیون ها و اعتراض ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد، رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با اکسیونهای با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازن و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزیینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت‌ها رو به پرچم ایران مزین کردند. با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت می‌کردند و گلباران می‌کردند. خود این صحنه رزم بود. دشمن می‌خواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخوانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم می‌کنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم، که خودش این داستان و این پیوند ناگسستنی رو بیان میکنه. میگه چند روز پیش تصویری مرتبط با ویدیو کنفرانسی از شما را دیده بودم که در آن تصویر ما ششتن را در دست داشتید. نکته نگران کننده چهره مغموم شما در آن تصویر است. گمان نکنم که هیچ تلاشی برای برطرف کردن نگرانیتان سودمند باشد، اما اگر بخواهم گل احساس را در اوج شاداویش با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام‌های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر حاضر و حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس می‌راند. سرشاریم ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق ببرزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
0: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبتهایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارهایی ما کانونهای شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن.

0: من برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت تو هم یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانونش حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم هم میجنگیم و منم هم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
1: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
1: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شور احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضای هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان و گردن فراز که با اون صلابت و استواری در میان جلادان و دشکمان اون سرود آزادی رو سر دادند، دو جبهه رو در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید، مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانونهای شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سوران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست، به اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقم سازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و از این مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشتمنی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جان برکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستن. همونجور که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینا باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاپن شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
1: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومدید.
1: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: سلام عرض میکنم خدمت مجری برنامه. آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهن و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
1: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
1: قابل توجه و ارادهشون در انتخابهاشون.
4: بله واقعا
1: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. از حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به هر حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته، و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم، ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کار هم داریم میکنیم. هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه، و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده، برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
1: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر روی که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم می توانیم و باید. و شما هم همچنین، و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
1: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم. تقریبا جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوندها از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم. خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو همون یه پیام زده بودم. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت ایران دیگه جایی نداره، اصلا جایی نداشته، هیچ وقت نداشته، نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کمک بان با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم میجنگیم. و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمیع جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بحث شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید. نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضا و هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت و استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه رو در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجوی اعلام کردن اینجا خودشو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسان آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسان آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانونهای شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانونهای شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودتاگران بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایران. هر کس که مرز نشاف و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق بپا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله‌ای برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به موازه این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و ارادهشون در انتخابهاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. از حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونش رو بگیره، ولی خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته، و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم، ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داره میکنه هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه، و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم، در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطوری که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره است.
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن، تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتن، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند، یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو می کشت و سر به نیست می کرد و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام می ده. اعدام های روزانه جوان های این آب و خاک رو داریم می بینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانونهای شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما و واقعا مطمئنن هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت و همچون که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی، در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت میکنید.
4: واقعا همینجوری منم درود میفرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداتون میاد، بفرمایید.
7: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خاله بروق.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین و به ویژه اشرفی ها و کانونهای شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخشش رو جازی با خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود برای من. با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم، خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چجوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگیه که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم که واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیگه که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا واسم حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام هفته دوباره میبینم که چقدر همین دیشبر فقط چه تحول ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولات که روی اثرات که رو خود من و امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و بعدشون تکرار کردن و در واقع همونجوری که شما گفتین ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و که قدیمی ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع و چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما، چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل، واقعا دیده میشه و چشمگیره و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی میشه، چرا که مردم وقتی مجاهدین رو میبینن، میبینن که مال خودشون، یعنی برای اونها اساسا مجاهدین وجود داره. اگر جنگ برای رسیدن به عدالت برای همه مردم نبود، یعنی اگر این شرایط فراهم بود که اصلا دردی نداشت که کسی بیاد مجاهد بشه که بخواد بجنگه، چون این حق و حقوق به یغما رفته، یه نیروی اومده میگه آقا جون ما هیچی واسه خودمون نمیخوایم، همه چیزمون رو میذاریم که این طبقات محروم رو نجات به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط روم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سمت سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیلی که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و به بستن همون جوانهای شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند، این سرنگونی محقق خواهد شد ایشانه.
4: سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه‌ها هستین و پشتیبان این کانون‌های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
0: تشکر میکنیم از آقای مؤمنی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
8: با عرض سلام، من اکرم هستم از کرج. جمهوری اسلامی یه حکومت نالایق، فاسد، کثیف، مرتجع، آدمکش، خونخوار و فریبکار هست. خمینی ملعون و اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین خامنه ای جلاد با خون مردم ایران زندگی می کنند. از سال پیش است که مجاهدین از خمینی و رژیم دجالش اعلام براءت کردند. هرچند مجاهدین در به ثمر رسوندن انقلاب یکی از پایه های اون بودند، ولی آخوندها با فریب و مماشات با دول غربی و شرقی انقلاب رو از دست انقلابیون واقعی اون رو بودند و اون آرمان ها رو به سرقت بردند. ولی اون آرمان ها رو بر اساس منافع شخصی و مافیای دینی اقدام کردند، پروپاگاندا علیه مجاهدین کردند، در حالی که اینطور نبود و مجاهدین پی به خباثت خمینی و حزب جمهوری اسلامی برده بودند. حالا هم که بخوان که نخوان، مجاهدین پیشرو انقلابند. در آینده نه چندان دور مریم مهر تابان که به راستی مثل ستاره‌ای در آسمان ابری ایران می‌درخشد رو ما به زودی به ایران میاریمش و در فردای پیروزی این بی‌صبرانه ما منتظر در آغوش کشیدن مریم رهایی و سایر مبارزان و مجاهدان آزادی خواهیم بود. آری، به گفته خواهر مریم میتوان و باید رژیم ملاها رو سرنگون کرد و من از همینجا به عنوان یک عضو کوچک از کانون شورشی میگم مریم مهرتابان میاریمت به ایران، پیام به جان جانان، مریم مهرتابان استاده ایم تا پایان، حاضر حاضر حاضر.
0: درود درود بر اکرم قهرمان از کرج و این تجدید پیمان شما. درود درود هزاران درود.
4: بله واقعا ما هم حاضر میگیم با اکرم عزیز.
0: بله، زمینن عضو کوچک هم نیستین، شما تک تکتون مایه سرفرازی و افتخار هر ایرانی هستین که خواهان آزادی برای میهنمون هست. درود بر شما. تماس بعدیمون از ایتالیا، آقای سینا سرخیلی روی خط داریم. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
9: بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمون محترم برنامه خواهر.
4: سلام عرض میکنم
9: خواهر نشین، سلامت باشید. با درود واقعا به روح پاک همه شهدای آزادی، بالاخص شش مجاهد سربدار، فرمانده وحید بنی عامریان و پویا قبادی، بابک علیپور، محمد تقوی، احمد دانشورکار، اکبر دانشورکار و برادر مجاهد منتظر. خب فکر کنم بیشتر حرفا زده شد، من خیلی وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی فقط میخواستم بگم سر موضع ایستادن این مجاهدین و وصیت‌نامه‌هاشون و تجدید عهدهاشون برای خود من به شخصه و شاید خیلی دیگه از هموطنان این پیام رو داشت که هرچه که ارتجاع مذهبی حاکم و اوانانسار استعماری اون توی این بیش از 40 اندی سال در واقع نقشه کشیده بودن که این ایدئولوژی در واقع توحیدی و این اسلام انقلابی رو بتونن یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن، همون چیزی که شاه ملعون بهش میگفت مارکسیسم اسلامی، همون چیزی که آخوندای درباری ازش میترسیدن و توی حالا مثلا به اصطلاح آستان قدس اونجا با شاه برنامه میذاشتن که هر دو با همدیگه متفق القول میگفتن این تهدید اصلیه، چیزی که خودشون بهش میگفتن مارکسیسم اسلامی، این چیزی بود که ازش میترسیدن و فکر کردن بعد از انقلاب هم میشه نابودش کرد. ولی خود منتظری جوابشون رو داد، گفت این یک سنخ، یک ایده است و با کشتن از بین نمیره. موسی خیابانی سردار خلق گفت این پرچم اگه از دست ما بیفته کس دیگر این رو برخواهد داشت. وقتی که فرمانده وحید توی تجدید عهدش گفت من هم پیرو راه حسین هستم، منو یاد شهید خلق خسرو گل سرخی انداخت که اونم گفت که در واقع مولای و حضرت علی هستش، امام حسین هست، با اینکه یک مارکسیست لنینیست. پس این خط، این ایدئولوژی و این ایده، اون چیزی که ارتجاع و استعمار سعی دارن اون رو از ضمیر مردم ایران پاک بکنن، جلوی پیروزیش رو بگیرن، این باقی میمونه و نهایت پیروز میشه و این دنیای نوینی رو روزی بنا خواهد کرد. و این تلاش ها فقط روی برنده تر شدن این شمشیر تاثیر میذاره، فقط اون رو برانتر میکنه و روزی ما شاید دنیای دیگری خواهیم بود. من بیش از این وقت شما نمیگیرم، خیلی ممنونم از فرصتی که داده شد و با تشکر.
0: خواهش میکنم. تشکر از حضورتون آقای سرخیلی از ایتالیا و نکاتی که گفتین درباره این که به حال اینها همه این شمشیر سرنگونی رو برای این رژیم براتر خواهد کرد، کمان که از سال 60 تا الان هم هرگز نتونست با این اعدام ها و با این سرکوب وحشیانش در واقع باعث عقب نشینی مقاومت بشه. نه تنها نتونست، بلکه همطور که اشاره شد نسل به نسل این آرمان ادامه پیدا کرد و پویاتر و رزمنده تر شد. تشکر میکنم از شما فروغ عزیز. برخی از دوستانمون در

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت دوم.
1: حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. بعد از قیام دیماه مسعود گفت ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست. کانون درماندگی آخوندها دقیقاً در همین جاست. آنها اگر همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تن بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی می کند. به همین دلیل امروز خامنه ای شعار دولت جوان و حزب اللهی می دهد و مجلس انقباضی و قضاییه جلادان را تنها گریزگاه رژیم در گرداب بحرانهای سرنگونی و تنها راه حفظ نظام می‌بیند. کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی روز 15 تیر در مجلس رژیم صحبت از استیضاح و حتی محاکمه روحانی به خاطر خیانت بود. آنها ترس و وحشت بی‌پایانشان از بکار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته‌ای را بر سر ظریف تخلیه می کردند. آخوندها و پاسدارانشان برای خاتمه تحریم تسلیحاتی طبق برجام در 27 مهر امسال حساب حیاتی باز کرده بودند. به همین خاطر کشیده شدن ماشه توسط جامعه بین المللی تیر خلاص دستاوردهای بادآورده رژیم در برجام و سیاست مماشات محسوب می شود. ماشه قبل از هر چیز بادکنک ماندگاری رژیم را می ترکاند و سرنگونی رژیم را جلو می اندازد. بنابراین صحبت از خیانت و استیضاح روحانی و ظریف یک فرار به جلوی بسیار ترسان و هراسان است. ما می گوییم بگذارید ولایت فقیه هر چی می خواهد باندهای درونی خود را ببلعد و دور بیاندازد. حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است.

استراتژی کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر قیام و سرنگونی. شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست کم 72 هزار نفر از مردم ما را قربانی کرده است. در اینجا به یاد این قربانیان مظلوم یک دقیقه سکوت می‌کنیم. این کشتار بیش از هر زمانی پرده از این واقعیت هولناک برداشته که چگونه آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان و تغذیه و رفاه جامعه را ویران کردند و بیش از هر کشوری در جهان مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذیر کردند. نباید وضعیت کرونا در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. خامنه ای در اسفند ماه گذشته به صراحت گفت که می خواهد از کرونا برای رژیم فرصت و نعمت بسازد. من بارها از جانب مقاومت ایران اعلام کردم که روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان کرونا حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی و برای منفعل کردن، مأیوس کردن و بی حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سر کار می‌فرستند و در عین حال آنها را به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر و عامل شیوع کرونا معرفی می‌کنند. کارگزاران رژیم می‌گویند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و پرستاران مثل برگ پاییزی می‌ریزند و دست کم 15,000 تن از کادر درمانی به کرونا مبتلا شدند. درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در این ماه‌ها با درد و رنج فراوان و مایه گذاری از جانشان برای نجات هموطنانمان یک دم آرام و قرار نداشتند. برای تقدیر از آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

دوستان عزیز، در همین شرایط بحرانی آخوندهای حاکم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت حقوق پرستاران خودداری می کنند. وزیر بهداشت همین رژیم می گوید از اول شیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای اولین بار در خرداد ماه فقط 300 میلیون یورو، یعنی ما به ازای هر ایرانی 3.5 یورو به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده که قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. البته همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می شود. از آن طرف آخوندها در حین بحران نفسگیر کرونا به فرستادن یک ماهواره پرهزینه به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروریستی در عراق و سوریه و یمن را ادامه دادند و فعالیت‌های شوم هسته‌ای را به سطح بالاتری رساندند. وزیر دفاع رژیم اخیراً در مجلس ارتجاع گفت در 4 سال گذشته تقریباً به اندازه 10 سال قبل ما موشک تولید کرده ایم. راستی مخارج این فعالیت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ جز با خالی کردن سفره مردم محروم؟ آخوندها تعداد پایگاه‌های بسیج ضد مردمی را به 54,000 پایگاه رساندند. اگر فقط به اندازه 1/10 این تعداد بیمارستان ساخته بودند، شمار تلفات بیماری این همه بالا نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار بیمارستان های فعال در کشور فقط 954 تاست. روز اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه ماموران رژیم با بیرحمی تمام در حال تخریب خانه آسیه پناهی بودند. مادر 7 فرزند و فقیر و بیپناه. او مقاومت کرد. نمیخواست خانه 40 متریش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده بود ویران شود. بارها فریاد کشید خانه ام را خراب نکنید. اما آنقدر او را روی زمین کشیدند که جان سپرد. راستی چند آسیه دیگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند. چند نفر به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجر کش می شوند. امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند، یا در زاغه ها هستند و یا چادر نشینند. چرا آنها و 38 میلیون نفر دیگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 7 میلیون نفر از مردم ایران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به هر کجا که نگاه می کنیم ویرانگری آخوندهاست که قطعاً به آن پایان خواهیم داد. آخوندهای حاکم باید پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ایران یکی از 4 کشور پرتورم جهان شده است؟ راستی به ما بگویید 3,000 میلیارد دلار درآمد نفت در حکومت خامنه‌ای کجا رفته است؟ و بگویید که خامنه‌ای از کجا آورده که در ستاد اجرایی خود 100 میلیارد دلار دارایی انباشته است؟ دارایی‌های 100 میلیارد دلاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟ نهادها و بنیادهای 15 گانه تحت کنترل خامنه‌ای در مجموع داراییشان به 1,000 میلیارد دلار سر می‌زند. بله، این نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم 60 میلیون نفر مردم ایران به زیر خط فقر است. ننگ و نفرین بر رژیم تبهکار و جنایتکار آخوندی.

شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران، تعهد ما به سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد رفته و غارت شده مردم ایران است. مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند. آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس، یعنی پایان شکنجه و اعدام و پایان ناامنی اجتماعی و اقتصادی. احقاق این آزادی ها و حقوق پایمال شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و پیمان ما با 120 هزار شهید آزادی است. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش‌های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرایی دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. قطعنامه اخیر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا الگوی معتبری پیش روی همه دولت‌ها و جامعه بین المللی درباره ایران است.

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. در سال 97 وقتی که سران رژیم ایران یک کشتار تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس را طراحی کردند، تروریست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند توسط پلیس بلژیک توقیف شدند. دیپلمات رژیم که بمب را در دست آنها گذاشته بود بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. 2 روز پیش محاکمه این دیپلمات و 3 همدستش در بلژیک شروع شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می شود. این یک رسوایی بزرگ برای رژیم است و نشان می دهد که برای نابودی آلترناتیوش از هیچ جنایت و هیچ هزینه‌ای رویگردان نیست. دیپلمات دستگیر شده رژیم با استفاده از امکانات دیپلماتیک اجرای این طرح را تحت نظارت مقامات بالاتر وزارت اطلاعات به عهده داشت. محاکمه 4 تروریست دستگیر شده یک خبر خوب و یک اقدام ضروری است. اما اجازه بدهید تاکید کنم همچنان که من به عنوان شاهد در یک جلسه 7 ساعته با ارائه اسناد و مدارک لازم تاکید کردم، آمران این عملیات تروریستی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی بودند. این پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد می تواند خامنه‌ای و همدستانش را به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته این مضافاً بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی است و لازمه متوقف کردن تروریسم افسار گسیخته و اعدام های وحشیانه آخوندهاست. هموطنان، در آستانه سالگرد چند واقعی تاریخی فراموش نشدنی هستیم. قیام 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران به ابتکار مسعود، عملیات فروغ جاویدان و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی با حکم خمینی جلاد. از قیام 30 تیر تا قیام آبان 98، خلقی که این چنین خونبهای آزادی را می پردازد، بیگمان شایسته آزادی است و به آن دست خواهد یافت. نسل ما رسالت خود را در سرنگونی رژیم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضایع شده تمام مردم ایران یافته و در این مبارزه نصیبی جز شکنجه و شلاق و اعدام و جز تهمت و افترا نداشته است. همچنان که بارها تکرار کرده ام، ما نیامده ایم که چیزی برای خود بخواهیم. ما برای نثار کردن و پرداختن آمده ایم. ما برانیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران زمین جایگزین کنیم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: ثبت سخنرانی مریم رجبی در گرد همایی ایران آزاد در روزنامه رسمی کنگره آمریکا. روزنامه رسمی کنگره آمریکا، کنگره دوره 116، مجلس نمایندگان آمریکا. گرد همایی جهانی ایران آزاد. عالی جناب تام مک‌کلینتاک، پنجشنبه 30 ژوئیه 2020. آقای مک‌کلینتاک، خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. خانم رجوی سخنرانیشان را در گرد همایی جهانی سه روزه ایران آزاد که در ماه ژوئیه 2020 در آلبانی محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی ایرانیان و هزار مقام فعلی و پیشین، قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از 30,000 نقطه در 102 کشور به هم وصل کرد.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. ایام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: بحث آلترناتیو فیک و تلاشایی که بچه شاه داره سعی میکنه بکنه و واقعا چه ضرر و زیانهایی زده به قیام مردم ایران و به انقلاب مردم ایران و اون جنگی که را انداخته. ولی یک نکته که قابل توجهه به خصوص از بعد از جنگ، ما شاهد یک در واقع رویگردانی از این بچه شاه، از کسایی که به هر حال با امیدی شاید با توهمی به هر دلیلی به دنبال اون رفتن و الان شاهد تعداد زیادی هستیم در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در پیرامون خودمون، کسانی که به هر حال روی برگردوندن از اون. فکر میکنی چرا چنین واگشتی، اونم در این زمان به این کوتاهی، در واقع چجوری این دو دمه داره کم کم میخوابه، چه اتفاقی افتاده؟
1: همین که شما میگین خوشبختانه فراز و نشیب تحولات و زمان جعلی بودن اینو به خوبی اثبات کرده برای همه و روشن شده که این اصلا هویت و اصالتی نداره، نه خودش نه این خیمه شب بازی که با بریدگان رژیم تحت عنوان آلترناتیو را انداخته. پسرش ها تلاش داره خودش رو مطرح کنه، در معرض رسانه ها قرار بده، تکرار کنه که توجه کنین منو صدا میکنن. خب صدا میکنن، اما چی میگن؟ از داخل تا خارج ایران، از خیابان تا زندان این صدا به گوش میرسه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در یک به اصطلاح تور اروپایی که خواسته بود در سوئد با شاه سوئد ملاقات کنه، در آلمان با صدر اعظم آلمان ملاقات کنه، در ایتالیا با مقامات اونجا مذاکره کنه، هر سه سفری که داشت شکست سنگینی دریافت کرد. و همونطور که شما گفتین تعداد زیادی از مطبوعات اروپایی در این دو هفته تقریبا دارن پی در پی علیه اون مقاله می‌نویسن. تبلیغاتش در رسانه‌ها به ضد خودش تبدیل شده، چون تناقض حرف‌ها و مواضعش رو بیرون می‌کشن که البته به جای پاسخگویی تفره میره یا حتی به خبرنگارا تهاجم میکنه، در روز روشن در مقابل رسانه‌ها وارونگویی میکنه، به گذشتهش، به کارنامه پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، در حالی که دو دیکتاتوری بی‌رحم بودن. کارنامه نظام وابسته و دست نشانده سلطنتی در ایران در هر دور جز کشتار آزادی خواهان و تحمیل اجبار و فقر به مردم و همدستی با آخوندها چیز دیگه ای نبوده. این نظام حتی بدون این جنایات، نظام سلطنتی هیچ وقت نمیتونه یک ساختار دموکراتیک شورایی با تکیه به رأی و خواست مردم باشه. جنایت های ساواکشا در حافظه مردم هست، از اسامی افرادی که اون رژیم اعدام کرده تا کسانی که شکنجه شدن و رد شکنجه ها رو بر بدنشون دارن همین الان. این هم حرف امروز و افشاگری امروز نیست، اطلاعی عفو بین الملل هست در سال 1353 که میگه رژیم شاه بدترین و سنگینترین پرونده نقض حقوق بشر در جهانو داره. روزنامه سوئدی داگنس نیتر در ارتباط با همین گزارش عفو بین الملل نوشته بود که روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتن از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها، دندانها، بستن زندانیان به فلز داغ شده و روش‌های سرکوبگرانه شاه بعد از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدت بیشتری به کار گرفته
0: شده. خیلی از عوامل همون شکنجه‌گران رژیم استخدام کرد. الان کار کردن با.
1: حالا این جالبه، این که دارم میگم که یه روزنامه سوئدی می‌نویسه، به قول شما بله. یک دفعه این رسانه‌ها هم بیدار شدن و نوشته بود که شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. پس این از وضعیت پدرش و افتخاراتون. اعوان و انصارش هم که نگاه میکنین با فرهنگی کثیف، لومپنیز، چماقداری، حمله در روز روشن در اروپا و کشورهای دیگه به تجمعات ضد رژیم در همه جا، شعارهای جنایتباری که پیش درآمد و زمین ساز اعدامهای رژیم هست، بله همه اینها هر روز اینا رو رسواتر کرده. با مجموع تحولات هم بچه شاه تا اینجا ضرر کننده اصلیه، چون آلترناتیو سازی حول اون روی همین پارامتر جنگ و سرنگونی ضربتی رژیم سوار شده بود که سرابی بیش نبود.
0: بله، تشکر میکنم فروغ عزیز از توضیحاتت و از اینکه در برنامه شرکت کردی.
1: خواهش میکنم.
0: همینطور از همه شما هموطنان عزیزی که در این برنامه با ما همراه بودین و نکات و نظراتتون رو شنیدیم. به طور خاص هم از همه جوانان دلیر، همیهنان عزیزم، که از سراسر ایران پیام هاتون رو برای این برنامه رسوندین، واقعا سپاسگزارم. باز هم میگم که چه به لحاظ شرایط امنیتی که برای شما حاکم هست و چه هم با مشکلات اینترنت، به هم دلیل بسیار بسیار از طرف خودم و همه دست‌اندرکاران برنامه ارتباط مستقیم از شما سپاسگزاری میکنم بابت پیام هاتون. دوستان عزیز، تا برنامه های بعدی از همه شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.

0: بازتاب تلویزیون بی اف ام فرانسه از مقاومت سربداران مجاهد که در زندان قبل از اعدامشون خلق کردن همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خدمت شما سلام میکنم، ممنون که به برنامه ما اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و درود به این شهیدانی که بعد از یک ماه که از سربدار شدن و جاودانه شدنشون میگذره هنوز بازتاب پیامشون نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو در هم شکسته و بر قلب هر وجدانی در جهان الان داره تأثیر میذاره و بازتابش رو همونطور که شما هم گفتین.
0: بله آقای ناهید، البته گوشه ای از مطالب و مقالات و اظهارات رسانه ها و کارشناسان در این مورده، شما چه تصویری میتونید از ابعاد واکنش ها در مورد مقاومت این شهیدان تو رسانه ها بدید و اینکه چرا انقدر سرودخوانیشون توی زندان مطرح شده و این میزان بازنش پیدا کرده؟
1: خب ابعاد که خیلی گسترده است، من فقط چند نمونه آوردم چون وقتمون هم کمه. ببینید تلویزیون فرانس انفو میگه که این تصویر، همین سرودخوانی که شما میگین، نشاندنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. این یه سربلندی و مقاومت، ولی خب خانم ویدال که سردبیر سیاسی بین‌المللش هست تاکید میکنه، میگه این زندانیان با آگاهی کامل از سرنوشت خود یعنی اعدام در آخرین لحظات با خواندن سرود درباره آزادی و سقوط ستمگر ایستادگی کردن. نیویورک پست همین گزارش رو پخش میکنه، همین کلیپ رو سایتش میذاره و میگه 6 تسلیم ناپذیر ایرانی، یعنی تسلیم ناپذیر روی واژه ها من تاکید دارم، 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن تخت ستمگر فرو خواهد ریخت، همون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد میگه در بیانیه آنها آمده شما ما را 100,000 بار دیگر نیز اعدام کنید، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ببینید واژه ها، موضع خود، سر موضع و استوار ایستادن، این چه پیامیه؟ ببینید پیامیه که از نسل های قبل مجاهدین، از خود محمد حنیف به پیاپی جریان پیدا کرده به سربداران 67. مگه سربداران 67 چی گفتن؟ بهشون گفتن که خب شما بگین مجاهد نیستین، تمام. گفتن نه ما مجاهدیم و رو در روی همون هیئت مرگ رژیم گفتن، بر هویت مجاهدی تاکید کردن و گفتن ایستادیم. ببینید بازتابش الان در همین و بعد میبینیم که چطور الان از رسانه های بین‌المللی اینطور در ابعاد گسترده با این واژه ها بازتاب پیدا میکنه.
0: بله دقیقا، در واقع این تیترایی که این رسانه ها زدن نشون میده که چقدر این مقاومت و ایستادگی این 6 مجاهد خلق تأثیر گذاشته تو سطح جهان.
1: دقیقا بله.
0: حالا سوال بعدی من از شما اینه که خب علت این ابعاد از واکنش ها توی رسانه ها نسبت به این شهیدا قطعا خب خیلی بیشتره، اما این علتش به نظر شما چیه؟
1: ببینید میتونیم توضیح بدیم، ولی من ترجیح میدم اول گوشه هایی از صحبت ها و یادداشتی که از همین 6 شهید مجاهد خلق مونده رو بخونم خیلی کوتاه، چون واقعا اینقدر گسترده است این حجمش که اصلا جا نمیشه، ولی فقط جهت نمونه. وحید میگه که اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. بعد اکبر ببینید 2 سال اندی بود که به مجاهدین پیوسته بود، خب قبلش زندگی مهندس عمران بوده، زندگی موفقی داشته. خودش میگه تمام دارایی و اندوختم که حاصل یک عمر کار شرافتمندانه بود رو از دست دادم، این لحظات قبل از اعدام داره میگه، و آخرین داشتم را که جانم است در آستانه از دست دادنش قرار گرفتم، افسوس و دریغی ندارم و با این وضعیت یگانه شده و هستم، اکنون داراییم، میگم همین رو از دست دادم، جونم رو دارم از دست میدم، اما چی دارم الان؟ اکنون داراییم به پشتوانه 60 سال مبارزه، مقاومت و مجاهدت گره خورده، این دارایی آنچنان ارزشمند است که آخرین داشتم یعنی جانم را بی دریغ پیشکش میکنم. و بعد هم یه تعهدم و نقش مسیرم سرخم قدغن است، تعهدم جنگ 100 برابر با شاه و شیخ است. ببینید این تمام حرف همینه، چی رو با چی معامله کردیم، چه خرید و فروش کردیم، به قول قرآن میگه من تمام این زندگیم رو داریم و در این دنیا دادم، در عوض اون شرافت، اون هویت انقلابی و انسانی و مجاهدیم رو کسیم و به این دارم افتخار میکنم. یا آقای شهید محمد تقوی تو نامه‌ای به خانم رجوی نوشته، میگه که این رستگاری بزرگیه که دارم جونم رو در آخرین لحظات برای این هدفم برای مردم ایران میدم و به سوی رفیق علا دارم سربدار میشم. خب این خود تمام حرف تمام پیام تو همینه، در دنیا که انسانیت زیر فردیت ها و منیت های یا بورژوازی غارتگر داره له میشه یا ارتجایی که در میهن ما الان حاکمه و میبینیم که فرهنگی که ترویج میکنن فرهنگی که هر کس به فکر خودش دنیای کوچیک خودش و در همین چند روزی که در این دنیا هست باشه و هر چی میتونه برای خودش کسب کنه، حالا اون ور طیفش یا شاه و شیخن که بقیه رو غارت میکنن یا استعماری که بقیه رو داره غارت میکنه یا در بهترین صورتش هر کس فقط دورانی رو بگذرونه و از این دنیا بره. ببینید در این دنیا که انسانیت تشنه یک پیام نو هست، خب این پیام وقتی از یک انسانهای پیشتازی ساته میشه که حاضرن همه چیزشون رو بدن، بر قلب ها میشینه و خب تاثیر خودشو میذاره. این خیلی ها میپرسن، من در شبکه ایکس میبینم که میپرسن که انقلاب مجاهدین چی هست، انقلابی که مجاهدین میگن خانم رجوی ورده چی هست، همینه. ببینید میگه که از همه چیزت بگذر برای یک آرمان و هدف بالاتر. اتفاقا در شیطان سازی به مجاهدین چی میگن؟ میگن که شما عاطفه ندارید، چرا از همسر گذشتید، از فرزند گذشتید، از زندگی گذشتید، از جونتون میگذرین، چرا برین زندگیتون رو بکنید. اتفاقا مجاهدین میگه ما سرشار از عاطفه ایم، ما از اگر از همسر از فرزند از زندگی گذشتیم برای اینکه این زندگی رو یک زندگی با کرامت رو برای مردممون بتونیم به ارمغان بیاریم. و تاریخ هم نشون داده، ببینید تا وقتی که پیشتازانی نباشن که از همه چیزشون بگذرن نمیتونن یک دنیای جدیدی رو خلق بکنن. همیشه تکامل بنبست شکنیش با قربانی با فدای حد اکثر بوده. خب بعد پیشتازانی باشن مثل همین بچه ها،
0: در واقع اینا راه و مسیر رو به همه نشون دادن و این چنین با روحیه و محکم و استوار در حالی که داشتن میرفتن پای چوبه دار اینطوری وای میسن و سرود میخونن، این واقعا دنیا رو تکون داد.
1: دقیقاً کنی همین سرودخانیشون همین پیامه. وحید یک نامه نوشته به بردم مسعود، ببینید همین نکته که شما گفتید میخوام انگوش بذارم، میگه که میخوام چنان درسی به رژیم بدم که معنای کانون شورشی را بار دیگر بفهمد و به ایام ببیند که چگونه نسل‌های پیاپی از چشمه جوشان تبعین جهان تو مینوشند، زنده میشوند، برمیخیزند تا پای جان و بین منت میر از من و تکثیر میشوند. ببینید من انگوش میدم روی تبعین جهان. مگه بردم مسعود در کلاس‌های آموزش تبعین جهانش در سال 58 در تهران که به قول روزنامه لوموند 10,000 نفر با کارت شرکت میکردن و لومان نوشته بود که چقدر این تأثیر گذاره و یکی از بزرگترین وقایع امروز در تهران سال 58. مگه تمام حرف این آموزش ها چی بود؟ آموزش هایی که بر اساس قوانین علمی و پایه‌ای این هستی بردن مسعود ارائه میدادن. گفت این دنیا بی هدف نیست. اگر این دنیا یک سمت داره، سمت و سوی داره، این چند سبایی که ما در این دنیا هستیم فاز پایانی تکامل نیست، فاز دیگه هم هست. بنابراین این فاز یک مرحله‌ای که ما بتونیم نشون بدیم چقدر میتونیم مسئولیت برداریم. انسان در دیدگاه توحیدی مجاهدین انسان مسئوله در مقابل خلقش، در مقابل میهنش، در مقابل جامعهش، بی سمت و سو نیست. پس اگر مسئوله، اگر وظیفش برداشتن مسئولیته، انسان‌هایی میتونن از این فاز درست عبور کنن که مسئولیت بردارن. مسئولیت هم همینه، ببینید من این دنیامو باید بدم برای اینکه دنیای بزرگتری رو کسب کنم. اون دنیای بزرگتر چیه؟ همینه که یعنی رسانه روش انگوش میذارن، میگن ایستادگی، مقاومت، شرافت، مجاهدت،
0: فدا کردن.
1: ببینید از اون کلاسای تبیین جهان بردم مسعود میلیشیای خلق شد که به قول رژیم مجاهدینی که 200 نفر از زندان شاه اومدن بیرون بعد از 6 ماه میلیشیاشون رژه 500,000 نفری تشکیل داد. ببینید فقط 30,000 تاشون بر اساس همین آموزش تبیین جهان، همین انسان بینی، همین دیدن انسان، مسئولیت انسان، گفتم در 67 اعدام شدن و اینها نسل به نسل منتقل شده تا امروز. و بخوام خیلی کوتاه بگم، ببینید پیام این انقلابی که الان خیلی هم پرسیدم چی است، دقیقا همینه. اگر ما میخوایم این رژیم رو سرنگون کنیم که میخوایم، اگر میخوایم یک ایران دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک به دست بیاریم، بله باید از همه چیز بگذریم، هیچ راه دیگه نیست. همه چیز هم اینه اتفاقا به دست آوردن همه چیز، از اون چیزی که در این دنیا فکر می‌کنیم الگوها و تمایلاتمون هست، بعد بذاریم اینا رو کنار و چنگ بزنیم به همین ریسمانی که فدا گذشتن از همه چیز برای یک آرمان بالاتر. همینه که خب الان آخرین نمونه هاش، نمیگم تنها نمونه، تا آخرین نمونه هاش وحید و شش مجاهد دیگه بودن که این طور میبینیم. من گفتم اولش واقعا نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو شکستن و تأثیرشون الان در رسانه های بین المللی.
0: خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. طبعا در مورد ارزش ها و مقاومت و ایستادگی این شش قهرمان مجاهد سربدار خیلی بیشتر از این میشه گفت، ولی متاسفانه وقت برنامه
1: بله واقعا در این زمان کوتاه که نمیشد، ولی خب
0: ناگزیر از شما مجبوریم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و در برنامه هم شرکت کردیم.

0: هرچه در پرده نهان است عیان خواهد شد. این روزها شاهد بالا گرفتن افشاگری های رسانه های جهان از ماهیت دیکتاتوری سلطنتی هستیم که از طرف برخی محافل تلاش میشه اون رو در زرورق دموکراسی خواهی بپوشونن. روزنامه معروف سوئدی داگنز نیهیتر روز 30 آوریل در مطلبی مفصل به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و به امروز رسیده و نوشته افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند.
1: افتخار به شکنجه در محضر تاریخ. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر که معتبرترین روزنامه این کشور است، در ارتباط با سفر پرمناقشه بچه شاه به سوئد نوشته است شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: داگنز نیهتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین الملل شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
1: در این مقاله آمده است تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که با وجود فعالیت های چریکی در برخی گروه ها روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود.
3: شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر در پایان می نویسد بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شهر اعلام شده است: وحید بنیامدیان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد

0: ایران.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته خاطر نشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نبه اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام در دیازان دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کلیه وجدان‌های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می‌خوانیم. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.
3: وزیر دفاع آمریکا پیت هگست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هگست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی از نظر محدود متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است، با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. به افزود این درگیری می تواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در مصاحبه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمیتوان از آن استفاده کرد، ولی من میخواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
3: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش‌سوزی شد.
4: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتیکن‌های موشک‌انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کرده‌اند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کرده‌اند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
3: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحده کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیر قابل قبول است.
4: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز می تواند نگرانی های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریاسالار براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مین‌های ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهباد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس، کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده اند.
3: آسوشیتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
4: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهاست.
3: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. وی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
4: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
3: علی باف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. علی باف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افسود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
3: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز در آمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
3: ادامه خبرها. نتفلیکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نتفلیکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده‌ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام‌های فزاینده در ایران شده است. نتفلیکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم می‌کند.
4: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارت وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5,200,000,000 دلار میرسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ میشود و به خوبی نشان میدهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه ترین چالش های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای رو به رشد مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می‌شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمان‌بندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده می‌شد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب‌هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکان‌های امن حفظ شده‌اند. رویترز می‌افزاید یک منبع اطلاعاتی تأکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
3: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیچ نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان، از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چاله‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ‌های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم. تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشا پیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفا زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موزه هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شب قرار دارم من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دست فروشی که توی روی پل عابر سدخندان دست فروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوره های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندین. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
3: Yeah.

آتش آزادی.

0: مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق فرمانده دلیر وحید بنی عامریان
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای سواک شکنجگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدای دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخرت چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدا نور و کمار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت دوم. با سلام به شما شنوندگان رادیو صدای مجاهد، با قسمت دوم کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد در خدمت شما هستیم. بله، صحبت از دو اسلام سراپا متضاد هست. دو برداشت و دو دیدگاه از اسلام. یک نظرگاه برگرفته از روح تکاملی و انقلابی اسلام، یعنی همان پیام آزادی و رهایی که حضرت محمد در 14 قرن پیش پیام آور این اندیشه نو بود. اندیشه‌ای که مجاهدین مبارزه و عمل انقلابی خودشون در نبرد با دو رژیم دیکتاتوری رو بر اون اساس پایه‌ریزی کردند و دیگری دیدگاه ارتجاعی و ضد تکاملی که آخوندها نمایندش هستند.

در این قسمت از کتاب به مبحث دینامیسم قرآن می رسیم که برادر مجاهد مسعود رجوی توضیحاتی بسیار جامع در رابطه با محکم و متشابه و معنای حقیقی اجتهاد داده است. قرآن و سنت پیامبر و ائمه جایی برای برداشت‌های ارتجاعی از قرآن باقی نمی‌گذاره. و حقیقت اینه که اگه نص آیات قرآن و روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در نسل‌های پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و به روشنی و با اطمینان و یقین بطلان پندارهای خمینی و ارتجاعی که خمینی شاخص اون هست نمایان میشه. آیا در تاریخ ایران بنیانگذار مجاهدین یعنی محمد حنیف نژاد نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها نسبت به نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی رو در هم شکست؟ راستی آیا در اون سالیان میشد حتی یک فرد

قرار بگیرند به این کتاب و دیگر آثار مجاهدین از قبیل شناخت و تکامل و راه انبیا افتخار نمی کردند و با تکرار مطالبی از این کتاب ها در همه جا پوز نمی دادند؟ مگر قبل از مجاهدین این جماعت از مبارزه مکتبی و ایدئولوژیک و حتی از کلمات مکتب و انقلاب بویی برده بودند؟ بله، خمینی و آخوندهای امثال اون از روز اول به لحاظ فکری در ارتجاع خلاص و ادراکات فئودالی و مادون سرمایه‌داری از اسلام دست و پا می‌زدند.

دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشد می داند که هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلی است که کشتی باید به سمتش حرکت کند. هدف، آرمان و مقصد توحید و یگانگی است. نه فقط یگانگی فردی، بلکه یگانگی اجتماعی، یعنی جامعه‌ای عاری از طبقات، استثمار و تبعیض. احکام متشابه حکم‌هایی هستند که باید با شرایط منطبق بشوند. البته منظور انطباق فرصت طلبانه نیست. انطباق رزمنده و تکاملی و خلاق و فعال است. یعنی در قالب یک کشتی، نحوه پارو زدن، سمتگیری و تنظیم سرعت در هر زمان بر حسب شرایط و اما الحوادث الواقعه بر عهده ناخداست. محکم و متشابه یعنی این. محکم مصداق چیزی است که شما به آن استراتژی میگویید. اما یکی از معناهای متشابه همان اصطلاح تاکتیک به معنای کاربرد است. در زمان پیامبر اکرم این انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد را متساوی بشناسد، یا برده را در اساس انسان متساوی الحقوق تلقی بکند و این ایده را که دو نوع انسان وجود دارد رد بکند و بگوید آنچه معیار برتری است تقواست و آن هم تقوای رهایی بخش. رهایی ملاک است، نه جنس، رنگ و نژاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها در زمانی است که وقتی حضرت زهرا در کودکی و خردسالی روی زانوی پیامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را میبوسید، یکی از ناظران آنقدر از کاری که پیامبر میکرد دچار دافعه شد که گفت این میش بچه چیست که روی زانویت نشاندی و دائما دستش را میبوسی؟ استغفر الله. و بعد گفت من چند تا مثل این داشتم که خاکشان کردم. آخر آن موقع دختران را زنده به گور میکردند. در چنین شرایطی که همه قوانین از روم گرفته تا ایران به برتری ولایت و حاکمیت مطلق نرینه خو کرده و آن را قانون ازلی و ابدی می دانستند، این که اسلام بنیاد تبعیض جنسی و نژادی و قومی را بزند به واقع انقلاب بزرگی بود. و این که در حقوق مدنی نیز زنی را که بالکل خارج از سیکل تولید بود در ارث و شهادت یک دوم مرد صاحب سهم بشناسد، چه رسد به این که توده انبوه زنان در انتخاب حضرت علی و بیعت با او شرکت کنند و دستهایشان را با او به نشانه رأی دادن و بیعت کردن در یک تشت آب بگذارند. و شگفتا که شمار قابل توجهی از فرماندهان یکانها و لشکرهای حضرت علی در جنگ‌های صفین با معاویه زنان مجاهد صدر اسلام بودند. سپس در نسل بعد زینب کبری خواهر امام حسین و دختر فاطمه و علی را می‌بینیم که در خطیرترین مقطع رهبری جنبش انقلابی را در

برابر ابن زیاد و یزید بر عهده می گیرد. حالا آخوندهای مرتجع بگویند ببینیم الالعبد باید حق شهادت و ارثیه زن یک دوم مرد باشد؟ حتی وقتی که پا به پای مرد در سیکل مبارزه و تولید وارد شده است. اگر قرار است تا ابد این طور باشد، پس اینها دو جنس هستند و متساوی نیستند و لابد به قول شما اصالت با مرد است و زن هم از دنده چپ او درست شده است. بنابراین دیگر موضوعیت ندارد زن که از روز اول در اسلام حق سیاسی متساوی و حق تملک اقتصادی مستقل برخلاف قوانین مالکیت در کشورهای غربی مثل فرانسه که تا نیمه قرن بیستم حق تملک و تصرف مستقل برای زن را به رسمیت نمی شناختند داشت، سهم الارث یک دوم داشته باشد. اجتهاد هم یعنی همین. بگذاریم که از نظر خمینی و آخوندهای مربوطه باب اجتهاد فقط باب حق بازی و فرصت طلبی است. راستی مگر این آخوندها نمی گفتند که غنا و موسیقی حرام است؟ پس چه شد؟ وقتی که دجال خودش به حاکمیت رسید و رادیو تلویزیون را قبضه کرد، دید نمی شود. خودش فتوا داد که موسیقی آزاد است، در حالی که قبل از آن همینها را علامت نفاق مجاهدین می دانست. مگر آخوندها نمی گفتند شطرنج حرام است؟ بعضی وقتها که بچه ها در زندان شطرنج بازی می کردند، آخوندها تذکر می دادند که حرام است. ریش تراشی، غنا و شطرنج همه حرام بودند، اما دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، آن هم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما شجره خبیثه ملعونه رذیله، تماماً سو و تماماً پلیدی. تیرباران و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار حلال است، آنقدر که جانشین خمینی هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علی گفت شکنجه حرام است ولو در مورد سگ هار. آیا این شکنجه هایی که خمینی در مورد مجاهدین روا دانسته است اسلامی است؟ آیا سوزاندن و ضرب حتی الموت حلال است؟ ننگ بر شما و شجره خبیثه شما باد که از خوارج و ابن ملجم گرفته تا قاتلان ائمه اطهار و شیخ فضل الله و خمینی و لاجوردی همیشه علمدار قشریگری و جهل و ظلمات و خصم مبین دانش و فرهنگ و آزادی و عدالت بوده اید. مصادیق همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن مثال زده شده است، بوزینگانی که منابر رسولان و اولیای خدا همچنان که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده و این را سرمایه تجارت دنیای خود قرار دادند.

فلسفه و هدف احکام. احکام وسیله ها و کاربردها و رهنمودهای اجرایی برای نیل به هدف و تنظیم چپ و راست آن هستند. واضح است که اگر عاری از جدل اسکولاستیکی و به دور از منطق ولنگاری و بیمسئولیتی به موضوع نگاه کنیم، وسائل و کاربردهای اصیل اصالت هدف و دستیابی به آن را تضمین می کنند. همچنان که هدف اصیل نیز وسیله متناسب خود را می طلبد. یعنی از یک طرف وسیله را نمی توان در دنیای مادی و عینی نادیده گرفت یا به آن کم بها داد. از طرف دیگر وسیله باید به هدف خدمت کند، نه اینکه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد. مثلا به موضوع زکات، یعنی پاکسازی مال از حقوق و حاصل کار دیگران بنگرید. هدف و سمتگیری به جانب این تزکیه ضد استثماری بسیار روشن است و در تشیع و اسلام حقیقی نهایتاً در جامعه موعود تحت راهبری وارث زمین و صاحب زمان در اوج تکامل اجتماعی و علمی و فنی محقق خواهد شد. این همان پایان شرک و بیگانگی انسان از انسان و پایان بیگانگی و تعارض و آنتاگونیسم اجتماعی است، یعنی استقرار توحید و آغاز تاریخ حقیقی انسان که اکنون ما در قیاس با آن در ما قبل تاریخ به سر می‌بریم. اما برای سمتگیری می‌باید گام به گام و در هر مرحله معین از رشد قوای مولد و تکامل اجتماعی به تزکیه مال از حاصل کار دیگران همت گماشت، و این یعنی زکات. در صدر اسلام از آنجا که در مدینه برنج کشت نمی شد، زکاتی هم به آن تعلق نمی گرفت. بعدها اما از حضرت صادق روزی پرسیدند که آیا برنج زکات دارد؟ پاسخ داد آری، به برنج هم که در نواحی عراق کشت می شود زکات تعلق می گیرد. و توضیح داد که در صدر اسلام در مدینه برنج در کار نبوده که موضوع زکات باشد. حضرت علی هم در زمان خود برای اسب‌هایی که به چراگاه می‌رفتند سالیانه 2 دینار وضع کرده بود، در حالی که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. همچنان که درباره وضع خمس 1/5 سود سالیانه با استناد به آیه سوره انفال چنین شد. اجتهاد یعنی همین، یعنی که تعیین کم و کیف زکات مشروط به شرایط اقتصادی و تولید است و با تکامل قوای مولد دستخوش تغییر و تحول می گردد. آخر اجتهاد برای این نیست که فقط بگوید نماز این طور باشد و روزه آن طور. اینها که از قبل روشن بود. پس اجتهاد برای چه بود؟ کارکرد رهبری سیاسی و اجتماعی چیست؟ برای چه این همه دعوا وجود داشت؟ تبعیت و تقلید از استنباط و اجتهاد مجتهد جامع الشرایط ذی صلاح که در فرهنگ تشیع نخستین شرط آن علم و تقواست، برای چیست؟ علم و تقوا یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت بالکل فاقد آن هستند. آخر فقاهت در تشیع علوی ملازم با عدالت، یعنی مرزبندی با ظلمه و حکام جور و ستم است، یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت مطلقاً فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم و جور می باشند. پس چرا امام صادق عدل و امامت را ارکان و اصول مذهب
اعلام کرد، چون که خلفا و حکام جبار با سر خود تلقی کردن کارهای خدا در آسمان میخواستند الگو برداری نموده و استبداد و خودسری خودشان در زمین را به عنوان نمایندگان و سایه خدا در زمین توجیه کنند. لذا ششمین پیشوای عقیدتی و تاریخی ما به صراحه با استناد به قرآن آنها را پس زد و گفت که چنین خبرهایی نیست و خدا خودش عدالت مطلق است و الا خدا نیست. یادتان هست که مجاهدین وقتی که در تابستان 58 خمینی ولایت فقیه را علم کرد آن را قویاً رد کردند و بعد هم قانون اساسی ولایت فقیه خمینی را تحریم کردند؟ از نظر خمینی فقیه یعنی آخوند، یعنی پارچه و دستاری بر سر و عبایی بر دوش. خمینی از آغاز مجاهدین را ضد روحانیت معرفی می کرد. ما هم به او گفتیم برو پی کارت. آخر آن که حضرت علی بود نه فقط پارچه و دستار، بلکه قرآن را هم که به دجالیت بالای نیزه کرده بودند گفت آنها را در هم بکوبید. قرآنی که به فتنه بلند شده و هدفش استمرار یک حاکمیت ارتجاعی است کاغذ است و بس. قرآن ناطق منم. این حرف مولای من علی بود. 500 قرآن را مزدوران معاویه در جنگ صفین بالای نیزه ها بردند. پس قرآن را باید فهم کرد و به نطق آورد. یعنی که اولا فهم و تفسیر قرآن یک دانش و حرفه تخصصی است و حداقل احاطه بر علوم طبیعی و اجتماعی را می طلبد و به قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بیشتر باشد، درک و فهم عمیق‌تری حاصل خواهد شد. ثانیاً، قرآن ضمن حرکت اجتماعی و مبارزه سیاسی، یعنی در جریان جهاد و عمل انقلابی فهم و تبیین می شود و نه در گوشه نشینی. خودش می گوید، الذین جاهدوا فینا، لنهدینهم سبلنا. هر آینه کسانی را که در راه ما به جهاد برخیزند راه می نماییم و هدایت می کنیم. یعنی که یک پای فهم و ایمان در عمل اجتماعی است. ولذا قرآن می گوید لا یمسه الا المطهرون و هدن للمتقین، یعنی که برای فهم آن پاکیزگی و تقوا و طهارت سیاسی و اجتماعی لازم است که خود ناشی از مبارزه و عمل اجتماعی است. همچنان که فهم قوانین طبیعت و دستیابی به رموز آن تنها در جریان مبارزه و عمل تولیدی میسر است. اینجاست که حضرت علی میگوید فستنتقوه، یعنی که قرآن را باید به حرف آورده و گویا کنیم. میگوید آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر با خدا آورد قرآن است، پس آن را به حرف آورده گویا کنیم، زیرا قرآن هرگز به خودی خود گویا نمی شود. نهج البلاغه شماره 157.

در مثل مانند این است که ما یک کتاب کاملا متقن و دقیق و جامع پزشکی داشته باشیم. حال یک مریض نمیتواند به خودی خود با مراجعه به آن کتاب برای خودش نسخه بپیچد، بلکه حتما یک طبیب متخصص لازم است که با انطباق قوانین و احکام پزشکی بر آن مریض مشخص کتاب را درباره او به حرف بیاورد و آن را برای بیمار گویا سازد. حالا هم باید به مرتجعانی که حدیث می‌خوانند و از حضرت علی دم می‌زنند گفت که به قول خود حضرت علی، قرآن محکم و متشابه، مرسل و مقید، ناسخ و منسوخ دارد و باید آن را بر همان پایه‌هایی که گفتیم به نطق و سخن درآورد. در شریعت خمینی اگر می توانستند بردگی را هم مجدداً اعلام می کردند، مگر نکردند. مگر این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و همه آخوندها کسب و کار و خرید و فروش کنیز نمی کنند. مگر تا آنجایی که می توانند این کار را رواج نمی دهند. پس ارتجاع حاکم بر ایران اگر می توانست بردگی را هم دوباره به جریان می انداخت. مگر هدف احکام و حقوق عتق یعنی آزادسازی بردگان در زمان خود پیغمبر سمتگیری به جانب زوال و ابطال بردگی نیست؟ مگر کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ مگر روح و جوهر جز این است؟ هر کس که اندکی با اجتهاد و تفکر و تأمل قرآنی آشنا باشد به سادگی همین را استنباط و استنتاج می کند. یعنی که در نظرگاه قرآن بردگی معادل و برابر با آن گناهان است. می دانیم که بردگی در پیشرفته ترین بخش سرمایه داری در آمریکا در قرن گذشته الغا شد. ارسطو بنیانگذار فلسفه یونان که افکارش تا آستانه قرون جدید بر سراسر دنیای علم و فرهنگ حاکمیت داشت، برده را در کتابش سیاست افزار جاندار توصیف می کرد و نه انسان متساوی با انسانهای دیگر که به خاطر صورتبندی های اقتصادی اجتماعی خاص و در شیوه تولید و فرماسیون به خصوصی دچار این وضعیت شده است. حال بنگرید که در قرآن حرف سراپا متفاوت است. برده مؤمن بر مرتجع مشرک ارجحیت دارد. پرتوی از قرآن، پدر طالقانی، تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره بلد. بلال حبشی مؤذن و سخنگوی پیامبر می شود. اسامه بن زید به فرماندهی لشکر پیامبر برگزیده می شود و بزرگان عرب تحت فرماندهی او قرار می گیرند. اصل محکم نپذیرش بردگی بلکه عتق و آزادی بردگان است و بردگی تنها به عنوان یک ضرورت تحمیل شده تاریخی تحمل می شود. چون که پیامبر در آن زمان نمی توانست آن را لغو کند، کما اینکه شما امروز نمی توانید استثمار را در تمامیت آن لغو کنید، نمی توانید بگویید جامعه بی طبقه توحیدی را الان می خواهیم محقق کنیم و می گویید سرمایه داری ملی و بازار ملی را در شورای ملی مقاومت هم می پذیرید. نمی دانم جامعه بی طبقه توحیدی را در طول چه دهه ها یا سده هایی باید برپا کرد و چقدر طول می کشد تا مبانی آن فراهم شود.
آخر اگر شما امروز تمامیت استثمار و مالکیت خصوصی ابزار تولید را بالکل لغو کنید، اگر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را بالکل کنار بگذارید، جامعه به پیش نمی رود، بلکه به عقب می رود. چه رسد به 1400 سال پیش که معلوم است دوران سباوت انسان بود. زمانی بود که انسان تازه از دورانهای اولیه بیرون آمده بود و حتی هنوز آثاری از کمون اولیه را با خودش داشت. بنابراین اگر اسلام بردهداری را بلا درنگ لغو می کرد، جامعه را به عقب می برد، نه به جلو. آخر ما که قوانین اجتماعی را خلق نمی کنیم، آنها را کشف می کنیم. بعد بر اساس آن استراتژی و تاکتیک طراحی و به کار بسته می شود.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت دوم از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد، برگرفته از سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است.

دینامیسم احکام و تبدیل آیات. اینجا بود که وقتی آیه‌ای به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشان مرض بود و نمی توانستند بفهمند بلند می شد. به خود پیغمبر هم می گفتند که دروغ می گویی، آن بار چنان می گفتی و این دفعه چنین. آیا ما در فاز سیاسی باید همان کارهایی را می کردیم که در فاز نظامی کردیم؟ آیا ما باید در این مرحله همان کارهایی را بکنیم که در مراحل پیشین می کردیم؟ آیا یک نفر باید در هنگام بلوغ و بزرگسالیش همان لباس و کفش دوران کودکیش را بپوشد؟ و اذا بدلنا آیتا مکان آیه و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. سوره نحل آیه 101. وقتی آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا خودش آگاه ترین است که دارد چه کار می کند، چه چیز و چه خطی را دارد پیش می برد، می گویند که تو دروغ و تناقض می گویی. بل اکثرهم لا یعلمون، شعورش را ندارند، نمی فهمند. خصیصه ویژه قرآن. خصیصه ویژه قرآن و اسلام چیست؟ این را از خودمان نمی گوییم، از روی خود قرآن می گوییم. سوره زمر. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش را باز کرده است برای اسلام و او بر نور و هدایتی است از جانب پروردگارش، با کسی که قلب و سینه و ادراکش بسته و منجمد و خشک است مساوی است؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر سنگ دلان و سنگین دلان، آنهایی که قلبشان قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزشهای خدایی و مردمی بیگانند. باور کنید که این مفهوم درست بر همین دار و دسته خمینی منطبق می شود. اولئک فی ضلال مبین، آنها در گمراهی آشکار به سر می برند. این ابتدای آیه بود، یعنی در آیه 22 سوره زمر می خواهد مقایسه‌ای بکند بین کسانی که سینه گشاده، چشمنداز روشن و فهم عمیقی از اسلام و آن نور هدایت کنندهش دارند در برابر تاریکندیشان و قشریون قسی القلب، یعنی ابن ملجمهای دوران. بعد از این آیه و بعد از این توضیح قرآن میگوید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین گفتار، بهترین کتاب و بهترین تبیین و تشریح را عرضه کرد. احسن الحدیث. ببینیم این احسن الحدیث اگر حرف بی خودی نیست چیست؟ دلیل آن که بهترین و برترین کتاب است چیست؟ کتاباً متشابهن مسانی، به این دلیل که پایدارترین و پویاترین حدیث است، یعنی که کهنه نمی شود، یعنی که می تواند به مسائل دورانها و زمانهای مختلف
بر اساس اصول محکم خود جواب بدهد. هر کتابی پس از چندی کهنه و به درد نخور است. ببینید چند تا از کتاب‌هایی که در قرن 19 هم نوشته شدند هنوز در قرن 20 از دور خارج نشدند. یا لااقل قسمتی از آنها دچار فرسودگی و کهولت نشده است. مجاهدین آنچنان که از اسلام دریافتند رمز و راز پویایی قرآن را در همین می دانند. نه از حالا بلکه از سال 48 که جزوه دینامیسم قرآن در تحقیقات گروه ایدئولوژی سازمان تدوین شد. در سالهای پس از جریان اپورتونیستی در زندانهای اوین و قصر مجدداً بحث را تدوین کردند. از جمله در کتاب چگونه قرآن بیاموزیم که توسط سردار شهیدمان موسی تحریر شد. طبعاً انتظار ندارید که در این فرصت کوتاه من بحث را به صورت مبسوط باز کنم. بنابراین اشاره می کنم و در می گذرم.

همراهان و یاران رادیو مجاهد. خیلی ممنون از اینکه همراه و همسفر ما بودین. در برنامه بعدی آخرین قسمت از این کتاب صوتی رو با هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.

در روز 12 اردیبهشت پست هایی به طور خاص در شبکه های اجتماعی منتشر شده، از جمله اونها حساب شبکه ایکس مجاهدین هست که پستی رو درج کرده که در این روزها دست به دست میشه. حساب مجاهد شامگاه 11 اردیبهشت اینطور نوشته: فردا سپیددم 12 اردیبهشت، 44 سال پیش به ناگاه تهران با صدای رگبار و انفجار سراسیمه برخاست. نبرد سنگین، یک سو انبوه وحوش سپاه، یک سو رگبار مسلسل‌های زنان و مردان مجاهد از پایگاه‌های محاصره شده. در پایان آنچه ماند حماسه‌ای دیگر از وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران بود. حماسه 12 اردیبهشت، طلوع ستارگان در آسمان ایران. البته کاربران هم مطالب و کلیپ های زیادی رو در رابطه با حماسه 12 اردیبهشت منتشر کردند، از جمله اینکه مجاهدین چطور در برابر گله های پاسداران مقاومت کردند تا جایی که سپاه مجبور شد با بالگردهای مسلح به مقابله با اونها بپردازه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: 12 اردیبهشت 1361، جانباختن محمد ضابطی، فرمانده نظامی مجاهدین در تهران. در این روز تهران شاهد درگیری‌های سنگینی بود. پاسداران با سلاح‌های حتی سنگین و هلیکوپتر پایگاه‌های مجاهدین را می‌کوبیدند. حساب کاربری ایران ما هم به فدای بیکران مجاهدین و تسلیم ناپذیری اونها اشاره کرده و از جمله اینطور گفته: 12 اردیبهشت 1361، سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی. وفای به پیمان فرمانده ضابطی و 60 مجاهد در 12 اردیبهشت 1361 البته پاسخ خودش رو در تاریخ ایران تا همین جا هم داشته، از جمله هزاران کانون شورشی و مجاهدی که ایستادند، اونم تا به آخر، مثل 8 شهید مجاهد که طی یک ماه گذشته سر به دار شدند، همشون میوه های همون بذر فدا بودند که البته مجاهدین در دهه 60 در خاک ایران کاشتند. خوندن سرود به پا گردان، اونم توسط 6 مجاهد سر به دار، در این روزها نه تنها در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب گسترده و ادامه‌داری داشته که کاربران هم اونها رو بازنشر کردند. از جمله کاربر این پست رو درج کرده و گفته: گزارش تکان دهنده تلویزیون فرانسه، اعضای مجاهدین خلق در یک قدمی شعبه‌دار با غرور سرود مقاومت خواندند و جاودانه شدند، در حالی که رضا پهلوی از ساحل عافیت التماس بمباران ایران را می کرد. کانونهای شورشی با جان خود بهای آزادی را می دهند. بمب بیگانه رهایی بخش نیست. کاربری هم نوشته: چطور یک دانشجوی نخبه که تمامی درهای موفقیت فردی در زندگی در برابرش باز بوده، تبدیل شده به یک فرمانده قهرمان که نامش در تاریخ ایران اینطور ثبت شده؟ این کاربر با درج این پست اینطور نوشته: بگذارید خیلی ساده بگویم، برادرم وحید بنی عامریان چگونه وحید شد؟ او از تعلقات و وابستگی‌هایش گذشت، از درس و دانشگاه، از لقب ممتاز دانشجوی نخبه و استعداد درخشان کشور، از همکلاسی‌ها و آرزوهای فردیش، از همه اینها گذشت. آخر از اینها کم نیست، دنیا پر است از این تعلقات. اما روز جهانی کارگر هم بازتاب گسترده‌ای در حساب‌های فارسی داشته، به طور خاص وقتی که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در رابطه با این مناسبت و وضعیت کارگران محروم ایران پرداختند. کاربری با کوت کردن پست خانم رجوی بخشی از اون رو بازنشر کرده و اینطور گفته: چاره کار برپایی انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هر گونه دیکتاتوری، چه مذهبی و چه سلطنتی را نفی کند و بر پایه عدالت و کرامت انسانی بنا شود.
علاوه بر این حضور هواداران مجاهدین و ایرانیان هم با شعار نه شاه و نه شیخ در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرها و کشورهای مختلف موضوعی بوده که کاربران فضای مجازی بسیار به اون پرداختند. یک حساب ایکس هم پستی رو منتشر کرده و در همین رابطه اینطور گفته: اکسیون هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در برمن آلمان در روز جهانی کارگر. و یاران مقاومت از شهر کلن هم تصاویری از حضورشون در تظاهرات روز جهانی کارگر رو منتشر کردند و اینطور گفتند: کل آلمان شرکت هواداران مجاهدین خلق ایران در روز جهانی کارگر در شهر کلن، حمایت از کارگران تحت ستم در ایران و اعتراض به اعدام‌های افسارگسیخته، نه به اعدام. اما بسیاری از کارگران هم در روز جهانی کارگر یاد شهدای کارگری را گرامی داشتند که در قیام‌های اخیر مردم ایران در برابر دیکتاتوری ایستادند و جاودانه شدند. کارگر عزیز هموطنی در همین رابطه پستی را منتشر کرده و گفته: در روز جهانی کارگر به یاد عزیزان محسن محمدپور، مهدی کرمی و سید محمد حسینی لحظه ای از ذهن و ضمیرمان محو نمی شود. آنها با نگاه هایشان برای ما پیامی دارند. پیام ایستادگی تا به آخر. پیام نبرد تا پیروزی. البته بعد از اون پست دیگه ای هست که کاربر دیگه ای از رمز و راز چگونگی خلق فردایی بهتر به مردم گفته و اینطور نوشته: روز جهانی کارگر مبارک، به خصوص به اونهایی که نیستند، چون با تمام وجودشون به قلب دشمن زدند و چونشون رو برای فردایی بهتر فدا کردند. البته اینم یه پست جالب دیگه در رابطه با روز جهانی کارگر که کاربر دیگه منتشر کرده و نوشته: در آستانه روز جهانی کارگر یادی کنیم از عکسی به یاد ماندنی و دیده نشده از روز جهانی کارگر در سال 1360. ما ایستادگی و زنجیر کردن ما در برابر مزدوران شیخ و شاه را سال هاست که آغاز کرده ایم، استمرار دادیم و به پیروزی خواهیم رساند. روز جهانی کارگر، سال 1360، تهران. البته فقر و نداری هم که در این سالیان ارمغان 100 سال حاکمیت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران ثروتمندمون بوده، خودش به طور خاص در این روزهایی که مردمون روز به روز بیشتر دارن از فقر زجر میکشند و سختی‌های زیادی رو متحمل میشن، یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اون پرداختند. کاربری با انتشار کلیپی از پدری بسیار فقیر، کلیپی که بسیار دردناک است، جمله برتولد برشت رو آورده و گفته: بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم، ننگ ابدی به این همه بندگی، باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند: وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پر جمعیت و کم درآمد تحمل می کنند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته و هر روز عمیق‌تر می‌شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه اینطور نوشته: 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت ساز، ضحاک خوناشام خمینی ملعون با تمام قوا و ماشین سرکوبش به ده‌ها پایگاه مجاهدین از شرق تا غرب و از شمال تا بخش‌های مرکزی تهران یورش برد تا به زعم خودش
ریشه مقاومت را در پایتخت بخشکاند. اما آنچه در دل شعله های تهران رخ داد، تجلی شگفت‌انگیز فدایی حداکثر بود. قهرمانانی که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد، هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی آمریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب این طور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوق تسخر زدند، اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. اگر دست‌نوشته‌های وحید بنی آمریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند، بیگمان مدیون خون‌هایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست. ارتباط ارگانیک بین نسل‌هایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند: در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دورگردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان عمام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رو در بایستی حتی از کشتار آزادی خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود به تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردای زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه‌های اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

سلام، خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمونو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدر سر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمی‌فهمد و امروز کانون‌های شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانون‌های شورشی بودند که قیام را استمرار دادند و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار، مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. او یا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی مرحوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: آمد. این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.
1: خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر همه اونها.
2: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور کنونهای قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
2: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
3: کنفرانسی که تو خب پارلمان اروپا بود در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که اصلا اون اول آدم واردش میشد چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینها در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گار ها، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا

0: وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبله گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا می برد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
1: بله، ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
0: به نظر من خب زمانبندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تنگ کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخونده توی یک وضعیت بنبست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقا وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملا تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات، تنها راه سرنگونی و تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر می‌کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردن. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفش این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمناً فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
1: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
0: واقعا خب یکی از تکان دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختن، به نوعی بخشی از سخنرانیشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی اینکه این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، البته الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند، که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت میکردند. اون موقع تعداد شورش جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند که اونام به خود به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیر، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه شده، کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد، یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود. سکوت و بعدم تشویق همه حضار، اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه، یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون داد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرف ها همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه این رو هدایت میکنن به سمت آزادی. و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا باید از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنن، ترس رو از این جامعه دور میکنن. یکی از نماینده ها، این جالبه بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش و گفتن که این یکی از 4 تا آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی این که مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی آمریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستن که جواب معادله ایرانه.
1: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید، اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران که این همی که از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
0: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودن که سکوت این اتحادیه و کلا سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجوی خیلی صریح گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدام های بیشتر، اعدام های سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صلاح توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام میده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
1: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
0: بله، خب ببینید، خانم رجوی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود و به نظر من بستر صحبت‌هایی شدش که توسط نماینده‌ها در تو اعدام می‌شد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام‌ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین‌المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت خب بحث خیلی عملی‌تر یا خیلی مادی‌تر رو همین موضوع چرخید. سخنران ها که صحبت میکردن راهکارهای مختلفی میدادن، متعددی میدادن برای توقف اعدام ها که در اساس، در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضوع بگیره. و موضوع دیگه که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتاد نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این بابانه یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش رو گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبله گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه‌ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته‌ای که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
2: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد، چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جری‌تر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
1: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتن که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
0: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی بود. این تدیال خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم همه است، نتیجه شو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن دیگه، اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار رو انجام بده. سر این نماینده پارلمان اروپا که همشون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه. یکی اول از همه میگفتن که تغییر از خارج نمیشه، فایده نداره، حتما بایستی که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوش این تغییر. یکی دیگه این که میگوتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه پروسه اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باید برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میکنه، یکی از نماینده های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح 10 ماده خانم رجوی یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتا حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند. و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگیره. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته شون.
1: شما از این صحبت‌ها چه نتیجه میگیرید؟
0: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی پول بچه‌ها رو رد می‌کردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل می‌کنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم شاه بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه‌ای که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده. این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل، بخوام بگم راحت افول و نزولش رو داره طی میکنه، هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا هستن و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان به اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران، و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست. وارثان سلطنت رو شون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
1: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنرانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنرانان مطرح شد؟
0: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عمل کرده بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلر گمیدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفت که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کرد ها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت‌های ایرانی برچسب جدای طلب می‌زد و زده و وعده می‌داد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب میشن، یعنی اینطوری وعده سرکوب می‌داد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایت ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دوله گملین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار می برد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیامای سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح
3: میشه. بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می‌بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد. Tehran's rulers can soon reach
1: many European capitals. همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
0: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهراتی بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودند. اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودند، عکس هایی که به طور واقعی خوب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومتمون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچکی بود، یک نمونه کوچکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اونچه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
1: بله، ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
0: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
1: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
4: البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.

0: هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت 54 به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. اما اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال شروع کنیم. راز روینتنی از رازهای افسانه‌ای تاریخ ایران و بسیاری از ملت‌های دیگه است. روینتن قهرمانیه که ضربه ها به اون اثر نمی کنه. این البته افسانه است. یک افسانه دیگه هم مشابه این افسانه هست و اون داستان ققنوسه که بارها در آتش می سوزه اما از خاکستر خودش بلند میشه. اما آیا در دنیای واقعیت ها ما مصداق هایی از این افسانه رو نمیتونیم پیدا کنیم؟ اگر روینتنی در مورد فرد افسانه است، اما میشه در مورد جمعی از افراد به دنبال قهرمان رویایی و روینتن بگردیم. شاید در واقعیت زمانه و جامعهمون، در تاریخچه جنبش ها و مبارزات میهنمون، مصداق هایی از روینتنی به هر دو مفهوم رو ببینیم. یکی روینتن بودن در مقابل ضربات، اما ضربات فیزیکی یا ضربات ناشی از توطئه ها برای نابودی، و یکی هم به مفهوم سربرآوردن از ضربه ها و دوباره و سه باره و چند باره برخواستن ها و قویتر و جوانتر ایستادن ها.
1: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this amazing venue where I have been walking in the streets of this new city, Ashraf 3. I'm so proud to be here with you guys. Because I know that perhaps for you it has come like a routine thing, like building Ashraf one after the other. And you're very good at it, but I have to tell you how much I admire you, because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on, again and again, after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes, and this Ashraf is telling me the power that is in you.
0: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد، یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54 و 55 که رسیدیم، دیدیم به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیده اند. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده، و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه. نمیدونم چی بگم خائن. اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین.
0: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنم.
0: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
3: بله، با اینکه این همه زمان گذشته، اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه. چون آدم وقتی زمان میگذره خیلی چیزا رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد بسیار مسئول و خیلی فروتن وصل شدم و در اون بحبوحه‌ای که خیانت اپورتونیست‌ها بود و با مشکلات بسیار زیاد و سرگردانی خیلی زیادی مواجه بودیم، این دیدار از همون ابتدا برای من خیلی امیدوار کننده و پشتگرمی خیلی زیادی به من میداد. بعد از چند هفته مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف هم به ما پیوست و دیدارهای ما که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه ای توسط اپورتونیست های چپ نما به شهادت رسید. و خب تو این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست های چپ نما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
0: خب میخواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که این که میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست ها هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش؟
3: بله، اجازه بدین برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیستی اصلا به چه صورتی شکل گرفت.
0: بله.
3: خب میدونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدند، بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضا که با کادرهایی که باقی مونده بودن توسط مجاهد شهید احمد رضایی اینها خب سر و سامونی داده شدند و این مجاهد قهرمان شروع کرد به محدود کردن و بستن راه‌های ضربه. خب اون ضربه در یک نقطه متوقف شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون این که رابطه مجاهدین باقی مونده در بیرون زندان با رهبری قطع شده بود، چون رهبری مجاهدین همه توی زندان بودن. البته با فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد، به دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون تا قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1352 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردن در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کرد. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون، با رفتارشون، با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن خودش در اون مدتی که من باهاش بودم چیزی نمی گفت و چیزی به زبون نیورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودند، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
0: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
3: خب چیزی که به هیچ وجه اونا نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن. اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه. شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودش رو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودش رو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من میخوام این اصول عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون این رفتار رو کردن.
0: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده، خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
3: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت میکردیم. مجید گفتش که بعد از مدتها از طرف اپورتونیست ها که از اون موقع کلمه اپورتونیست ها رو به کار نمی‌بردیم، ولی میگو از طرف اونها قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لباف هم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته اینا نمیخواستن مثلا این جزوه ها رو همه ماها بخونیم، ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که می کردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف می گفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67 جنایت مجازات ناشده علیه بشریت دادخواهی برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هم میهنان، خواهران، برادران، به یکایک که شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایه جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایه ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است.

هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود. آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس های آن می پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40مین سال حیات آن. سالگرد زهر آتشبس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367، زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موزه و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مصوبات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی‌ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که می‌گوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده می‌گیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم. بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می‌کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی‌های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یکباره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطانسازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچه را که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویاروی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاخ و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میان روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوکه شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت‌های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می‌کنند، اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستاده‌اند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرفها آشکار می شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگیرید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بیدریق خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهر

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکیه که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد. همون مفخوری آخونده رو تکرار کرد. با این حال جلو بیفت. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما جلو این رژیم، زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کارو میکنیم.
1: عجب، بذار یه بار این مرور بکنیم چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت و قدرت هستن. با خامنه ای قدرت، رضا پهلوی دفترچه استقرار داده تو اونجا، هموند و مهستان و چیزا رو همشون رو نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکان خودش کرده. یعنی قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدونیم، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که بر راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده که من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه، وطن پرست، دنبال حق و حقیقت هستش، تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجدی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصا برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی

0: ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. و سپس جملاتی از سرود بال درآورده در جهان را نقل می کند که: منم طوفان، بترس ای بیدل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. نیویورک پست در انتهای گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخوان را پخش می کند و می گوید: تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید، به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند، چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند، چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد. از رؤیا تا شعر، از شعر تا زن، و زن تا نان، و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچه را که هرگز هرگز نتوانست اعدام کند، آینده و آزادی است.
2: این روزها شاهد شدتگیری اعدام‌ها در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی هستیم. همراه هستیم آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
3: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
2: در جریان هستید که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام‌ها چه نتیجه‌ای گرفته؟
3: ببینید، رژیم در واقع دوچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بمبسته، در واقع بمبستش هم یک بمبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بمبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست، یعنی به لحاظ سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکاران تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه، یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره، یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب

0: چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار بکنه. و از اون طرف با این اعدام ها میخواد یک پیام بسیار، این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم، به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده که به اصطلاح اون روحیه باخته‌ها رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما می‌بینیم که اون رئیس قوه قضاییه رژیم اژه‌ای جنایتکار چپ راز روزانه میاد تو صحنه ظاهر میشه و باید و میگه که باید اعدام ها رو گسترش بدیم، سریعتر احکام رو اجرا بکنیم. البته این موضوع فقط هم به اژه‌ای دشخیم ختم نمیشه، بقیه ارگان‌های مختلف رژیم هم تو این رابطه به اصطلاح شروع کردن و اقدام میکنن. مثلا امام جمعه های رژیم همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن، خوب میزنی، نقطه زنی و اینا را، به قوه قضاییه هم میگم بزن، بیشتر بزن، اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه، یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامایی که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر ببرن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونی که وقتی که این رژیم صبح قوه قضاییه رژیم اعلام میکنه امروز 2 نفر، امروز 3 نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه 2 تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش یک مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات. حالا علارغم این که همه اینا رو هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته، فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو مجبور یه گوشه از اینا رو منعکس بکنه و اصرار خیلی زیاد دارن سر این که به اصطلاح ما با این اعدام ها میخواییم امنیت برقرار بکنیم. منظورش البته امنیت رژیم برای جلوگیری از سرنگونی و به همین دلیل. ولی خب همه اصرارهایی که الان دارن همه ارگانهای رژیم، از قوه قضاییه تا مجلس تا سایر بانده، همین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همه قوه قضاییه فشار میارن که باید اعدامه و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید. و این ثابت میکنه که اتفاقا استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
1: بله، خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
0: بله.
1: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده. آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
0: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این گسترش مقاومت رو حتی تو زندانهای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119 هفته است که این کارزار نه به اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده. یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا میره نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافیای ایران رو در بر گرفته. که خب خود این نشون میده که حالا اینا به اعتراضشون به اعدامه و همچنین اعتصاب قضا هم میکنن، که خب این نشون دهنده اینه که مقاومت حتی در درون زندانه که در چنگال رژیم ادامه داره. از اون طرف همین هفته که ساسان آزادوار یک شورشی رو توی اصفهان اعدام کرده بود که البته قهرمان 21 ساله کاراته هم بوده، ولی خب یادم نمیاد بعدش 3 نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد. ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام ها را با عملیات های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادند. بنابراین میبینیم که هر اعدامی که این میخواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادبخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه‌شنبه گذشته بود در بند زنان زندان اوین شعار چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
1: بله. خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
0: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به اساس زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تأثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به اصطلاح اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باتلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم با اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شب هم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه نه به اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که مثلا محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانونای شورشی در کف خیابان میزنن و این اعدام ها هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام ها هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
1: بله، با تشکر آقای عبدالله نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
0: منم متشکرم از فرصتی که

اظهارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارزان فاجعه ملی در معدن تبس و انفجار مهیب بندرعباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندرعباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندرعباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن تبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی تبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علارغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که میتوان به این کشتار بی پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان منی روحای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه‌جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شهر اعلام شده است: وحید بنیامریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. این 6 زندانی در روزهای متفاوتی در ماه‌های مارس و آوریل اعدام شده‌اند.

0: ایران.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته، خاطر نشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نبه اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمیتواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام دردی از آن دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، کلیه وجدان های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان های حقوق بشری و جوامع بین المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می‌خوانیم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.
3: وزیر دفاع آمریکا پیت هکست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هکست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی، از نظر محدوده متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است، با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. وی افزود این درگیری میتواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در صاحب درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمیتوان از آن استفاده کرد، ولی من میخواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
3: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش سوزی شد.
4: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتیکن‌های موشک انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کردند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کردند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
3: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش‌بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحده کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش‌بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیر قابل قبول است.
4: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز می تواند نگرانی های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریاسالار براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مین‌های ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده اند.
3: اسوسییتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
4: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد هاست.
3: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. وی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
4: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
3: آلیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. آلیباف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افسود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
3: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
3: ادامه خبرها. نت بلاکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نت بلاکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام های فزاینده در ایران شده است. نت بلاکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام ها را از ابتدایی ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم میکند.
4: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت، با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارات وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار میرسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ میشود و به خوبی نشان می‌دهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان من گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تأکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای روبرشت مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمانبندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده می شد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکانهای امن حفظ شده اند. رویترز می افزاید یک منبع اطلاعاتی تاکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
3: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنی، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه‌ای به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ‌های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه‌های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر صد خندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوره های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
3: Yeah.

بشه.

0: مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق فرمانده دلیر وحید بنی عامریان
1: سال دوم این بود که

0: امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروط شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدای دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید، کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه

عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگیرن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکمای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسلهای بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت دوم. با سلام به شما شنوندگان رادیو صدای مجاهد، با قسمت دوم کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد در خدمت شما هستیم. بله، صحبت از دو اسلام سراپا متضاد هست، دو برداشت و دو دیدگاه از اسلام. یک نظرگاه برگرفته از روح تکاملی و انقلابی اسلام، یعنی همان پیام آزادی و رهایی که حضرت محمد در 14 قرن پیش پیام آور این اندیشه نو بود. اندیشه‌ای که مجاهدین مبارزه و عمل انقلابی خودشون در نبرد با دو رژیم دیکتاتوری رو بر اون اساس پایه‌ریزی کردند و دیگری دیدگاه ارتجایی و ضد تکاملی که آخوندها نمایندش هستند.

در این قسمت از کتاب به مبحث دینامیسم قرآن می رسیم که برادر مجاهد مسعود رجوی توضیحاتی بسیار جامع در رابطه با محکم و متشابه و معنای حقیقی اجتهاد داده است. قرآن و سنت پیامبر و ائمه جایی برای برداشت‌های ارتجایی از قرآن باقی نمی‌گذاره. و حقیقت اینه که اگه نص آیات قرآن و روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در نسل‌های پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و به روشنی و با اطمینان و یقین بطلان پندارهای خمینی و ارتجاعی که خمینی شاخص اون هست نمایان میشه. آیا در تاریخ ایران بنیانگذار مجاهدین یعنی محمد حنیف نژاد نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها نسبت به نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی رو در هم شکست؟ راستی آیا در اون سالیان میشد حتی یک فرد و یک گروه مبارز و مسلمان و حتی یک ملای نامدار رو پیدا کرد که کتاب امام حسین مجاهدین رو از ابتدا تا انتها مرور کرده باشه و با شگفتی مجذوب اون نشده باشه؟ و آیا ساواک اولین چیزی که در خانه گروه های مسلمان به دنبالش بود همین کتاب نبود؟ آیا همه اعضای شورای انقلاب خمینی از بهشتی و موسوی اردبیلی گرفته تا عباس شیبانی و عزت صحابی قبل از اینکه در حاکمیت قرار بگیرند به این کتاب و دیگر آثار مجاهدین از قبیل شناخت و تکامل و راه انبیا افتخار نمی کردند و با تکرار مطالبی از این کتاب ها در همه جا پوز نمی دادند؟ مگر قبل از مجاهدین این جماعت از مبارزه مکتبی و ایدئولوژیک و حتی از کلمات مکتب و انقلاب بویی برده بودند؟ بله، خمینی و آخوندهای امثال اون از روز اول به لحاظ فکری در ارتجاع خلص و ادراکات فئودالی و مادون سرمایه‌داری از اسلام دست و پا می‌زدند.

دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشد می داند که هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلی است که کشتی باید به سمتش حرکت کند. هدف، آرمان و مقصد توحید و یگانگی است، نه فقط یگانگی فردی بلکه یگانگی اجتماعی، یعنی جامعه‌ای عاری از طبقات، استثمار و تبعیض. احکام متشابه حکم‌هایی هستند که باید با شرایط منطبق بشوند. البته منظور انطباق فرصت طلبانه نیست، انطباق رزمنده و تکاملی و خلاق و فعال است. یعنی در قالب یک کشتی نحوه پارو زدن، سمتگیری و تنظیم سرعت در هر زمان بر حسب شرایط و اما الحوادث الواقعه بر عهده ناخداست. محکم و متشابه یعنی این. محکم مصداق چیزی است که شما به آن استراتژی میگویید. اما یکی از معناهای متشابه همان اصطلاح تاکتیک به معنای کاربرد است. در زمان پیامبر اکرم این انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد را متساوی بشناسد، یا برده را در اساس انسان متساوی الحقوق تلقی بکند و این ایده را که دو نوع انسان وجود دارد رد بکند و بگوید آنچه معیار برتری است تقواست، و آن هم تقوای رهایی بخش. رهایی ملاک است، نه جنس، رنگ و نژاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها در زمانی است که وقتی حضرت زهرا در کودکی و خردسالی روی زانوی پیامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را میبوسید، یکی از ناظران آنقدر از کاری که پیامبر میکرد دچار دافعه شد که گفت این میش بچه چیست که روی زانویت نشاندی و دائما دستش را میبوسی؟ استغفر الله. و بعد گفت من چند تا مثل این داشتم که خاکشان کردم. آخر آن موقع دختران را زنده به گور میکردند. در چنین شرایطی که همه قوانین از روم گرفته تا ایران به برتری ولایت و حاکمیت مطلق نرینه خو کرده و آن را قانون ازلی و ابدی می دانستند، این که اسلام بنیاد تبعیض جنسی و نژادی و قومی را بزند به واقع انقلاب بزرگی بود. و این که در حقوق مدنی نیز زنی را که بالکل خارج از سیکل تولید بود در ارث و شهادت یک دوم مرد صاحب سهم بشناسد، چه رسد به این که توده انبوه زنان در انتخاب حضرت علی و بیعت با او شرکت کنند و دستهایشان را با او به نشانه رأی دادن و بیعت کردن در یک تشت آب بگذارند. و شگفتا که شمار قابل توجهی از فرماندهان یکانها و لشکرهای حضرت علی در جنگ‌های صفین با معاویه زنان مجاهد صدر اسلام بودند. سپس در نسل بعد زینب کبرا خواهر امام حسین و دختر فاطمه و علی را می‌بینیم که در خطیرترین مقطع رهبری جنبش انقلابی را در برابر ابن زیاد و یزید بر عهده می‌گیرد. حالا آخوندهای مرتجع بگویند ببینیم الالعبد باید حق شهادت و ارثیه زن یک دوم مرد باشد؟ حتی وقتی که پا به پای مرد در سیکل مبارزه و تولید وارد شده است. اگر قرار است تا ابد این طور باشد، پس اینها دو جنس هستند و متساوی نیستند و لابد به قول شما اصالت با مرد است و زن هم از دنده چپ او درست شده است. بنابراین دیگر موضوعیت ندارد زن که از روز اول در اسلام حق سیاسی متساوی
و حق تملک اقتصادی مستقل برخلاف قوانین مالکیت در کشورهای غربی مثل فرانسه که تا نیمه قرن بیستم حق تملک و تصرف مستقل برای زن را به رسمیت نمی شناختند داشت، سهم الارث یک دوم داشته باشد. اجتهاد هم یعنی همین. بگذاریم که از نظر خمینی و آخوندهای مربوطه باب اجتهاد فقط باب حق بازی و فرصت طلبی است. راستی مگر این آخوندها نمی گفتند که غنا و موسیقی حرام است؟ پس چه شد؟ وقتی که دجال خودش به حاکمیت رسید و رادیو تلویزیون را قبضه کرد، دید نمی شود. خودش فتوا داد که موسیقی آزاد است، در حالی که قبل از آن همینها را علامت نفاق مجاهدین می دانست. مگر آخوندها نمی گفتند شطرنج حرام است؟ بعضی وقتها که بچه ها در زندان شطرنج بازی می کردند، آخوندها تذکر می دادند که حرام است. ریشتراشی، غنا و شطرنج همه حرام بودند، اما دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، آن هم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما شجره خبیثه ملعونه رذیله، تماماً سو و تماماً پلیدی. تیرباران و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار حلال است، آنقدر که جانشین خمینی هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علی گفت شکنجه حرام است ولو در مورد سگ هار. آیا این شکنجه هایی که خمینی در مورد مجاهدین روا دانسته است اسلامی است؟ آیا سوزاندن و ضرب حتی الموت حلال است؟ ننگ بر شما و شجره خبیثه شما باد که از خوارج و ابن ملجم گرفته تا قاتلان ائمه اطهار و شیخ فضل الله و خمینی و لاجوردی همیشه علمدار قشریگری و جهل و ظلمات و خصم مبین دانش و فرهنگ و آزادی و عدالت بوده اید. مصادیق همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن مثال زده شده است، بوزینگانی که منابر رسولان و اولیای خدا همچنان که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده و این را سرمایه تجارت دنیای خود قرار دادند.

فلسفه و هدف احکام. احکام وسیله ها و کاربرد ها و رهنمودهای اجرایی برای نیل به هدف و تنظیم چپ و راست آن هستند. واضح است که اگر عاری از جدل اسکولاستیکی و به دور از منطق ولنگاری و بیمسئولیتی به موضوع نگاه کنیم، وسائل و کاربردهای اصیل اصالت هدف و دستیابی به آن را تضمین می کنند. همچنان که هدف اصیل نیز وسیله متناسب خود را می طلبد. یعنی از یک طرف وسیله را نمی توان در دنیای مادی و عینی نادیده گرفت یا به آن کم بها داد. از طرف دیگر وسیله باید به هدف خدمت کند، نه اینکه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد. مثلا به موضوع زکات، یعنی پاکسازی مال از حقوق و حاصل کار دیگران بنگرید. هدف و سمتگیری به جانب این تزکیه ضد استثماری بسیار روشن است و در تشیع و اسلام حقیقی نهایتاً در جامعه موعود تحت راهبری وارث زمین و صاحب زمان در اوج تکامل اجتماعی و علمی و فنی محقق خواهد شد. این همان پایان شرک و بیگانگی انسان از انسان و پایان بیگانگی و تعارض و آنتاگونیسم اجتماعی است، یعنی استقرار توحید و آغاز تاریخ حقیقی انسان که اکنون ما در قیاس با آن در ما قبل تاریخ به سر می‌بریم. اما برای سمتگیری می‌باید گام به گام و در هر مرحله معین از رشد قوای مولد و تکامل اجتماعی به تزکیه مال از حاصل کار دیگران همت گماشت، و این یعنی زکات. در صدر اسلام از آنجا که در مدینه برنج کشت نمی شد، زکاتی هم به آن تعلق نمی گرفت. بعدها اما از حضرت صادق روزی پرسیدند که آیا برنج زکات دارد؟ پاسخ داد آری، به برنج هم که در نواحی عراق کشت می شود زکات تعلق می گیرد. و توضیح داد که در صدر اسلام در مدینه برنج در کار نبوده که موضوع زکات باشد. حضرت علی هم در زمان خود برای اسب‌هایی که به چراگاه می رفتند سالیانه 2 دینار وضع کرده بود، در حالی که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. همچنان که درباره وضع خمس 1/5 سود سالیانه با استناد به آیه سوره انفال چنین شد. اجتهاد یعنی همین، یعنی که تعیین کم و کیف زکات مشروط به شرایط اقتصادی و تولید است و با تکامل قوای مولد دستخوش تغییر و تحول می گردد. آخر اجتهاد برای این نیست که فقط بگوید نماز این طور باشد و روزه آن طور. اینها که از قبل روشن بود. پس اجتهاد برای چه بود؟ کارکرد رهبری سیاسی و اجتماعی چیست؟ برای چه این همه دعوا وجود داشت؟ تبعیت و تقلید از استنباط و اجتهاد مجتهد جامع الشرایط ذی صلاح که در فرهنگ تشیع نخستین شرط آن علم و تقواست برای چیست؟ علم و تقوا یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت بالکل فاقد آن هستند. آخر فقاهت در تشیع علوی ملازم با عدالت، یعنی مرزبندی با ظلمه و حکام جور و ستم است، یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت مطلقاً فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم و جور می باشند.
پس چرا امام صادق عدل و امامت را ارکان و اصول مذهب اعلام کرد؟ چون که خلفا و حکام جبار با سر خود تلقی کردن کارهای خدا در آسمان می‌خواستند الگو برداری نموده و استبداد و خودسری خودشان در زمین را به عنوان نمایندگان و سایه خدا در زمین توجیه کنند. لذا ششمین پیشوای عقیدتی و تاریخی ما به صراحه با استناد به قرآن آنها را پس زد و گفت که چنین خبرهایی نیست و خدا خودش عدالت مطلق است و الا خدا نیست. یادتان هست که مجاهدین وقتی که در تابستان 58 خمینی ولایت فقیه را علم کرد آن را قویاً رد کردند و بعد هم قانون اساسی ولایت فقیه خمینی را تحریم کردند؟ از نظر خمینی فقیه یعنی آخوند، یعنی پارچه و دستاری بر سر و عبایی بر دوش. خمینی از آغاز مجاهدین را ضد روحانیت معرفی می کرد. ما هم به او گفتیم برو پی کارت. آخر آن که حضرت علی بود نه فقط پارچه و دستار، بلکه قرآن را هم که به دجالیت بالای نیزه کرده بودند گفت آنها را در هم بکوبید. قرآنی که به فتنه بلند شده و هدفش استمرار یک حاکمیت ارتجاعی است، کاغذ است و بس. قرآن ناطق منم. این حرف مولای من علی بود. 500 قرآن را مزدوران معاویه در جنگ صفین بالای نیزه ها بردند. پس قرآن را باید فهم کرد و به نطق آورد. یعنی که اولا فهم و تفسیر قرآن یک دانش و حرفه تخصصی است و حداقل احاطه بر علوم طبیعی و اجتماعی را می طلبد و به قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بیشتر باشد درک و فهم عمیق‌تری حاصل خواهد شد. ثانیاً قرآن ضمن حرکت اجتماعی و مبارزه سیاسی، یعنی در جریان جهاد و عمل انقلابی فهم و تبیین می شود و نه در گوشه نشینی. خودش میگوید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هر آینه کسانی را که در راه ما به جهاد برخیزند راه مینماییم و هدایت میکنیم. یعنی که یک پای فهم و ایمان در عمل اجتماعی است. ولذا قرآن میگوید لا یمسه الا المطهرون و هدن للمتقین، یعنی که برای فهم آن پاکیزگی و تقوا و طهارت سیاسی و اجتماعی لازم است که خود ناشی از مبارزه و عمل اجتماعی است. همچنان که فهم قوانین طبیعت و دستیابی به رموز آن تنها در جریان مبارزه و عمل تولیدی میسر است. اینجاست که حضرت علی میگوید فستنتقوه، یعنی که قرآن را باید به حرف آورده و گویا کنیم. میگوید آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر با خداورد قرآن است، پس آن را به حرف آورده گویا کنیم، زیرا قرآن هرگز به خودی خود گویا نمی شود. نهج البلاغه شماره 157.

در مثل مانند این است که ما یک کتاب کاملا متقن و دقیق و جامع پزشکی داشته باشیم. حال یک مریض نمیتواند به خودی خود با مراجعه به آن کتاب برای خودش نسخه بپیچد، بلکه حتما یک طبیب متخصص لازم است که با انطباق قوانین و احکام پزشکی بر آن مریض مشخص کتاب را درباره او به حرف بیاورد و آن را برای بیمار گویا سازد. حالا هم باید به مرتجعانی که حدیث می‌خوانند و از حضرت علی دم می‌زنند گفت که به قول خود حضرت علی، قرآن محکم و متشابه، مرسل و مقید، ناسخ و منسوخ دارد و باید آن را بر همان پایه‌هایی که گفتیم به نطق و سخن درآورد. در شریعت خمینی اگر می توانستند بردگی را هم مجدداً اعلام می کردند، مگر نکردند؟ مگر این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و همه آخوندها کسب و کار و خرید و فروش کنیز نمی کنند؟ مگر تا آنجایی که می توانند این کار را رواج نمی دهند؟ پس ارتجاع حاکم بر ایران اگر می توانست بردگی را هم دوباره به جریان می انداخت. مگر هدف احکام و حقوق عتق یعنی آزادسازی بردگان در زمان خود پیغمبر سمتگیری به جانب زوال و ابطال بردگی نیست؟ مگر کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ مگر روح و جوهر جز این است؟ هر کس که اندکی با اجتهاد و تفکر و تأمل قرآنی آشنا باشد به سادگی همین را استنباط و استنتاج می کند، یعنی که در نظرگاه قرآن بردگی معادل و برابر با آن گناهان است. می دانیم که بردگی در پیشرفته ترین بخش سرمایه داری در آمریکا در قرن گذشته الغا شد. ارسطو بنیانگذار فلسفه یونان که افکارش تا آستانه قرون جدید بر سراسر دنیای علم و فرهنگ حاکمیت داشت، برده را در کتابش سیاست افزار جاندار توصیف می کرد و نه انسان متساوی با انسانهای دیگر که به خاطر صورتبندیهای اقتصادی اجتماعی خاص و در شیوه تولید و فرماسیون به خصوصی دچار این وضعیت شده است. حال بنگرید که در قرآن حرف سراپا متفاوت است. برده مؤمن بر مرتجع مشرک ارجحیت دارد. پرتوی از قرآن، پدر طالقانی، تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره بلد. بلال حبشی مؤذن و سخنگوی پیامبر می شود. اسامه ابن زید به فرماندهی لشکر پیامبر برگزیده می شود و بزرگان عرب تحت فرماندهی او قرار می گیرند. اصل محکم نپذیرش بردگی بلکه عتق و آزادی بردگان است و بردگی تنها به عنوان یک ضرورت تحمیل شده تاریخی تحمل می شود، چون که پیامبر در آن زمان نمی توانست آن را لغو کند، کما اینکه شما امروز نمی توانید استثمار را در تمامیت آن لغو کنید، نمی توانید بگویید جامعه بی طبقه توحیدی را الان می خواهیم محقق کنیم و می گویید سرمایه داری ملی و بازار ملی را در شورای ملی مقاومت هم می پذیرید. نمی دانم جامعه بی طبقه توحیدی را در طول چه دهه ها یا صده هایی باید برپا کرد و چقدر طول می کشد تا مبانی آن فراهم شود.
آخر اگر شما امروز تمامیت استثمار و مالکیت خصوصی ابزار تولید را بالکل لغو کنید، اگر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را بالکل کنار بگذارید، جامعه به پیش نمی رود بلکه به عقب می رود، چه رسد به 1400 سال پیش که معلوم است دوران سباوت انسان بود. زمانی بود که انسان تازه از دورانهای اولیه بیرون آمده بود و حتی هنوز آثاری از کمون اولیه را با خودش داشت. بنابراین اگر اسلام بردهداری را بلا درنگ لغو می کرد، جامعه را به عقب می برد، نه به جلو. آخر ما که قوانین اجتماعی را خلق نمی کنیم، آنها را کشف می کنیم. بعد بر اساس آن استراتژی و تاکتیک طراحی و به کار بسته می شود.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت دوم از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد، برگرفته از سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است.

دینامیسم احکام و تبدیل آیات. اینجا بود که وقتی آیه‌ای به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشان مرض بود و نمی توانستند بفهمند بلند می شد. به خود پیغمبر هم می گفتند که دروغ می گویی، آن بار چنان می گفتی و این دفعه چنین. آیا ما در فاز سیاسی باید همان کارهایی را می کردیم که در فاز نظامی کردیم؟ آیا ما باید در این مرحله همان کارهایی را بکنیم که در مراحل پیشین می کردیم؟ آیا یک نفر باید در هنگام بلوغ و بزرگسالیش همان لباس و کفش دوران کودکیش را بپوشد؟ و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. سوره نحل آیه 101. وقتی آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا خودش آگاه ترین است که دارد چه کار می کند، چه چیز و چه خطی را دارد پیش می برد، می گویند که تو دروغ و تناقض می گویی. بل اکثرهم لا یعلمون، شعورش را ندارند، نمی فهمند. خصیصه ویژه قرآن. خصیصه ویژه قرآن و اسلام چیست؟ این را از خودمان نمی گوییم، از روی خود قرآن می گوییم. سوره زمر. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش را باز کرده است برای اسلام و او بر نور و هدایتی است از جانب پروردگارش، با کسی که قلب و سینه و ادراکش بسته و منجمد و خشک است مساوی است؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر سنگ دلان و سنگین دلان، آنهایی که قلبشان قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزشهای خدایی و مردمی بیگانه اند. باور کنید که این مفهوم درست بر همین دار و دسته خمینی منطبق می شود. اولئک فی ضلال مبین، آنها در گمراهی آشکار به سر می برند. این ابتدای آیه بود، یعنی در آیه 22 سوره زمر می‌خواهد مقایسه‌ای بکند بین کسانی که سینه گشاده، چشم‌انداز روشن و فهم عمیقی از اسلام و آن نور هدایت کننده‌اش دارند در برابر تاریک‌اندیشان و قشریون قسی القلب، یعنی ابن ملجم‌های دوران. بعد از این آیه و بعد از این توضیح، قرآن میگوید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین گفتار، بهترین کتاب و بهترین تبیین و تشریح را عرضه کرد. احسن الحدیث. ببینیم این احسن الحدیث اگر حرف بی خودی نیست چیست؟ دلیل آن که بهترین و برترین کتاب است چیست؟ کتاباً متشابهاً مثانی، به این دلیل که پایدارترین و پویاترین حدیث است، یعنی که کهنه نمی شود، یعنی که می تواند به مسائل دورانها و زمانهای مختلف
بر اساس اصول محکم خود جواب بدهد. هر کتابی پس از چندی کهنه و به درد نخور است. ببینید چند تا از کتاب‌هایی که در قرن 19 نوشته شده‌اند هنوز در قرن 20 از دور خارج نشده‌اند، یا لااقل قسمتی از آنها دچار فرسودگی و کهولت نشده است. مجاهدین آنچنان که از اسلام دریافتند، رمز و راز پویایی قرآن را در همین می دانند. نه از حالا، بلکه از سال 48 که جزوه دینامیسم قرآن در تحقیقات گروه ایدئولوژی سازمان تدوین شد. در سالهای پس از جریان اپورتونیستی، در زندانهای اوین و قصر مجدداً بحث را تدوین کردند، از جمله در کتاب چگونه قرآن بیاموزیم که توسط سردار شهیدمان موسی تحریر شد. طبعاً انتظار ندارید که در این فرصت کوتاه من بحث را به صورت مبسوط باز کنم، بنابراین اشاره می کنم و در می گذرم.

همراهان و یاران رادیو مجاهد. خیلی ممنون از این که همراه و همسفر ما بودین. در برنامه بعدی آخرین قسمت از این کتاب صوتی رو با هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.

در روز 12 اردیبهشت پست‌هایی به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از جمله اونها حساب شبکه ایکس مجاهدین هست که پستی رو درج کرده که در این روزها دست به دست میشه. حساب مجاهد شامگاه 11 اردیبهشت این طور نوشته: فردا سپیددم 12 اردیبهشت، 44 سال پیش به ناگاه تهران با صدای رگبار و انفجار سراسیمه برخاست. نبرد سنگین، یک سو انبوه وحوش سپاه، یک سو رگبار مسلسل‌های زنان و مردان مجاهد از پایگاه‌های محاصره شده. در پایان آنچه ماند حماسه‌ای دیگر از وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران بود. حماسه 12 اردیبهشت، طلوع ستارگان در آسمان ایران. البته کاربران هم مطالب و کلیپ‌های زیادی رو در رابطه با حماسه 12 اردیبهشت منتشر کردند، از جمله اینکه مجاهدین چطور در برابر گله‌های پاسداران مقاومت کردند تا جایی که سپاه مجبور شد با بالگردهای مسلح به مقابله با اونها بپردازه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: 12 اردیبهشت 1361، جانباختن محمد ضابطی، فرمانده نظامی مجاهدین در تهران. در این روز تهران شاهد درگیری‌های سنگینی بود. پاسداران با سلاح‌های حتی سنگین و هلیکوپتر

و تباهی. وفای به پیمان فرمانده ضابطی و 60 مجاهد در 12 اردیبهشت 1361 البته پاسخ خودش رو در تاریخ ایران تا همینجا هم داشته، از جمله هزاران کانون شورشی و مجاهدی که ایستادند، اونم تا به آخر، مثل 8 شهید مجاهد که طی یک ماه گذشته سر به دار شدند، همشون میوه های همون بذر فدا بودند که البته مجاهدین در دهه 60 در خاک ایران کاشتند. خوندن سرود به پا گردان، اونم توسط 6 مجاهد سر به دار در این روزها، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی بلکه در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب گسترده و ادامه داری داشته که کاربران هم اونها رو باز نشر کردند. از جمله کاربر این پست رو درج کرده و گفته: گزارش تکان دهنده تلویزیون فرانسه، اعضای مجاهدین خلق در یک قدمی شوبه دار با غرور سرود مقاومت خواندند و جاودانه شدند، در حالی که رضا پهلوی از ساحل عافیت التماس بمباران ایران را می کرد کانونهای شورشی با جان خود بهای آزادی را می دهند. بمب بیگانه رهایی بخش نیست. کاربری هم نوشته: چطور یک دانشجوی نخبه که تمامی درهای موفقیت فردی در زندگی در برابرش باز بوده تبدیل شده به یک فرمانده قهرمان که نامش در تاریخ ایران اینطور ثبت شده؟ این کاربر با درج این پست اینطور نوشته: بگذارید خیلی ساده بگویم، برادرم وحید بنی آمریان چگونه وحید شد؟ او از تعلقات و وابستگی هایش گذشت، از درس و دانشگاه، از لقب ممتاز دانشجوی نخبه و استعداد درخشان کشور، از همکلاسی ها و آرزوهای فردیش، از همه اینها گذشت. آخر از اینها کم نیست، دنیا پر است از این تعلقات. اما روز جهانی کارگر هم بازتاب گسترده‌ای در حساب‌های فارسی داشته، به طور خاص وقتی که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در رابطه با این مناسبت و وضعیت کارگران محروم ایران پرداختند. کاربری با کوت کردن پست خانم رجوی بخشی از اون رو بازنشر کرده و اینطور گفته: چاره کار برپایی انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک است، جمهوری که هر گونه دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی را نفی کند و بر پایه عدالت و کرامت انسانی بنا شود. علاوه بر این، حضور هواداران مجاهدین و ایرانیان هم با شعار نه شاه و نه شیخ در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرها و کشورهای مختلف موضوعی بوده که کاربران فضای مجازی بسیار به اون پرداختند. یک حساب ایکس هم پستی رو منتشر کرده و در همین رابطه اینطور گفته: اکسیون هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در برمن آلمان در روز جهانی کارگر. و یاران مقاومت از شهر کلن هم تصاویری از حضورشون در تظاهرات روز جهانی کارگر رو منتشر کردند و اینطور گفتند: کل آلمان شرکت هواداران مجاهدین خلق ایران در روز جهانی کارگر در شهر کلن، حمایت از کارگران تحت ستم در ایران و اعتراض به اعدام‌های افسارگسیخته، نه به اعدام. اما بسیاری از کارگران هم در روز جهانی کارگر یاد شهدای کارگری را گرامی داشتند که در قیام‌های اخیر مردم ایران در برابر دیکتاتوری ایستادند و جاودانه شدند. کارگر عزیز هموطنی در همین رابطه پستی رو منتشر کرده و گفته: در روز جهانی کارگر به یاد عزیزان محسن محمدپور، مهدی کرمی و سید محمد حسینی لحظه ای از ذهن و ضمیرمان محو نمی شود. آنها با نگاه‌هایشان برای ما پیامی دارند. پیام ایستادگی تا به آخر. پیام نبرد تا پیروزی. البته بعد از اون پست دیگه‌ای هست که کاربر دیگه‌ای از رمز و راز چگونگی خلق فردایی بهتر به مردم گفته و اینطور نوشته: روز جهانی کارگر مبارک، به خصوص به اونهایی که نیستند، چون با تمام وجودشون به قلب دشمن زدند و جونشون رو برای فردایی بهتر فدا کردند. البته اینم یه پست جالب دیگه در رابطه با روز جهانی کارگر که کاربر دیگه منتشر کرده و نوشته: در آستانه روز جهانی کارگر یادی کنیم از عکسی به یاد ماندنی و دیده نشد.

از روز جهانی کارگر در سال 1360. ما ایستادگی و زنجیر کردنمان در برابر مزدوران شیخ و شاه را سال هاست که آغاز کرده ایم. استمرار دادیم و به پیروزی خواهیم رساند. روز جهانی کارگر، سال 1360، تهران. البته فقر و نداری هم که در این سالیان ارمغان 100 سال حاکمیت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران ثروتمندمون بوده، خودش به طور خاص در این روزهایی که مردمون روز به روز بیشتر دارن از فقر زجر میکشند و سختی های زیادی رو متحمل میشن، یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه های اجتماعی کاربران به اون پرداختند. کاربری با انتشار کلیپی از پدری بسیار فقیر، کلیپی که بسیار دردناک است، جمله برتولد برشت رو آورده و گفته: بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم، ننگ ابدی به این همه بندگی، باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند: وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پر جمعیت و کم درآمد تحمل می کنند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته و هر روز عمیق‌تر می‌شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه اینطور نوشته: 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت‌ساز، ضحاک خوناشام خمینی ملعون با تمام قوا و ماشین سرکوبش به ده‌ها پایگاه مجاهدین از شرق تا غرب و از شمال تا بخش‌های مرکزی تهران یورش برد تا به زعم خودش ریشه مقاومت را در پایتخت بخوش کند. اما آنچه در دل شعله‌های تهران رخ داد، تجلی شگفت‌انگیز فدایی حداکثر بود. قهرمانانی که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد، هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله می‌تونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول، که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوخت تسخر زدند. اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. اگر دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند، بیگمان مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست، ارتباط ارگانیک بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند:
در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دورگردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان امام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رودربایستی حتی از کشتار آزادی خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود به تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردایی زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه‌های اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

سلام، خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمون رو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدر سر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمیفهمد و امروز کانونهای شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانونهای شورشی بودند که قیام را استمرار دادند و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار، مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. او یا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی مرحوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است، صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.
1: خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها
2: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور کانون‌های قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
2: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
3: کنفرانس که تو خب پارلمان اروپا بود در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که اصلا اون اول آدم واردش میشد چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه، کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینا در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گرا، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبل گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا می برد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
2: برای ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
3: به نظر من خب زمانبندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تعیین کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخوندا توی یک وضعیت بنبست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقاً وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملا تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات تنها راه سرنگونی و تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردند. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفش این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمن فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانس، کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
2: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
3: واقعا خب یکی از تکان دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختند، به نوعی بخشی از سخنرانیشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام‌ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی این که این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت می کردند. اون موقع تعداد شورش جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند که اونام به خود به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن، که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد. یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود، سکوت و بعدم تشویق همه حضار. اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه، یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون داد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرف ها همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه این رو هدایت میکنن به سمت آزادی، و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا بعد از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنن، ترس رو از این جامعه دور میکنند. یکی از نماینده ها، این جالبه بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش، و گفتن که این یکی از چهار تا آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی اینکه مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن، و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی آمریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس، که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستن که جواب معادله ایرانه.
2: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید، اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که این هم یکی از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
3: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودند که سکوت این اتحادیه و کلا سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام‌ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجبی خیلی صریح گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا، توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدام‌های بیشتر، اعدام‌های سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صورت توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا، و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه، و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام میده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت. خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست، اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
2: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
3: بله، خب ببینید، خانم رجوی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود، و به نظر من بستر صحبتهایی شدش که توسط نماینده ها در تو اعدام می شد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت، خب بحث خیلی عملی تر، خیلی مادی تر رو همین موضوع چرخید. سخنران ها که صحبت میکردن راهکارهای مختلفی میدادن، متعددی میدادن برای توقف اعدام ها که در اساس در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضع بگیره. و موضوع دیگه که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتات نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این بابانه یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبل گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
4: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد، چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جریتر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
2: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتند که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
3: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی این بود. این دیگه خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم همه است، نتیجهش رو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن، دیگه اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار انجام بده. سر این نماینده ها، نماینده پارلمان اروپا که همه شون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه شون. یکی اول از همه میگفتن که تغییر از خارج نمیشه، فایده نداره، حتما بایستی که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوشه این تغییر. یکی دیگه این که میگفتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه قرص اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باسی برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میگه، یکی از نماینده‌های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح ده ماده خانم رجوی یک نقشه راه، یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتاً حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند، و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت، این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگیره. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته شون.
2: شما از این صحبت‌ها چه نتیجه میگیرید؟
3: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی پول بچه شهر رو رد میکردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این عنوان، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل میکنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم، شاه، بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده، این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل بخوام بگم راحت افول و نزولش رو داره طی میکنه، هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا هستن و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان به اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران، و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست. وارثان سلطنت رو شون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
2: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنرانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنران ها مطرح شد؟
3: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عملکرد بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلر گمیدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفت که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کردها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت‌های ایرانی برچسب جدایی طلب می‌زد و زده و وعده می‌داد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب می‌شن، یعنی اینطوری وعده سرکوب می‌داد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایت ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دولت گمنین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار می برد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیامای سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم. خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح میشه.
5: بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می‌بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد.
6: Tehran's rulers can soon reach many European capitals.
2: همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا، در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال، اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
3: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهرات بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار، عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودن، اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودن. عکس هایی که به طور واقعی خب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومتمون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچیکی بود، یک نمونه کوچیکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اونچه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
2: بله، ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
3: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
2: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. افراهای دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها

0: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this amazing venue where I have been walking in the streets of this new city, Ashraf 3. I'm so proud to be here with you guys. Because I know that perhaps for you it has come like a routine thing, like building Ashraf one after the other, and you're very good at it, but I have to tell you how much I admire you, because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on, again and again, after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes. And this Ashraf is telling me the power that is in you.
1: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد، یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54-55 که رسیدیم، دیدیم به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیده اند. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه. نمیدونم چی بگم. خائن اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین.
1: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند، دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنم.
1: خواهش میکنم. ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
3: بله، با اینکه این همه زمان گذشته، اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه. چون وقتی زمان میگذره خیلی چیزا رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد بسیار مسئول و خیلی فروتن وصل شدم و در اون بحبوحه‌ای که خیانت اپورتونیست ها بود و با مشکلات بسیار زیاد و سرگردانی خیلی زیادی مواجه بودیم، این دیدار از همون ابتدا برای من خیلی امیدوار کننده و پشتگرمی خیلی زیادی به من میداد. بعد از چند هفته مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف هم به ما پیوست و دیدارهای ما

0: که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه‌ای توسط اپورتونیست‌های چپ‌نما به شهادت رسید. و خب توی این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست‌های چپ‌نما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
1: خب می‌خواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که این که میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست‌ها هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش؟
0: بله، اجازه بدین برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیستی اصلا به چه صورتی شکل گرفت.
1: بله.
0: خب می‌دونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدند. بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضایی که با کادرهایی که باقی مونده بودند توسط مجاهد شهید احمد رضایی اینها خب سر و سامونی داده شدند و این مجاهد قهرمان شروع کرد به محدود کردن و بستن راه‌های ضربه. خب اون ضربه در یک نقطه متوقف شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون این که رابطه مجاهدین باقی مونده در بیرون زندان با رهبری قطع شده بود، چون رهبری مجاهدین همه توی زندان بودن. البته با فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد، دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون تا قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1152 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردند در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کردن. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون، با رفتارشون، با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن خودش در اون مدتی که من باهاش بودم چیزی نمی گفت و چیزی به زبون نیورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودن، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
1: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
0: خب چیزی که به هیچ وجه نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن، اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه، شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودشو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودشو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من میخوام این اصول عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون، این رفتار رو کردن.
1: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده، خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
0: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت میکردیم. مجید گفتش که بعد از مدتها از طرف اپورتونیست ها، که بزن موقع کلمه اپورتونیست ها رو به کار نمیبردیم ولی میگو از طرف اونها، قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لباف هم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته اینا نمیخواستن مثلا این جزوه ها رو همه ماها بخونیم، ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که میکردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف گفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروج

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان منی روحای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@مجاهدین.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت، دادخواهی برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هممیهنان، خواهران، برادران، به یکایک شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایه جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایه ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است. اما هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود، آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس‌های آن می‌پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40 سال حیات آن. سالگرد زهر آتش‌بس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367. زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موزه و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری، نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مصوبات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که میگوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده می‌گیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم، بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود، که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می‌کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی‌های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یک باره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه‌بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطان‌سازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچرا که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویاروی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاخ و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میان روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوک شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می کنند. اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستادند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرفها آشکار می شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بدید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکیه که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد همون مفخوری آخونده رو تکرار کرد. با این حال جلو بیفت. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما جلو این رژیم، زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کار رو میکنیم.
1: عجب، بذار یه باری مرور بکنیم چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت و قدرت هستن با خامنه ای. قدرت رضا پهلوی دفترچه استرار داده تو اونجا، هموند و مهستان و چیزا رو همشون رو نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکانه خودش کرده. یعنی قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدین، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که بر راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجبی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصا برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همین است. بین اسلام و غیر اسلام نیست. بین با خدا و بی خدا نیست. این مرزبندی مطلوب خمینی و خامنه ایست. برای هر کس که این رژیم دجال را بشناسد و الفبای سیاست را بداند، خیلی روشن است که خامنه ای خیلی دلش میخواهد مجاهدین اسلام و نماز و روسریشون رو کنار بگذارند تا بتواند به مسلمانان در ایران و در جهان بگوید دیدید که میگفتیم دعوا بر سر اسلام و قرآن و حجاب است، و اینها بی خود میگویند که دعوا بر سر سرقت حاکمیت مردم و ربودن انقلاب مردم ایران و کشاندن آن به ارتجاع است. بله، این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بقرنج ترین و پررنج خون ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم جریان دارد. پس مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب و حتی مرزبندی بین زن و مرد هم نیست. بی خود نبود که مجاهدین از روز اول در حاکمیت خمینی زنان بسیجی و پاسدار رو که با منطق یا روسری یا توسری سرکوب و شکنجه می کردند دختران معاویه خطاب کردند و از این بابت بهای بسیار سنگین و خونینی هم پرداختند. بله، در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین مرزبندی هستیم که مرتجعین و بهره‌کشان و غارتگران از نفی اون حد اکثر استفاده رو به عمل می آورند، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، بین ستمگر و ستم زده است. می خواهد شاه باشد یا ولی فقیه یا هر چیز دیگر با هر اسم و عنوان دیگر.
1: هر روز که داره می گذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قبل گرفتم بهش افتخار می کنم، استوارترم، سرموده‌ترم، دلایل خیلی زیاد هستش اونجا رسیدم. مسیری که اومدم کاملا نشوندنده مسیر تکامله و یکی از قوانین تکامل برگشت ناپذیر بودن و با شتاب رو به جلو رفتنه. من بارها بارها از خدا سپاسگزار بودم به خاطر عنایتی که به من داشته. هر جا مسیری که رفتم اشتباه بوده، بنبستی بوده، تلنگوری زده و من از اون بنبست نجات داده. باید خیلی تشکر و سپاسگزاری بکنم از تمام برادران و خواهرانی که منی که این مسیر اومدم شناخت خود درستی نداشتم و من کمک کردم تا توی مسیر درست باشم، توی اینجا باشم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی افتخار میکنم. باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیام زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان سر خم قلقم. شاهرخ دانشور هستم، زندان قزلحصار، واحد 4، 22 آذر ماه 1404.

0: سرودی که به پرواز در آمده. از فراز دیوارهای زندان بزرگی که در حکومت آخوندی ایران نام دارد، سرودی توانسته است پرواز کند و روی بام‌های جهان آواز سر دهد. کلمات این سرود از حنجره مجاهدانی به پرواز در آمده که در فروردین امسال جانانه سر به دارها سپردند و همین پایداری و فدا بود که به آن سرود برای پرواز نیرو و جان بخشید. اکنون این سرود از رسانه‌ای به رسانه دیگر بال می کشد تا جهانیان از آزادی خواهی مجاهدین و مقاومت ایران آگاه شوند. این سرود که ساخته هنرمندان مقاومت ایران است، ابتدا از سیمای آزادی پخش شد و سپس به زندان رسید و از زندان به سیمای آزادی رسید و پس از پخش ساندی تایمز آن را منتشر کرد و به نیویورک پست داد. در گزارش ساندی تایمز 25 آوریل 2026، مقاومت حماسی زندانیان قهرمان از شرح ترانه‌خوانی پویا قبادی شروع شد. ساندی تایمز نوشت: پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بیبرگ سایه‌ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه‌ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق اهل شهر سنگور در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است.
0: به گفته عفو بین الملل، او پیش از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته بود. اتهام او شورش مسلحانه علیه حکومت عنوان شده بود. ساندی تایمز پس از شرح قهرمانی آن سربه‌داران می گوید: این تصاویر شامل سوگندهای زندانیان پیش از بازگشت به سلولها و عهد و پیمانهای آنان پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام آواز مقاومت می خوانند.

ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایران

0: های گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخان را پخش می کند و می گوید تمامی 6 مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خرق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند؟ چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند؟ چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد؟ از رویا تا شعر، از شعر تا زن و زن تا نان و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچرا که هرگز نتوانست اعدام کند، آینده و آزادی است.
2: این روزها شاهد شدتگیری اعدام‌ها در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی هستیم. همراه هستیم آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
3: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
2: در جریان هستید که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام‌ها چه نتیجه‌ای گرفته؟
3: ببینید، رژیم در واقع دچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بنبسته، در واقع بنبست هم یک بنبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بنبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست. یعنی بلاز سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکارانه تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه. یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره. یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام‌ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار رو بکنه. و از اون طرف با این اعدام‌ها میخواد یک پیام بسیار، این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم، به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده که بسا اون روحی باختار رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما می‌بینیم که اون رئیس قوه قضاییه رژیم اژه‌ای جنایتکار چپ و راست روزانه میاد تو صحنه ظاهر میشه و باید و میگه که باید اعدام‌ها رو گسترش بدیم، سریع‌تر احکام رو اجرا بکنیم. البته این موضوع فقط هم به اژه‌ای دشخیم ختم نمیشه، بقیه ارگان‌های مختلف رژیم هم تو این رابطه به اصطلاح شروع کردن و اقدام میکنن. مثلا امام جمعه های رژیم همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن، خوب میزنی، نقطه زنی و اینا را، به قوه قضاییه هم میگم بزن، بیشتر بزن، اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه. یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامه که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر برن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونی که وقتی که این رژیم صبح قوه قضایی رژیم اعلام میکنه امروز دو نفر، امروز سه نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه دوی تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات. حالا علارغم این که همه اینا رو هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو مجبور یه گوشه از اینا رو منعکس بکنه و اصرار خیلی زیاد دارن سر این که به اصطلاح ما به این با این اعدام ها میخواییم امنیت برقرار بکنیم، منظورش البته امنیت رژیم برای جلوگیری از سرنگونی و به همین دلیل. ولی خب همه اصرارهایی که الان دارن همه ارگانهای رژیم از قوه قضاییه تا مجلس تا سایر باندها، همین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همین قوه قضاییه فشار میارن که باید اعدامها و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید و این ثابت میکنه که اتفاقا استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
2: بله خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
3: بله.
2: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده.
3: بله.
2: آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
3: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این گسترش مقاومت رو حتی تو زندانهای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119مین هفته است که این کارزار نه به اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده، یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا امیر نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافی ایران رو در بر گرفته که خب خود این نشون میده که حالا اینا به اعتراضشون به اعدامه و همچنین اعتصاب غذا هم میکنن که خب این نشون دهنده اینه که مقاومت حتی در درون زندانه که در چنگال رژیم ادامه داره. از اون طرف همین هفته که ساسان آزادوار یک شورشی رو توی اصفهان اعدام کرده بود که البته این قهرمان 21 ساله کاراته هم بوده، ولی خب بعدش سه نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد، ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام ها را با عملیات های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادند. بنابراین میبینیم که هر اعدامی که این میخواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزاد بخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه‌شنبه گذاشته بود در بند زنان زندان اوین شعار چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
2: بله خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
3: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به اساس زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تاثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به اصطلاح اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باتلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم به اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شب هم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه نه به اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که به اصطلاح محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانونای شورشی در کف خیابان میزنن و این اعدام ها هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام ها هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
2: بله، با تشکر آقای عبدالله‌نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
3: منم متشکرم از فرصتی که

کارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارزان فاجعه ملی در معدن طبس و انفجار مهیب بندر عباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندر عباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندر عباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری‌های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی‌ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن طبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی طبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علی‌رغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که می‌توان به این کشتار بی‌پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شهر اعلام شده است: وحید بنیامریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. این 6 زندانی در روزهای متفاوتی در ماه‌های مارس و آوریل اعدام شدند.

0: بگیرم.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته، خاطر نشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام‌های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمیتواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام دردی از آن دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کلیه وجدان‌های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می‌خوانیم. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.
3: وزیر دفاع آمریکا پیت هکست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هکست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی، از نظر محدوده متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است، با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. وی افزود این درگیری می تواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در صاحب درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمی توان از آن استفاده کرد، ولی من می خواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
3: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش سوزی شد.
4: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتیکن‌های موشک‌انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کردند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کردند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر این که نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
3: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحد کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام‌های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیر قابل قبول است.
4: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز می تواند نگرانی های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریاسالار براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مین‌های ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس، کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده‌اند.
3: آسوشیتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
4: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد هاست.
3: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. وی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
4: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
3: ادامه خبر. قالیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. قالیباف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افزود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
3: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
3: ادامه خبرها. نت بلاکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نت بلاکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام های فزاینده در ایران شده است. نت بلاکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام ها را از ابتدایی ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم می کند.
4: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت، با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارت وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار میرسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ می شود و به خوبی نشان می دهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه ترین چالش های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای روبرشت مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می‌شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمان‌بندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده می‌شد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب‌هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکان‌های امن حفظ شده‌اند. رویترز می‌افزاید یک منبع اطلاعاتی تأکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی‌مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
3: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانی سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضایی و دستگاه امنیتی توی رژیم هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید و قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت، و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوره های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمز کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیان؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
3: Yeah.

آتشه.

0: مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق فرمانده دلیر وحید بنی عامریان
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای سواک شکنجگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدای دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت

0: و تیرباران گذشت. اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان هفتاد ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری ما در نبرد برای آزادی برای صدها هفت خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت خان هفتاد ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری ما در نبرد برای آزادی برای صدها هفت خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکمای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسلهای بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت دوم. با سلام به شما شنوندگان رادیو صدای مجاهد، با قسمت دوم کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد در خدمت شما هستیم. بله، صحبت از دو اسلام سراپا متضاد هست، دو برداشت و دو دیدگاه از اسلام. یک نظرگاه برگرفته از روح تکاملی و انقلابی اسلام، یعنی همان پیام آزادی و رهایی که حضرت محمد در 14 قرن پیش پیام آور این اندیشه نو بود. اندیشه‌ای که مجاهدین مبارزه و عمل انقلابی خودشون در نبرد با دو رژیم دیکتاتوری رو بر اون اساس پایه‌ریزی کردند و دیگری دیدگاه ارتجاعی و ضد تکاملی که آخوندها نمایندش هستند.

در این قسمت از کتاب به مبحث دینامیسم قرآن می رسیم که برادر مجاهد مسعود رجوی توضیحاتی بسیار جامع در رابطه با محکم و متشابه و معنای حقیقی اجتهاد داده است. قرآن و سنت پیامبر و ائمه جایی برای برداشت‌های ارتجاعی از قرآن باقی نمی‌گذاره. و حقیقت اینه که اگه نص آیات قرآن و روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در نسل‌های پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و به روشنی و با اطمینان و یقین بطلان پندارهای خمینی و ارتجاعی که خمینی شاخص اون هست نمایان میشه. آیا در تاریخ ایران بنیانگذار مجاهدین یعنی محمد حنیف نژاد نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها نسبت به نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی رو در هم شکست؟ راستی آیا در اون سالیان میشد حتی یک فرد و یک گروه مبارز و مسلمان و حتی یک ملای نامدار رو پیدا کرد که کتاب امام حسین مجاهدین رو از ابتدا تا انتها مرور کرده باشه و با شگفتی مجذوب اون نشده باشه؟ و آیا ساواک اولین چیزی که در خانه گروه های مسلمان به دنبالش بود همین کتاب نبود؟ آیا همه اعضای شورای انقلاب خمینی از بهشتی و موسوی اردبیلی گرفته تا عباس شیبانی و عزت صحابی قبل از اینکه تر حاکمیت قرار بگیرند به این کتاب و دیگر آثار مجاهدین از قبیل شناخت و تکامل و راه انبیا افتخار نمی کردند و با تکرار مطالبی از این کتاب ها در همه جا پوز نمی دادند؟ مگر قبل از مجاهدین این جماعت از مبارزه مکتبی و ایدئولوژیک و حتی از کلمات مکتب و انقلاب بویی برده بودند؟ بله، خمینی و آخوندهای امثال اون از روز اول به لحاظ فکری در ارتجاع خلص و ادراکات فئودالی و مادون سرمایه‌داری از اسلام دست و پا می‌زدند.

دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشد می داند که هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلی است که کشتی باید به سمتش حرکت کند. هدف، آرمان و مقصد توحید و یگانگی است، نه فقط یگانگی فردی بلکه یگانگی اجتماعی، یعنی جامعه‌ای عاری از طبقات، استثمار و تبعیض. احکام متشابه حکم‌هایی هستند که باید با شرایط منطبق بشوند. البته منظور انطباق فرصت طلبانه نیست، انطباق رزمنده و تکاملی و خلاق و فعال است. یعنی در قالب یک کشتی نحوه پارو زدن، سمتگیری و تنظیم سرعت در هر زمان بر حسب شرایط و اما الحوادث الواقعه بر عهده ناخداست. محکم و متشابه یعنی این. محکم مصداق چیزی است که شما به آن استراتژی میگویید. اما یکی از معناهای متشابه همان اصطلاح تاکتیک به معنای کاربرد است. در زمان پیامبر اکرم این انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد را متساوی بشناسد، یا برده را در اساس انسان متساوی الحقوق تلقی بکند و این ایده را که دو نوع انسان وجود دارد رد بکند و بگوید آنچه معیار برتری است تقواست، و آن هم تقوای رهایی بخش. رهایی ملاک است، نه جنس، رنگ و نژاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها در زمانی است که وقتی حضرت زهرا در کودکی و خردسالی روی زانوی پیامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را میبوسید، یکی از ناظران آنقدر از کاری که پیامبر میکرد دچار دافعه شد که گفت این میش بچه چیست که روی زانویت نشاندی و دائما دستش را میبوسی؟ استغفر الله. و بعد گفت من چند تا مثل این داشتم که خاکشان کردم. آخر آن موقع دختران را زنده به گور میکردند. در چنین شرایطی که همه قوانین از روم گرفته تا ایران به برتری ولایت و حاکمیت مطلق نرینه خو کرده و آن را قانون ازلی و ابدی می دانستند، این که اسلام بنیاد تبعیض جنسی و نژادی و قومی را بزند به واقع انقلاب بزرگی بود. و این که در حقوق مدنی نیز زنی را که بالکل خارج از سیکل تولید بود در ارث و شهادت یک دوم مرد صاحب سهم بشناسد، چه رسد به این که توده انبوه زنان در انتخاب حضرت علی و بیعت با او شرکت کنند و دستهایشان را با او به نشانه رأی دادن و بیعت کردن در یک تشت آب بگذارند. و شگفتا که شمار قابل توجهی از فرماندهان یکانها و لشکرهای حضرت علی در جنگ‌های صفین با معاویه زنان مجاهد صدر اسلام بودند. سپس در نسل بعد زینب کبرا خواهر امام حسین و دختر فاطمه و علی را می‌بینیم که در خطیرترین مقطع رهبری جنبش انقلابی را در برابر ابن زیاد و یزید بر عهده می‌گیرد. حالا آخوندهای مرتجع بگویند ببینیم الالعبد باید حق شهادت و ارثیه زن یک دوم مرد باشد؟ حتی وقتی که پا به پای مرد در سیکل مبارزه و تولید وارد شده است. اگر قرار است تا ابد این طور باشد، پس اینها دو جنس هستند و متساوی نیستند و لابد به قول شما اصالت با مرد است و زن هم از دنده چپ او درست شده است. بنابراین دیگر موضوعیت ندارد زن که از روز اول در اسلام حق سیاسی متساوی
و حق تملک اقتصادی مستقل برخلاف قوانین مالکیت در کشورهای غربی مثل فرانسه که تا نیمه قرن بیستم حق تملک و تصرف مستقل برای زن را به رسمیت نمی شناختند داشت، سهم الارث یک دوم داشته باشد. اجتهاد هم یعنی همین. بگذاریم که از نظر خمینی و آخوندهای مربوطه باب اجتهاد فقط باب حق بازی و فرصت طلبی است. راستی مگر این آخوندها نمی گفتند که غنا و موسیقی حرام است؟ پس چه شد؟ وقتی که دجال خودش به حاکمیت رسید و رادیو تلویزیون را قبضه کرد، دید نمی شود. خودش فتوا داد که موسیقی آزاد است، در حالی که قبل از آن همینها را علامت نفاق مجاهدین می دانست. مگر آخوندها نمی گفتند شطرنج حرام است؟ بعضی وقتها که بچه ها در زندان شطرنج بازی می کردند، آخوندها تذکر می دادند که حرام است. ریشتراشی، غنا و شطرنج همه حرام بودند، اما دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، آن هم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما شجره خبیثه ملعونه رذیله، تماماً سو و تماماً پلیدی. تیرباران و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار حلال است، آنقدر که جانشین خمینی هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علی گفت شکنجه حرام است ولو در مورد سگ هار. آیا این شکنجه هایی که خمینی در مورد مجاهدین روا دانسته است اسلامی است؟ آیا سوزاندن و ضرب حتی الموت حلال است؟ ننگ بر شما و شجره خبیثه شما باد که از خوارج و ابن ملجم گرفته تا قاتلان ائمه اطهار و شیخ فضل الله و خمینی و لاجوردی همیشه علمدار قشریگری و جهل و ظلمات و خصم مبین دانش و فرهنگ و آزادی و عدالت بوده اید. مصادیق همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن مثال زده شده است، بوزینگانی که منابر رسولان و اولیای خدا همچنان که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده و این را سرمایه تجارت دنیای خود قرار دادند.

فلسفه و هدف احکام. احکام وسیله‌ها و کاربردها و راهنمودهای اجرایی برای نیل به هدف و تنظیم چپ و راست آن هستند. واضح است که اگر عاری از جدل اسکولاستیکی و به دور از منطق ولنگاری و بیمسئولیتی به موضوع نگاه کنیم، وسائل و کاربردهای اصیل اصالت هدف و دستیابی به آن را تضمین می کنند. همچنان که هدف اصیل نیز وسیله متناسب خود را می طلبد. یعنی از یک طرف وسیله را نمی توان در دنیای مادی و عینی نادیده گرفت یا به آن کم بها داد. از طرف دیگر وسیله باید به هدف خدمت کند، نه اینکه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد. مثلا به موضوع زکات، یعنی پاکسازی مال از حقوق و حاصل کار دیگران بنگرید. هدف و سمتگیری به جانب این تزکیه ضد استثماری بسیار روشن است و در تشیع و اسلام حقیقی نهایتاً در جامعه موعود تحت راهبری وارث زمین و صاحب زمان در اوج تکامل اجتماعی و علمی و فنی محقق خواهد شد. این همان پایان شرک و بیگانگی انسان از انسان و پایان بیگانگی و تعارض و آنتاگونیسم اجتماعی است، یعنی استقرار توحید و آغاز تاریخ حقیقی انسان که اکنون ما در قیاس با آن در ما قبل تاریخ به سر می‌بریم. اما برای سمتگیری می‌باید گام به گام و در هر مرحله معین از رشد قوای مولد و تکامل اجتماعی به تزکیه مال از حاصل کار دیگران همت گماشت، و این یعنی زکات. در صدر اسلام از آنجا که در مدینه برنج کشت نمی شد، زکاتی هم به آن تعلق نمی گرفت. بعدها اما از حضرت صادق روزی پرسیدند که آیا برنج زکات دارد؟ پاسخ داد آری، به برنج هم که در نواحی عراق کشت می شود زکات تعلق می گیرد. و توضیح داد که در صدر اسلام در مدینه برنج در کار نبوده که موضوع زکات باشد. حضرت علی هم در زمان خود برای اسب‌هایی که به چراگاه می‌رفتند سالیانه 2 دینار وضع کرده بود، در حالی که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. همچنان که درباره وضع خمس 1/5 سود سالیانه با استناد به آیه سوره انفال چنین شد. اجتهاد یعنی همین، یعنی که تعیین کم و کیف زکات مشروط به شرایط اقتصادی و تولید است و با تکامل قوای مولد دستخوش تغییر و تحول می گردد. آخر اجتهاد برای این نیست که فقط بگوید نماز این طور باشد و روزه آن طور. اینها که از قبل روشن بود. پس اجتهاد برای چه بود؟ کارکرد رهبری سیاسی و اجتماعی چیست؟ برای چه این همه دعوا وجود داشت؟ تبعیت و تقلید از استنباط و اجتهاد مجتهد جامع الشرایط ذی‌صلاح که در فرهنگ تشیع نخستین شرط آن علم و تقواست، برای چیست؟ علم و تقوا یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت بالکل فاقد آن هستند. آخر فقاهت در تشیع علوی ملازم با عدالت، یعنی مرزبندی با ظلمه و حکام جور و ستم است، یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت مطلقاً فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم و جور می باشند.
پس چرا امام صادق عدل و امامت را ارکان و اصول مذهب اعلام کرد؟ چون که خلفا و حکام جبار با سر خود تلقی کردن کارهای خدا در آسمان می‌خواستند الگو برداری نموده و استبداد و خودسری خودشان در زمین را به عنوان نمایندگان و سایه خدا در زمین توجیه کنند. لذا ششمین پیشوای عقیدتی و تاریخی ما به صراحه با استناد به قرآن آنها را پس زد و گفت که چنین خبرهایی نیست و خدا خودش عدالت مطلق است و الا خدا نیست. یادتان هست که مجاهدین وقتی که در تابستان 58 خمینی ولایت فقیه را علم کرد آن را قویاً رد کردند و بعد هم قانون اساسی ولایت فقیه خمینی را تحریم کردند؟ از نظر خمینی فقیه یعنی آخوند، یعنی پارچه و دستاری بر سر و عبایی بر دوش. خمینی از آغاز مجاهدین را ضد روحانیت معرفی می کرد. ما هم به او گفتیم برو پی کارت. آخر آن که حضرت علی بود نه فقط پارچه و دستار، بلکه قرآن را هم که به دجالیت بالای نیزه کرده بودند گفت آنها را در هم بکوبید. قرآنی که به فتنه بلند شده و هدفش استمرار یک حاکمیت ارتجاعی است کاغذ است و بس. قرآن ناطق منم. این حرف مولای من علی بود. 500 قرآن را مزدوران معاویه در جنگ صفین بالای نیزه ها بردند. پس قرآن را باید فهم کرد و به نطق آورد. یعنی که اولاً فهم و تفسیر قرآن یک دانش و حرفه تخصصی است و حداقل احاطه بر علوم طبیعی و اجتماعی را می طلبد و به قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بیشتر باشد، درک و فهم عمیق‌تری حاصل خواهد شد. ثانیاً، قرآن ضمن حرکت اجتماعی و مبارزه سیاسی، یعنی در جریان جهاد و عمل انقلابی، فهم و تبیین می شود و نه در گوشه نشینی. خودش می گوید، الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنهدینهم سبلنا. هر آینه کسانی را که در راه ما به جهاد برخیزند راه می نماییم و هدایت می کنیم. یعنی که یک پای فهم و ایمان در عمل اجتماعی است و لذا قرآن می گوید لا یمسه الا المطهرون و هدن للمتقین، یعنی که برای فهم آن پاکیزگی و تقوا و طهارت سیاسی و اجتماعی لازم است که خود ناشی از مبارزه و عمل اجتماعی است. همچنان که فهم قوانین طبیعت و دستیابی به رموز آن تنها در جریان مبارزه و عمل تولیدی میسر است. اینجاست که حضرت علی میگوید فستنتقوه، یعنی که قرآن را باید به حرف آورده و گویا کنیم. میگوید آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر با خدا آورد قرآن است، پس آن را به حرف آورده گویا کنیم، زیرا قرآن هرگز به خودی خود گویا نمی شود. نهج البلاغه شماره 157.

در مثل مانند این است که ما یک کتاب کاملا متقن و دقیق و جامع پزشکی داشته باشیم. حال یک مریض نمیتواند به خودی خود با مراجعه به آن کتاب برای خودش نسخه بپیچد، بلکه حتما یک طبیب متخصص لازم است که با انطباق قوانین و احکام پزشکی بر آن مریض مشخص کتاب را درباره او به حرف بیاورد و آن را برای بیمار گویا سازد. حالا هم باید به مرتجعانی که حدیث می‌خوانند و از حضرت علی دم می‌زنند گفت که به قول خود حضرت علی، قرآن محکم و متشابه، مرسل و مقید، ناسخ و منسوخ دارد و باید آن را بر همان پایه‌هایی که گفتیم به نطق و سخن درآورد. در شریعت خمینی اگر می توانستند بردگی را هم مجدداً اعلام می کردند، مگر نکردند؟ مگر این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و همه آخوندها کسب و کار و خرید و فروش کنیز نمی کنند؟ مگر تا آنجایی که می توانند این کار را رواج نمی دهند؟ پس ارتجاع حاکم بر ایران اگر می توانست بردگی را هم دوباره به جریان می انداخت. مگر هدف احکام و حقوق عتق یعنی آزادسازی بردگان در زمان خود پیغمبر سمتگیری به جانب زوال و ابطال بردگی نیست؟ مگر کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ مگر روح و جوهر جز این است؟ هر کس که اندکی با اجتهاد و تفکر و تأمل قرآنی آشنا باشد به سادگی همین را استنباط و استنتاج می کند. یعنی که در نظرگاه قرآن بردگی معادل و برابر با آن گناهان است. می دانیم که بردگی در پیشرفته ترین بخش سرمایه داری در آمریکا در قرن گذشته الغا شد. ارسطو بنیانگذار فلسفه یونان که افکارش تا آستانه قرون جدید بر سراسر دنیای علم و فرهنگ حاکمیت داشت، برده را در کتابش سیاست افزار جاندار توصیف می کرد و نه انسان متساوی با انسانهای دیگر که به خاطر صورتبندی های اقتصادی اجتماعی خاص و در شیوه تولید و فرماسیون به خصوصی دچار این وضعیت شده است. حال بنگرید که در قرآن حرف سراپا متفاوت است. برده مؤمن بر مرتجع مشرک ارجحیت دارد. پرتوی از قرآن، پدر طالقانی، تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره بلد. بلال حبشی مؤذن و سخنگوی پیامبر می شود. اسامه ابن زید به فرماندهی لشکر پیامبر برگزیده می شود و بزرگان عرب تحت فرماندهی او قرار می گیرند. اصل محکم نپذیرش بردگی بلکه عتق و آزادی بردگان است و بردگی تنها به عنوان یک ضرورت تحمیل شده تاریخی تحمل می شود. چون که پیامبر در آن زمان نمی توانست آن را لغو کند، کما اینکه شما امروز نمی توانید استثمار را در تمامیت آن لغو کنید، نمی توانید بگویید جامعه بی طبقه توحیدی را الان می خواهیم محقق کنیم و می گویید سرمایه‌داری ملی و بازار ملی را در شورای ملی مقاومت هم میپذیرید. نمیدانم جامعه بی طبقه توحیدی را در طول چه دهه ها یا صده هایی باید برپا کرد و چقدر طول میکشد تا مبانی آن فراهم شود.
آخر اگر شما امروز تمامیت استثمار و مالکیت خصوصی ابزار تولید را بالکل لغو کنید، اگر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را بالکل کنار بگذارید، جامعه به پیش نمی رود، بلکه به عقب می رود. چه رسد به 1400 سال پیش که معلوم است دوران سباوت انسان بود. زمانی بود که انسان تازه از دورانهای اولیه بیرون آمده بود و حتی هنوز آثاری از کمون اولیه را با خودش داشت. بنابراین اگر اسلام بردهداری را بلا درنگ لغو می کرد، جامعه را به عقب می برد، نه به جلو. آخر ما که قوانین اجتماعی را خلق نمی کنیم، آنها را کشف می کنیم. بعد بر اساس آن استراتژی و تاکتیک طراحی و به کار بسته می شود.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت دوم از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد، برگرفته از سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است.

دینامیسم احکام و تبدیل آیات. اینجا بود که وقتی آیه‌ای به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشان مرض بود و نمی توانستند بفهمند بلند می شد. به خود پیغمبر هم می گفتند که دروغ می گویی، آن بار چنان می گفتی و این دفعه چنین. آیا ما در فاز سیاسی باید همان کارهایی را می کردیم که در فاز نظامی کردیم؟ آیا ما باید در این مرحله همان کارهایی را بکنیم که در مراحل پیشین می کردیم؟ آیا یک نفر باید در هنگام بلوغ و بزرگسالیش همان لباس و کفش دوران کودکیش را بپوشد؟ و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. سوره نحل آیه 101. وقتی آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا خودش آگاه ترین است که دارد چه کار می کند، چه چیز و چه خطی را دارد پیش می برد، می گویند که تو دروغ و تناقض می گویی. بل اکثرهم لا یعلمون، شعورش را ندارند، نمی فهمند. خصیصه ویژه قرآن. خصیصه ویژه قرآن و اسلام چیست؟ این را از خودمان نمی گوییم، از روی خود قرآن می گوییم. سوره زمر. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش را باز کرده است برای اسلام و او بر نور و هدایتی است از جانب پروردگارش، با کسی که قلب و سینه و ادراکش بسته و منجمد و خشک است مساوی است؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر سنگ دلان و سنگین دلان، آنهایی که قلبشان قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزشهای خدایی و مردمی بیگانند. باور کنید که این مفهوم درست بر همین دار و دسته خمینی منطبق می شود. اولئک فی ضلال مبین، آنها در گمراهی آشکار به سر می برند. این ابتدای آیه بود، یعنی در آیه 22 سوره زمر می‌خواهد مقایسه‌ای بکند بین کسانی که سینه گشاده، چشم‌انداز روشن و فهم عمیقی از اسلام و آن نور هدایت کننده‌اش دارند در برابر تاریک‌اندیشان و قشریون قسی القلب، یعنی ابن ملجم‌های دوران. بعد از این آیه و بعد از این توضیح، قرآن میگوید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین گفتار، بهترین کتاب و بهترین تبیین و تشریح را عرضه کرد. احسن الحدیث. ببینیم این احسن الحدیث اگر حرف بی خودی نیست چیست؟ دلیل آن که بهترین و برترین کتاب است چیست؟ کتاباً متشابهاً مثانی، به این دلیل که پایدارترین و پویاترین حدیث است، یعنی که کهنه نمی شود، یعنی که می تواند به مسائل دورانها و زمانهای مختلف
بر اساس اصول محکم خود جواب بدهد. هر کتابی پس از چندی کهنه و به درد نخور است. ببینید چند تا از کتاب‌هایی که در قرن 19 نوشته شدند هنوز در قرن 20 از دور خارج نشدند. یا لااقل قسمتی از آنها دچار فرسودگی و کهولت نشده است. مجاهدین آنچنان که از اسلام دریافتند، رمز و راز پویایی قرآن را در همین می دانند. نه از حالا، بلکه از سال 48 که جزوه دینامیسم قرآن در تحقیقات گروه ایدئولوژی سازمان تدوین شد. در سالهای پس از جریان اپورتونیستی، در زندانهای اوین و قصر مجدداً بحث را تدوین کردند. از جمله در کتاب چگونه قرآن بیاموزیم که توسط سردار شهیدمان موسی تحریر شد. طبعاً انتظار ندارید که در این فرصت کوتاه من بحث را به صورت مبسوط باز کنم. بنابراین اشاره می کنم و در می گذرم.

همراهان و یاران رادیو مجاهد. خیلی ممنون از اینکه همراه و همسفر ما بودین. در برنامه بعدی آخرین قسمت از این کتاب صوتی رو با هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.

در روز 12 اردیبهشت پست هایی به طور خاص در شبکه های اجتماعی منتشر شده، از جمله اونها حساب شبکه ایکس مجاهدین هست که پستی رو درج کرده که در این روزها دست به دست میشه. حساب مجاهد شامگاه 11 اردیبهشت اینطور نوشته: فردا سپیددم 12 اردیبهشت، 44 سال پیش به ناگاه تهران با صدای رگبار و انفجار سراسیمه برخاست. نبرد سنگین، یک سو انبوه وحوش سپاه، یک سو رگبار مسلسل‌های زنان و مردان مجاهد از پایگاه‌های محاصره شده. در پایان آنچه ماند حماسه‌ای دیگر از وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران بود. حماسه 12 اردیبهشت، طلوع ستارگان در آسمان ایران. البته کاربران هم مطالب و کلیپ های زیادی رو در رابطه با حماسه 12 اردیبهشت منتشر کردند، از جمله اینکه مجاهدین چطور در برابر گله های پاسداران مقاومت کردند تا جایی که سپاه مجبور شد با بالگردهای مسلح به مقابله با اونها بپردازه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: 12 اردیبهشت 1361، جانباختن محمد ضابطی، فرمانده نظامی مجاهدین در تهران. در این روز تهران شاهد درگیری‌های سنگینی بود. پاسداران با سلاح‌های حتی سنگین و هلیکوپتر پایگاه‌های مجاهدین را می‌کوبیدند. حساب کاربری ایران ما هم به فدای بیکران مجاهدین و تسلیم ناپذیری اونها اشاره کرده و از جمله اینطور گفته: 12 اردیبهشت 1361، سالگرد حماسه درخشان و درس‌ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی. وفای به پیمان فرمانده ضابطی و 60 مجاهد در 12 اردیبهشت 1361 البته پاسخ خودش رو در تاریخ ایران تا همین جا هم داشته، از جمله هزاران کانون شورشی و مجاهدی که ایستادند، اونم تا به آخر، مثل 8 شهید مجاهد که طی یک ماه گذشته سر به دار شدند، همشون میوه های همون بذر فدا بودند که البته مجاهدین در دهه 60 در خاک ایران کاشتند. خوندن سرود به پا گردان، اونم توسط 6 مجاهد سر به دار در این روزها، نه تنها در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های بین المللی هم بازتاب گسترده و ادامه داری داشته که کاربران هم اونها رو بازنشر کردند. از جمله کاربر این پست رو درج کرده و گفته: گزارش تکان دهنده تلویزیون فرانسه، اعضای مجاهدین خلق در یک قدمی شوبه دار با غرور سرود مقاومت خواندند و جاودانه شدند، در حالی که رضا پهلوی از ساحل عافیت التماس بمباران ایران را می کرد. کانونهای شورشی با جان خود بهای آزادی را می دهند. بمب بیگانه رهایی بخش نیست. کاربری هم نوشته: چطور یک دانشجوی نخبه

مردیش از همه اینها گذشت. آخر از اینها کم نیست. دنیا پر است از این تعلقات. اما روز جهانی کارگر هم باساب گسترده‌ای در حساب‌های فارسی داشته. به طور خاص وقتی که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در رابطه با این مناسبت و وضعیت کارگران محروم ایران پرداختند. کاربری با کوت کردن پست خانم رجوی بخشی از اون رو بازنشر کرده و این طور گفته: چاره کار برپایی انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هر گونه دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی را نفی کند و بر پایه عدالت و کرامت انسانی بنا شود. علاوه بر این حضور هواداران مجاهدین و ایرانیان هم با شعار نشاه و نشیخ در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرها و کشورهای مختلف موضوع بوده که کاربران فضای مجازی بسیار به اون پرداختن. یک حساب ایکس هم پستی رو منتشر کرده و در همین رابطه اینطور گفته: اکسیون هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در برمن آلمان در روز جهانی کارگر. و یاران مقاومت از شهر کلن هم تصاویری از حضورشون در تظاهرات روز جهانی کارگر رو منتشر کردند و اینطور گفتند: کل آلمان شرکت هواداران مجاهدین خلق ایران در روز جهانی کارگر در شهر کلن، حمایت از کارگران تحت ستم در ایران و اعتراض به اعدام‌های افسارگسیخته، نه به اعدام. اما بسیاری از کارگران هم در روز جهانی کارگر یاد شهدای کارگری را گرامی داشتند که در قیام‌های اخیر مردم ایران در برابر دیکتاتوری ایستادند و جاودانه شدند. کارگر عزیز هموطنی در همین رابطه پستی رو منتشر کرده و گفته: در روز جهانی کارگر به یاد عزیزان محسن محمدپور، مهدی کرمی و سید محمد حسینی لحظه ای از ذهن و ضمیرمان محو نمی شود. آنها با نگاه هایشان برای ما پیامی دارند. پیام ایستادگی تا به آخر. پیام نبرد تا پیروزی. البته بعد از اون پست دیگه ای هست که کاربر دیگه ای از رمز و راز چگونگی خلق فردایی بهتر به مردم گفته و این طور نوشته: روز جهانی کارگر مبارک، به خصوص به اونهایی که نیستند، چون با تمام وجودشون به قلب دشمن زدند و چونشون رو برای فردایی بهتر فدا کردند. البته اینم یه پست جالب دیگه در رابطه با روز جهانی کارگر که کاربر دیگه منتشر کرده و نوشته: در آستانه روز جهانی کارگر یادی کنیم از عکسی به یاد ماندنی و دیده نشده از روز جهانی کارگر در سال 1360. ما ایستادگی و زنجیر کردن ما در برابر مزدوران شیخ و شاه را سال هاست که آغاز کرده ایم، استمرار دادیم و به پیروزی خواهیم رساند. روز جهانی کارگر، سال 1360، تهران. البته فقر و نداری هم که در این سالیان ارمغان 100 سال حاکمیت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران ثروتمندمون بوده، خودش به طور خاص در این روزهایی که مردمون روز به روز بیشتر دارن از فقر زجر میکشند و سختی‌های زیادی رو متحمل میشن، یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اون پرداختند. کاربری با انتشار کلیپی از پدری بسیار فقیر، کلیپی که بسیار دردناک است، جمله برتولد برشت رو آورده و گفته: بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم. ننگ ابدی به این همه بندگی باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند: وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پرجمعیت و کم درآمد تحمل می کنند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته
و هر روز عمیق‌تر می‌شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه اینطور نوشته: 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت ساز، ضحاک خوناشام خمینی ملعون با تمام قوا و ماشین سرکوبش به ده ها پایگاه مجاهدین از شرق تا غرب و از شمال تا بخش های مرکزی تهران یورش برد تا به زعم خودش ریشه مقاومت را در پایتخت بخوش کند. اما آنچه در دل شعله های تهران رخ داد، تجلی شگفت‌انگیز فدایی حداکثر بود. قهرمانانی که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد، هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله می‌تونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوخت تسخر زدند، اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. اگر دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند، بیگمان مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست، ارتباط ارگانیک بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند: در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دوره گردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان امام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رودربایستی، حتی از کشتار آزادی‌خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می‌نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود، تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردایی زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه‌های اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

سلام، خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمون رو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدر سر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمی‌فهمد و امروز کانون‌های شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانون‌های شورشی بودند که قیام را استمرار دادند و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار، مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام است که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. گویا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی معلوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.
1: خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر همه اینا.
2: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور کانون‌های قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
2: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
3: کنفرانس که تو خب پارلمان اروپا بود در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که از همون اول آدم واردش میشد چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه، کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینها در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گرا، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبل گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا میبرد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
2: بله، ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
3: به نظر من خب زمان بندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تنگ کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخونده توی یک وضعیت بنبست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقا وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه، ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملاً تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات تنها راه سرنگونی و تغییر، تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردن. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفشون این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمن فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانس، کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
2: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
3: واقعا خب یکی از تکان دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختن، به نوعی بخشی از سخنرانیشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی این که این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، البته الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت میکردند. اون موقع تعداد شورش جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند که اونا به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن، که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه شده، کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد. یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود، سکوت و بعدم تشویق همه حضار. اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه، یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون میداد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرف ها همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه، این رو هدایت میکنن به سمت آزادی. و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا باید از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن، چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنند، ترس رو از این جامعه دور میکنند. یکی از نماینده ها، این جالبه بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش، و گفتن که این یکی از 4 آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی این که مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن، و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی عامریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس، که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستند که جواب معادله ایرانه.
2: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید، اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که این هم یکی از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
3: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودن که سکوت این اتحادیه و کلا سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجبی خیلی صریح گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدامهای بیشتر، اعدامهای سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صلاح توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا، و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه، و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام ده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست، اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
2: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
3: بله، خب ببینید، خانم رجبی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود، و به نظر من بستر صحبت هایی شدش که توسط نماینده ها در اتاق اعدام می شد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت خب بحث خیلی عملی تر، خیلی مادی تر رو همین موضوع چرخید. سخنران ها که صحبت میکردن راهکارهای مختلفی میدادن، متعددی میدادن برای توقف اعدام ها که در اساس در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضوع بگیره. و موضوع دیگه که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتات نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این بابانه یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش رو گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبله گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
4: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد، چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جری‌تر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
2: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتن که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
3: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی بود. این تا دیگه خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم همه است، نتیجه شو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن، دیگه اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار رو انجام بده. سر این نماینده ها، نماینده پارلمان اروپا که همشون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه شد. یکی اول از همه میگفتن که تغییر خارجی نمیشه، فایده نداره، حتما بایسته که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوشه این تغییر. یکی دیگه این که میگفتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه قرص اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باید برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میگه، یکی از نماینده های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح ده ماده ی خانم رجوی یک نقشه راه، یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتا حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند، و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت، این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگیره. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته شون.
2: شما از این صحبت ها چه نتیجه میگیرید؟
3: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی پول بچه‌ها رو رد می‌کردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این عنوان، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل می‌کنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم، شاه، بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه‌ای که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده، این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل بخوام بگم راحت افول و نزولشو داره طی میکنه، هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا هستن و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران، و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست. وارثان سلطنت رو شون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
2: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنرانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنرانان مطرح شد؟
3: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عملکرد بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلر گمیدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفت که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کرد ها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت های ایرانی برچسب جدای طلب میزد و زده و وعده میداد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب میشن، یعنی به اینطوری وعده سرکوب میداد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایات ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دوله گملین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار میبرد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیامای سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم. خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح میشه.
5: بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می‌بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد.
6: Tehran's rulers can soon reach many European capitals.
2: همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا، در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال، اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
3: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهرات بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار، عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودند. اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودند، عکس هایی که به طور واقعی خب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومتمون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود، اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچکی بود، یک نمونه کوچکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اون چه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
2: برای ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
3: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
2: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. افراهای دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها

0: هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت 54 به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. اما اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال شروع کنیم. راز روینتنی از رازهای افسانه‌ای تاریخ ایران و بسیاری از ملت‌های دیگه است. روینتن قهرمانیه که ضربه‌ها به اون اثر نمی‌کنه. این البته افسانه است. یک افسانه دیگه هم مشابه این افسانه هست و اون داستان ققنوسه که بارها در آتش می‌سوزه اما از خاکستر خودش بلند میشه. اما آیا در دنیای واقعیت‌ها ما مصداق‌هایی از این افسانه رو نمیتونیم پیدا کنیم؟ اگر روینتنی در مورد فرد افسانه است، اما میشه در مورد جمعی از افراد به دنبال قهرمان رویایی و روینتن بگردیم. شاید در واقعیت زمانه و جامعه‌مون، در تاریخچه جنبش‌ها و مبارزات میهنمون، مصداق‌هایی از روینتنی به هر دو مفهوم رو ببینیم. یکی روینتن بودن در مقابل ضربات، اما ضربات فیزیکی یا ضربات ناشی از توطئه‌ها برای نابودی، و یکی هم به مفهوم سربرآوردن از ضربه‌ها و دوباره و سه باره و چند باره برخاستن‌ها و قویتر و جوانتر ایستادن‌ها.
1: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this

0: Because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on again and again after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes. And this Ashraf is telling me the power that is in you.
1: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54 و 55 که رسیدیم دیدیم به به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش رو برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه، نمیدونم چی بگم، خائن اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین.
1: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنم.
1: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
3: بله، با اینکه این همه زمان گذشته اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه، چون هم وقتی زمان میگذره خیلی چیزها رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد بسیار مسئول و خیلی فروتن وصل شدم و در اون بحبوحه‌ای که خیانت اپورتونیست ها بود و با مشکلات بسیار زیاد و سرگردانی خیلی زیادی مواجه بودیم، این دیدار از همون ابتدا برای من خیلی امیدوار کننده و پشتگرمی خیلی زیادی به من میداد. بعد از چند هفته مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف هم به ما پیوست و دیدارهای ما که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه ای توسط اپورتونیست های چپنما به شهادت رسید. و خب توی این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست های چپنما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
1: خب میخواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که این که میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست ها هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش؟
3: بله، اجازه بدین

0: برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیستی اصلا به چه صورتی شکل گرفت. خب میدونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدند، بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضا که با کادرهایی که باقی مونده بودن توسط مجاهد شهید احمد رضایی اینها خب سر و سامونی داده شدند و این مجاهد قهرمان شروع کرد به محدود کردن و بستن راه‌های ضربه. خب اون ضربه در یک نقطه متوقف شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون این که رابطه مجاهدین باقی مونده در بیرون زندان با رهبری قطع شده بود، چون رهبری مجاهدین همه توی زندان بودن. البته با فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد، به دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون تا قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1352 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردند در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کردن. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون، با رفتارشون، با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن خودش در اون مدتی که من باهاش بودم چیزی نمیگفت و چیزی به زبون نیورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودند، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
1: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
0: خب چیزی که به هیچ وجه اونا نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن. اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه. شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودش رو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودش رو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی، بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی، بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من میخوام این اصول عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون این رفتار رو کردن.
1: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده، خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
0: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت می‌کردیم. مجید گفتش که بعد از مدت‌ها از طرف اپورتونیست‌ها که از اون موقع کلمه اپورتونیست‌ها رو به کار نمی‌بردیم ولی میگه از طرف اونها قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لبافم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته اینا نمیخواستن مثلا این جزوه ها رو همه ماها بخونیم ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که میکردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف گفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت، دادخواهی برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هم میهنان، خواهران، برادران، به یکایک شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایه جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایه ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است. اما هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود، آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس‌های آن می‌پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40 سال حیات آن. سالگرد زهر آتش‌بس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367. زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موضع و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران، که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مسببات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که میگوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده میگیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم. بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یکباره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطان‌سازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچه را که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویارویی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاخ و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح، در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میانه روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوکه شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می کنند. اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستادند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرفها آشکار می شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکیه که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد. همون مفخوری آخوندار تکرار کرد. با این حال جلو بیوف. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما جلو این رژیم، زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کارو میکنیم.
1: عجب، بذار یه باری مرور بکنیم چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت رو قدرت هستن. با خامنه ای قدرت، رضا پهلوی دفترچه اصرار داده تو اونجا هموند و مهستان و چیزا رو همشون رو نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکان خودش کرده. این قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدونیم، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که و راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده من خواهر مریم مرور کردم. دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجبی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصا برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همین است. بین اسلام و غیر اسلام نیست. بین با خدا و بی خدا نیست. این مرزبندی مطلوب خمینی و خامنه ایست. برای هر کس که این رژیم دجال را بشناسد و الفبای سیاست را بداند، خیلی روشن است که خامنه ای خیلی دلش می خواهد مجاهدین اسلام و نماز و روسریشون رو کنار بگذارند تا بتواند به مسلمانان در ایران و در جهان بگوید دیدید که می گفتیم دعوا بر سر اسلام و قرآن و حجاب است. و اینها بی خود می گویند که دعوا بر سر سرقت حاکمیت مردم و ربودن انقلاب مردم ایران و کشاندن آن به ارتجاع است. بله، این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بقرنج ترین و پررنج خون ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم جریان دارد. پس مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب و حتی مرزبندی بین زن و مرد هم نیست. بی خود نبود که مجاهدین از روز اول در حاکمیت خمینی زنان بسیجی و پاسدار رو که با منطقه یا روسری یا توسری سرکوب و شکنجه می کردند دختران معاویه خطاب کردند و از این بابت بهای بسیار سنگین و خونینی هم پرداختند. بله، در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین و مرزبندی اصلی که مرتجعین و بحرکشان و آرتگران از نفی اون حد اکثر استفاده رو به عمل می آورند، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، بین ستمگر و ستم زده است. می خواهد شاه باشد یا ولی فقیه یا هر چیز دیگر با هر اسم و عنوان دیگر.
1: هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قبل گرفتم داشت افتخار میکنم، استوارترم، سرموده ترم، دلایل خیلی زیاد هستش اونجا رسیدم. مسیری که اومدم کاملا نشوندنده مسیر تکامله و یکی از قوانین تکامل برگشت ناپذیر بودن و با شتاب رو به جلو رفتنه. من بارها از خدا سپاسگزار بودم به خاطر عنایتی که به من داشته. هر جا مسیری که رفتم اشتباه بوده، بنبستی بوده، تلنگوری زده و من از اون بنبست نجات داده. باید خیلی تشکر و سپاسگزاری بکنم از تمام برادران و خواهرانی که منی که این مسیر اومدم شناخت خود درستی نداشتم و من کمک کردم تا توی مسیر درست باشم، توی اینجا باشم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجبی و خواهر مریم رجبی افتخار میکنم. باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام بیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، سر خم قلقم. شاهرخ دانشور هستم، زندان قزلحصار، واحد 4، 22 آذر ماه 1404.

0: سرودی که به پرواز در آمده. از فراز دیوارهای زندان بزرگی که در حکومت آخوندی ایران نام دارد، سرودی توانسته است پرواز کند و روی بام‌های جهان آواز سردهد. کلمات این سرود از حنجره مجاهدانی به پرواز در آمده که در فروردین امسال جانانه سر به دارها سپردند و همین پایداری و فدا بود که به آن سرود برای پرواز نیرو و جان بخشید. اکنون این سرود از رسانه‌ای به رسانه دیگر بال می کشد تا جهانیان از آزادی خواهی مجاهدین و مقاومت ایران آگاه شوند. این سرود که ساخته هنرمندان مقاومت ایران است، ابتدا از سیمای آزادی پخش شد و سپس به زندان رسید و از زندان به سیمای آزادی رسید و پس از پخش ساندی تایمز آن را منتشر کرد و به نیویورک پست داد. در گزارش ساندی تایمز 25 آوریل 2026 مقاومت حماسی زندانیان قهرمان از شرح ترانه‌خوانی پویا قبادی شروع شد. ساندی تایمز نوشت: پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بیبرگ سایه‌ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه‌ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق اهل شهر سنگور در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
0: به گفته عفو بین‌الملل، او پیش از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته بود. اتهام او شورش مسلحانه علیه حکومت عنوان شده بود. ساندی تایمز پس از شرح قهرمانی آن سربداران میگوید: این تصاویر شامل سوگندهای زندانیان پیش از بازگشت به سلولها و عهد و پیمانهای آنان پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام آواز مقاومت میخوانند.

0: ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. و سپس جملاتی از سرود بال درآورده در جهان را نقل می کند که: منم طوفان، بترس ای بیدل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. نیویورک پست در انتهای گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخان را پخش می کند و می گوید: تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خرق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید، به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند، چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند، چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد. از رویا تا شعر، از شعر تا زن، و از زن تا نان، و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچه را که هرگز هرگز نتوانست اعدام کند، آینده بود.

0: از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام ها چه نتیجه ای گرفته؟
1: ببینید، رژیم در واقع دچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بنبسته، در واقع بنبست هم یک بنبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بنبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست، یعنی به لحاظ سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکارانه تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه، یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره، یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار بکنه. و از اون طرف با این اعدام ها میخواد یک پیام بسا این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده، که به اصطلاح اون روحی باخته ها رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما میبینیم که اون رئیس قوه قضاییه رژیم اژه‌ای جنایتکار چپ و راست روزانه میاد تو صحنه ظاهر میشه و باید و میگه که باید اعدام ها رو گسترش بدیم، سریعتر احکام رو اجرا بکنیم. البته این موضوع فقط هم به اژه‌ای دشخیم ختم نمیشه، بقیه ارگان های مختلف رژیم هم تو این رابطه به اصطلاح شروع کردن و اقدام میکنن. مثلا امام جمعه های رژیم همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن، خوب میزنی، نقطه زنی و اینا را، به قوه قضاییه هم میگم بزن، بیشتر بزن، اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه، یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامایی که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر ببرن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونید که وقتی که این رژیم صبح قوه قضاییه رژیم اعلام میکنه امروز 2 نفر، امروز 3 نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه 2 تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات. حالا علارغم این که همه اینا رو هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته، فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو مجبور یه گوشه از اینا رو منعکس بکنه و اصرار خیلی زیاد دارن سر این که به اصطلاح ما به این با این اعدام ها میخواییم امنیت برقرار بکنیم. منظورش البته امنیت رژیم برای جلوگیری از سرنگونی و به همین دلیل. ولی خب همه اصرارایی که الان دارن همه ارگانای رژیم، از قوه قضاییه تا مجلس تا سایر باندها، همین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همین قوه قضاییه فشار میارن که باید اعدام‌ها و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید. و این ثابت میکنه که اتفاقا استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
0: بله، خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
1: بله.
0: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده. آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
1: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این

0: گسترش مقاومت رو حتی تو زندانای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119مین هفته است که این کارزار نبه اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده. یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا میره نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافی ایران رو در بر گرفته. که خب خود این نشون میده که حالا اینا به اعتراضشون به اعدامه و همچنین اعتصاب قضا هم میکنن، که خب این نشون دهنده اینه که مقاومت حتی در درون زندانه که در چنگال رژیم ادامه داره. از اون طرف همین هفته که ساسان آزادوار یک شورشی رو توی اصفهان اعدام کرده بود، که البته این قهرمان 21 ساله کاراته هم بوده، ولی خب یا بعدش سه نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد، ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام‌ها را با عملیات‌های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادن. بنابراین می‌بینیم که هر اعدامی که این می‌خواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزاد بخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه‌شنبه گذاشته بود در بند زنان زندان اوین شعار چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
1: بله. خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
0: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به ساز زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تاثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به سر اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باتلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم به اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شب هم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که به اصطلاح محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانونای شورشی در کف خیابان میزنن و این اعدام ها هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام ها هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
1: بله، با تشکر آقای عبدالله نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
0: منم متشکرم از فرصتی که

کارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارزان فاجعه ملی در معدن طبس و انفجار مهیب بندرعباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندرعباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندرعباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن طبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی طبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علارغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که میتوان به این کشتار بی پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان منی روحای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه‌جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شهر اعلام شده است: وحید بنیامدیان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. این 6 زندانی در روزهای متفاوتی در ماه‌های مارس و آوریل اعدام شدند.

0: ایران.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته خاطرنشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضاییه هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام‌های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نبه اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام در دیزان دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، کلیه وجدان های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان های حقوق بشری و جوامع بین المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می خوانیم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشند.
3: وزیر دفاع آمریکا پیت هکست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هکست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی از نظر محدود متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است، با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. وی افزود این درگیری می تواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در مصاحبه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمیتوان از آن استفاده کرد، ولی من میخواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
3: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش سوزی شد.
4: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتکن‌های موشک‌انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کرده‌اند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کرده‌اند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
3: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحده کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام‌های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیرقابل قبول است.
4: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز میتواند نگرانی‌های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریاسالار براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مین‌های ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد با فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس، کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده اند.
3: آسوشیتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
4: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد هاست.
3: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. بی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
4: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
3: آلیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. آلیباف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افسود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
3: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
3: ادامه خبرها. نتفلیکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نتفلیکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام های فزاینده در ایران شده است. نتفلیکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام ها را از ابتدایی ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم می‌کند.
4: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت، با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارت وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار می‌رسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. و به خوبی نشان می‌دهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تأکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای روبرشت مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمانبندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده می شد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب‌هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکان‌های امن حفظ شده‌اند. رویترز می افزاید یک منبع اطلاعاتی تأکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
3: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیون که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنی، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه‌ای به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخ‌های ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه‌های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگیی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شب قرار دارم من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوره های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمز کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
3: Yeah.

Hocam!

0: مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق فرمانده دلیر وحید بنی عامریان
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای سواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید، کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
0: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این

اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم. من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کمار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکمای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسلهای بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت دوم. با سلام به شما شنوندگان رادیو صدای مجاهد، با قسمت دوم کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد در خدمت شما هستیم. بله، صحبت از دو اسلام سراپا متضاد هست، دو برداشت و دو دیدگاه از اسلام. یک نظرگاه برگرفته از روح تکاملی و انقلابی اسلام، یعنی همان پیام آزادی و رهایی که حضرت محمد در 14 قرن پیش پیام آور این اندیشه نو بود. اندیشه‌ای که مجاهدین مبارزه و عمل انقلابی خودشون در نبرد با دو رژیم دیکتاتوری رو بر اون اساس پایه‌ریزی کردند و دیگری دیدگاه ارتجایی و ضد تکاملی که آخوندها نمایندش هستند.

در این قسمت از کتاب به مبحث دینامیسم قرآن می رسیم که برادر مجاهد مسعود رجوی توضیحاتی بسیار جامع در رابطه با محکم و متشابه و معنای حقیقی اجتهاد داده است. قرآن و سنت پیامبر و ائمه جایی برای برداشت‌های ارتجاعی از قرآن باقی نمی‌گذاره. و حقیقت اینه که اگه نص آیات قرآن و روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در نسل‌های پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و به روشنی و با اطمینان و یقین بطلان پندارهای خمینی و ارتجاعی که خمینی شاخص اون هست نمایان میشه. آیا در تاریخ ایران بنیانگذار مجاهدین یعنی محمد حنیف نژاد نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها نسبت به نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی رو در هم شکست؟ راستی آیا در اون سالیان میشد حتی یک فرد و یک گروه مبارز و مسلمان و حتی یک ملای نامدار رو پیدا کرد که کتاب امام حسین مجاهدین رو از ابتدا تا انتها مرور کرده باشه و با شگفتی مجذوب اون نشده باشه؟ و آیا ساواک اولین چیزی که در خانه گروه های مسلمان به دنبالش بود همین کتاب نبود؟ آیا همه اعضای شورای انقلاب خمینی از بهشتی و موسوی اردبیلی گرفته تا عباس شیبانی و عزت صحابی قبل از اینکه در حاکمیت قرار بگیرند به این کتاب و دیگر آثار مجاهدین از قبیل شناخت و تکامل و راه انبیا افتخار نمی کردند و با تکرار مطالبی از این کتاب ها در همه جا پوز نمی دادند؟ مگر قبل از مجاهدین این جماعت از مبارزه مکتبی و ایدئولوژیک و حتی از کلمات مکتب و انقلاب بویی برده بودند؟ بله، خمینی و آخوندهای امثال اون از روز اول به لحاظ فکری در ارتجاع خلص و ادراکات فئودالی و مادون سرمایه‌داری از اسلام دست و پا می زدند.

دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشد می داند که هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلی است که کشتی باید به سمتش حرکت کند. هدف، آرمان و مقصد توحید و یگانگی است، نه فقط یگانگی فردی بلکه یگانگی اجتماعی، یعنی جامعه‌ای عاری از طبقات، استثمار و تبعیض. احکام متشابه حکم‌هایی هستند که باید با شرایط منطبق بشوند. البته منظور انطباق فرصت طلبانه نیست، انطباق رزمنده و تکاملی و خلاق و فعال است. یعنی در قالب یک کشتی نحوه پارو زدن، سمتگیری و تنظیم سرعت در هر زمان بر حسب شرایط و اما الحوادث الواقعه بر عهده ناخداست. محکم و متشابه یعنی این. محکم مصداق چیزی است که شما به آن استراتژی میگویید. اما یکی از معناهای متشابه همان اصطلاح تاکتیک به معنای کاربرد است. در زمان پیامبر اکرم این انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد را متساوی بشناسد، یا برده را در اساس انسان متساوی الحقوق تلقی بکند و این ایده را که دو نوع انسان وجود دارد رد بکند و بگوید آنچه معیار برتری است تقواست و آن هم تقوای رهایی بخش. رهایی ملاک است، نه جنس، رنگ و نژاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها در زمانی است که وقتی حضرت زهرا در کودکی و خردسالی روی زانوی پیامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را میبوسید، یکی از ناظران آنقدر از کاری که پیامبر میکرد دچار دافعه شد که گفت این میش بچه چیست که روی زانویت نشاندی و دائما دستش را میبوسی؟ استغفر الله. و بعد گفت من چند تا مثل این داشتم که خاکشان کردم. آخر آن موقع دختران را زنده به گور می کردند. در چنین شرایطی که همه قوانین از روم گرفته تا ایران به برتری ولایت و حاکمیت مطلق نرینه خو کرده و آن را قانون ازلی و ابدی می دانستند، این که اسلام بنیاد تبعیض جنسی و نژادی و قومی را بزند به واقع انقلاب بزرگی بود. و این که در حقوق مدنی نیز زنی را که بالکل خارج از سیکل تولید بود در ارث و شهادت یک دوم مرد صاحب سهم بشناسد، چه رسد به این که توده انبوه زنان در انتخاب حضرت علی و بیعت با او شرکت کنند و دستهایشان را با او به نشانه رأی دادن و بیعت کردن در یک تشت آب بگذارند. و شگفتا که شمار قابل توجهی از فرماندهان یکانها و لشکرهای حضرت علی در جنگهای صفین با معاویه زنان مجاهد صدر اسلام بودند. سپس در نسل بعد زینب کبری خواهر امام حسین و دختر فاطمه و علی را می‌بینیم که در خطیرترین مقطع رهبری جنبش انقلابی را در برابر ابن زیاد و یزید بر عهده می‌گیرد. حالا آخوندهای مرتجع بگویند ببینیم الی ابد باید حق شهادت و ارثیه زن یک دوم مرد باشد، حتی وقتی که پا به پای مرد در سیکل مبارزه و تولید وارد شده است. اگر قرار است تا ابد این طور باشد، پس اینها دو جنس هستند و متساوی نیستند و لابد به قول شما اصالت با مرد است و زن هم از دنده چپ او درست شده است. بنابراین دیگر موضوعیت ندارد زن که از روز اول در اسلام حق سیاسی متساوی
و حق تملک اقتصادی مستقل برخلاف قوانین مالکیت در کشورهای غربی مثل فرانسه که تا نیمه قرن بیستم حق تملک و تصرف مستقل برای زن را به رسمیت نمی شناختند داشت، سهم الارث یک دوم داشته باشد. اجتهاد هم یعنی همین. بگذاریم که از نظر خمینی و آخوندهای مربوطه باب اجتهاد فقط باب حق بازی و فرصت طلبی است. راستی مگر این آخوندها نمی گفتند که غنا و موسیقی حرام است؟ پس چه شد؟ وقتی که دجال خودش به حاکمیت رسید و رادیو تلویزیون را قبضه کرد، دید نمی شود. خودش فتوا داد که موسیقی آزاد است، در حالی که قبل از آن همینها را علامت نفاق مجاهدین می دانست. مگر آخوندها نمی گفتند شطرنج حرام است؟ بعضی وقتها که بچه ها در زندان شطرنج بازی می کردند، آخوندها تذکر می دادند که حرام است. ریشتراشی، غنا و شطرنج همه حرام بودند، اما دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، آن هم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما شجره خبیثه ملعونه رذیله، تماماً سو و تماماً پلیدی. تیرباران و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار حلال است، آنقدر که جانشین خمینی هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علی گفت شکنجه حرام است ولو در مورد سگ هار. آیا این شکنجه هایی که خمینی در مورد مجاهدین روا دانسته است اسلامی است؟ آیا سوزاندن و ضرب حتی الموت حلال است؟ ننگ بر شما و شجره خبیثه شما باد که از خوارج و ابن ملجم گرفته تا قاتلان ائمه اطهار و شیخ فضل الله و خمینی و لاجوردی همیشه علمدار قشریگری و جهل و ظلمات و خصم مبین دانش و فرهنگ و آزادی و عدالت بوده اید. مصادیق همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن مثال زده شده است، بوزینگانی که منابر رسولان و اولیای خدا همچنان که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده و این را سرمایه تجارت دنیای خود قرار دادند.

فلسفه و هدف احکام. احکام وسیله‌ها و کاربردها و راهنمودهای اجرایی برای نیل به هدف و تنظیم چپ و راست آن هستند. واضح است که اگر عاری از جدل اسکولاستیکی و به دور از منطق ولنگاری و بیمسئولیتی به موضوع نگاه کنیم، وسائل و کاربردهای اصیل اصالت هدف و دستیابی به آن را تضمین می کنند. همچنان که هدف اصیل نیز وسیله متناسب خود را می طلبد. یعنی از یک طرف وسیله را نمی توان در دنیای مادی و عینی نادیده گرفت یا به آن کم بها داد. از طرف دیگر وسیله باید به هدف خدمت کند، نه اینکه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد. مثلا به موضوع زکات، یعنی پاکسازی مال از حقوق و حاصل کار دیگران بنگرید. هدف و سمتگیری به جانب این تزکیه ضد استثماری بسیار روشن است و در تشیع و اسلام حقیقی نهایتاً در جامعه موعود تحت راهبری وارث زمین و صاحب زمان در اوج تکامل اجتماعی و علمی و فنی محقق خواهد شد. این همان پایان شرک و بیگانگی انسان از انسان و پایان بیگانگی و تعارض و آنتاگونیسم اجتماعی است، یعنی استقرار توحید و آغاز تاریخ حقیقی انسان که اکنون ما در قیاس با آن در ما قبل تاریخ به سر می‌بریم. اما برای سمتگیری می‌باید گام به گام و در هر مرحله معین از رشد قوای مولد و تکامل اجتماعی به تزکیه مال از حاصل کار دیگران همت گماشت، و این یعنی زکات. در صدر اسلام از آنجا که در مدینه برنج کشت نمی شد، زکاتی هم به آن تعلق نمی گرفت. بعدها اما از حضرت صادق روزی پرسیدند که آیا برنج زکات دارد؟ پاسخ داد آری، به برنج هم که در نواحی عراق کشت می شود زکات تعلق می گیرد. و توضیح داد که در صدر اسلام در مدینه برنج در کار نبوده که موضوع زکات باشد. حضرت علی هم در زمان خود برای اسب‌هایی که به چراگاه می رفتند سالیانه 2 دینار وضع کرده بود، در حالی که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. همچنان که درباره وضع خمس 1/5 سود سالیانه با استناد به آیه سوره انفال چنین شد. اجتهاد یعنی همین، یعنی که تعیین کم و کیف زکات مشروط به شرایط اقتصادی و تولید است و با تکامل قوای مولد دستخوش تغییر و تحول می گردد. آخر اجتهاد برای این نیست که فقط بگوید نماز این طور باشد و روزه آن طور. اینها که از قبل روشن بود. پس اجتهاد برای چه بود؟ کارکرد رهبری سیاسی و اجتماعی چیست؟ برای چه این همه دعوا وجود داشت؟ تبعیت و تقلید از استنباط و اجتهاد مجتهد جامع الشرایط ذی‌صلاح که در فرهنگ تشیع نخستین شرط آن علم و تقواست، برای چیست؟ علم و تقوا یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت بالکل فاقد آن هستند. آخر فقاهت در تشیع علوی ملازم با عدالت، یعنی مرزبندی با ظلمه و حکام جور و ستم است، یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت مطلقاً فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم و جور می باشند. پس چرا امام صادق
عدل و امامت را ارکان و اصول مذهب اعلام کرد، چون که خلفا و حکام جبار با سر خود تلقی کردن کارهای خدا در آسمان می‌خواستند الگو برداری نموده و استبداد و خودسری خودشان در زمین را به عنوان نمایندگان و سایه خدا در زمین توجیه کنند. لذا ششمین پیشوای عقیدتی و تاریخی ما به صراحه با استناد به قرآن آنها را پس زد و گفت که چنین خبرهایی نیست و خدا خودش عدالت مطلق است و الا خدا نیست. یادتان هست که مجاهدین وقتی که در تابستان 58 خمینی ولایت فقیه را علم کرد، آن را قویاً رد کردند و بعد هم قانون اساسی ولایت فقیه خمینی را تحریم کردند؟ از نظر خمینی، فقیه یعنی آخوند، یعنی پارچه و دستاری بر سر و عبایی بر دوش. خمینی از آغاز مجاهدین را ضد روحانیت معرفی می کرد. ما هم به او گفتیم برو پی کارت. آخر آن که حضرت علی بود نه فقط پارچه و دستار، بلکه قرآن را هم که به دجالیت بالای نیزه کرده بودند گفت آنها را در هم بکوبید. قرآنی که به فتنه بلند شده و هدفش استمرار یک حاکمیت ارتجاعی است، کاغذ است و بس. قرآن ناطق منم. این حرف مولای من علی بود. 500 قرآن را مزدوران معاویه در جنگ صفین بالای نیزه ها بردند. پس قرآن را باید فهم کرد و به نطق آورد. یعنی که اولا فهم و تفسیر قرآن یک دانش و حرفه تخصصی است و حداقل احاطه بر علوم طبیعی و اجتماعی را می طلبد و به قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بیشتر باشد درک و فهم عمیق‌تری حاصل خواهد شد. ثانیاً قرآن ضمن حرکت اجتماعی و مبارزه سیاسی، یعنی در جریان جهاد و عمل انقلابی فهم و تبیین می شود و نه در گوشه نشینی. خودش میگوید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هر آینه کسانی را که در راه ما به جهاد برخیزند راه مینماییم و هدایت میکنیم. یعنی که یک پای فهم و ایمان در عمل اجتماعی است. ولذا قرآن میگوید لا یمسه الا المطهرون و هدن للمتقین، یعنی که برای فهم آن پاکیزگی و تقوا و طهارت سیاسی و اجتماعی لازم است که خود ناشی از مبارزه و عمل اجتماعی است. همچنان که فهم قوانین طبیعت و دستیابی به رموز آن تنها در جریان مبارزه و عمل تولیدی میسر است. اینجاست که حضرت علی میگوید فستنتقوه، یعنی که قرآن را باید به حرف آورده و گویا کنیم. میگوید آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر با خدا آورد قرآن است. پس آن را به حرف آورده گویا کنیم، زیرا قرآن هرگز به خودی خود گویا نمی شود. نهج البلاغه شماره 157.

در مثل مانند این است که ما یک کتاب کاملا متقن و دقیق و جامع پزشکی داشته باشیم. حال یک مریض نمیتواند به خودی خود با مراجعه به آن کتاب برای خودش نسخه بپیچد، بلکه حتما یک طبیب متخصص لازم است که با انطباق قوانین و احکام پزشکی بر آن مریض مشخص کتاب را درباره او به حرف بیاورد و آن را برای بیمار گویا سازد. حالا هم باید به مرتجعانی که حدیث می‌خوانند و از حضرت علی دم می‌زنند گفت که به قول خود حضرت علی، قرآن محکم و متشابه، مرسل و مقید، ناسخ و منسوخ دارد و باید آن را بر همان پایه‌هایی که گفتیم به نطق و سخن درآورد. در شریعت خمینی اگر می توانستند بردگی را هم مجدداً اعلام می کردند، مگر نکردند. مگر این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و همه آخوندها کسب و کار و خرید و فروش کنیز نمی کنند. مگر تا آنجایی که می توانند این کار را رواج نمی دهند. پس ارتجاع حاکم بر ایران اگر می توانست بردگی را هم دوباره به جریان می انداخت. مگر هدف احکام و حقوق عتق یعنی آزادسازی بردگان در زمان خود پیغمبر سمتگیری به جانب زوال و ابطال بردگی نیست؟ مگر کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ مگر روح و جوهر جز این است؟ هر کس که اندکی با اجتهاد و تفکر و تأمل قرآنی آشنا باشد به سادگی همین را استنباط و استنتاج می کند. یعنی که در نظرگاه قرآن بردگی معادل و برابر با آن گناهان است. می دانیم که بردگی در پیشرفته ترین بخش سرمایه داری در آمریکا در قرن گذشته الغا شد. ارسطو بنیانگذار فلسفه یونان که افکارش تا آستانه قرون جدید بر سراسر دنیای علم و فرهنگ حاکمیت داشت، برده را در کتابش سیاست افزار جاندار توصیف می کرد و نه انسان متساوی با انسانهای دیگر که به خاطر صورتبندی های اقتصادی اجتماعی خاص و در شیوه تولید و فرماسیون به خصوصی دچار این وضعیت شده است. حال بنگرید که در قرآن حرف سراپا متفاوت است. برده مؤمن بر مرتجع مشرک ارجحیت دارد. پرتوی از قرآن، پدر طالقانی، تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره بلد. بلال حبشی مؤذن و سخنگوی پیامبر می شود. اسامه ابن زید به فرماندهی لشکر پیامبر برگزیده می شود و بزرگان عرب تحت فرماندهی او قرار می گیرند. اصل محکم نپذیرش بردگی بلکه عتق و آزادی بردگان است و بردگی تنها به عنوان یک ضرورت تحمیل شده تاریخی تحمل می شود، چون که پیامبر در آن زمان نمی توانست آن را لغو کند، کما اینکه شما امروز نمی توانید استثمار را در تمامیت آن لغو کنید، نمی توانید بگویید جامعه بی طبقه توحیدی را الان می خواهیم محقق کنیم و می گویید سرمایه داری ملی و بازار ملی را در شورای ملی مقاومت هم می پذیرید. نمی دانم جامعه بی طبقه توحیدی را در طول چه دهه ها یا سده هایی باید برپا کرد و چقدر طول می کشد تا مبانی آن فراهم شود.
آخر اگر شما امروز تمامیت استثمار و مالکیت خصوصی ابزار تولید را بالکل لغو کنید، اگر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را بالکل کنار بگذارید، جامعه به پیش نمی رود، بلکه به عقب می رود. چه رسد به 1400 سال پیش که معلوم است دوران سباوت انسان بود. زمانی بود که انسان تازه از دورانهای اولیه بیرون آمده بود و حتی هنوز آثاری از کمون اولیه را با خودش داشت. بنابراین اگر اسلام بردهداری را بلا درنگ لغو می کرد، جامعه را به عقب می برد، نه به جلو. آخر ما که قوانین اجتماعی را خلق نمی کنیم، آنها را کشف می کنیم. بعد بر اساس آن استراتژی و تاکتیک طراحی و به کار بسته می شود.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت دوم از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد، برگرفته از سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است.

دینامیسم احکام و تبدیل آیات. اینجا بود که وقتی آیه‌ای به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشان مرض بود و نمی توانستند بفهمند بلند می شد. به خود پیغمبر هم می گفتند که دروغ می گویی، آن بار چنان می گفتی و این دفعه چنین. آیا ما در فاز سیاسی باید همان کارهایی را می کردیم که در فاز نظامی کردیم؟ آیا ما باید در این مرحله همان کارهایی را بکنیم که در مراحل پیشین می کردیم؟ آیا یک نفر باید در هنگام بلوغ و بزرگسالیش همان لباس و کفش دوران کودکیش را بپوشد؟ و اذا بدلنا آیتا مکان آیه و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. سوره نحل آیه 101. وقتی آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا خودش آگاه ترین است که دارد چه کار می کند، چه چیز و چه خطی را دارد پیش می برد، می گویند که تو دروغ و تناقض می گویی. بل اکثرهم لا یعلمون، شعورش را ندارند، نمی فهمند. خصیصه ویژه قرآن. خصیصه ویژه قرآن و اسلام چیست؟ این را از خودمان نمی گوییم، از روی خود قرآن می گوییم. سوره زمر. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش را باز کرده است برای اسلام و او بر نور و هدایتی است از جانب پروردگارش، با کسی که قلب و سینه و ادراکش بسته و منجمد و خشک است مساوی است؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر سنگ دلان و سنگین دلان، آنهایی که قلبشان قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزشهای خدایی و مردمی بیگانند. باور کنید که این مفهوم درست بر همین دار و دسته خمینی منطبق می شود. اولئک فی ضلال مبین، آنها در گمراهی آشکار به سر می برند. این ابتدای آیه بود، یعنی در آیه 22 سوره زمر می خواهد مقایسه‌ای بکند بین کسانی که سینه گشاده، چشم‌انداز روشن و فهم عمیقی از اسلام و آن نور هدایت کنندهش دارند در برابر تاریک‌اندیشان و قشریون قسی القلب، یعنی ابن ملجم‌های دوران. بعد از این آیه و بعد از این توضیح، قرآن میگوید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین گفتار، بهترین کتاب و بهترین تبیین و تشریح را عرضه کرد. احسن الحدیث. ببینیم این احسن الحدیث اگر حرف بی خودی نیست چیست؟ دلیل آن که بهترین و برترین کتاب است چیست؟ کتاباً متشابهاً مثانی، به این دلیل که پایدارترین و پویاترین حدیث است، یعنی که کهنه نمی شود، یعنی که می تواند به مسائل دورانها و زمانهای مختلف
بر اساس اصول محکم خود جواب بدهد. هر کتابی پس از چندی کهنه و به درد نخور است. ببینید چند تا از کتاب‌هایی که در قرن 19 نوشته شده‌اند هنوز در قرن 20 از دور خارج نشده‌اند، یا لااقل قسمتی از آنها دچار فرسودگی و کهولت نشده است. مجاهدین آنچنان که از اسلام دریافتند، رمز و راز پویایی قرآن را در همین می دانند. نه از حالا، بلکه از سال 48 که جزوه دینامیسم قرآن در تحقیقات گروه ایدئولوژی سازمان تدوین شد. در سالهای پس از جریان اپورتونیستی، در زندانهای اوین و قصر مجدداً بحث را تدوین کردند، از جمله در کتاب چگونه قرآن بیاموزیم که توسط سردار شهیدمان موسی تحریر شد. طبعاً انتظار ندارید که در این فرصت کوتاه من بحث را به صورت مبسوط باز کنم، بنابراین اشاره می کنم و در می گذرم.

همراهان و یاران رادیو مجاهد. خیلی ممنون از اینکه همراه و همسفر ما بودین. در برنامه بعدی آخرین قسمت از این کتاب صوتی رو با هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.

در روز 12 اردیبهشت پست هایی به طور خاص در شبکه های اجتماعی منتشر شده، از جمله اونها حساب شبکه ایکس مجاهدین هست که پستی رو درج کرده که در این روزها دست به دست میشه. حساب مجاهد شامگاه 11 اردیبهشت اینطور نوشته: فردا سپیددم 12 اردیبهشت، 44 سال پیش به ناگاه تهران با صدای رگبار و انفجار سراسیمه برخاست. نبرد سنگین، یک سو انبوه وحوش سپاه، یک سو رگبار مسلسل‌های زنان و مردان مجاهد از پایگاه‌های محاصره شده. در پایان آنچه ماند حماسه‌ای دیگر از وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران بود. حماسه 12 اردیبهشت، طلوع ستارگان در آسمان ایران. البته کاربران هم مطالب و کلیپ های زیادی رو در رابطه با حماسه 12 اردیبهشت منتشر کردند، از جمله اینکه مجاهدین چطور در برابر گله های پاسداران مقاومت کردند تا جایی که سپاه مجبور شد با بالگردهای مسلح به مقابله با اونها بپردازه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: 12 اردیبهشت 1361، جانباختن محمد ضابطی، فرمانده نظامی مجاهدین در تهران. در این روز تهران شاهد درگیری‌های سنگینی بود. پاسداران با سلاح‌های حتی سنگین و هلیکوپتر پایگاه‌های مجاهدین را می‌کوبیدند. حساب کاربری ایران ما هم به فدای بیکران مجاهدین و تسلیم ناپذیری اونها اشاره کرده و از جمله اینطور گفته: 12 اردیبهشت 1361، سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی. وفای به پیمان فرمانده ضابطی و 60 مجاهد در 12 اردیبهشت 1361 البته پاسخ خودش رو در تاریخ ایران تا همین جا هم داشته، از جمله هزاران کانون شورشی و مجاهدی که ایستادند، اونم تا به آخر، مثل 8 شهید مجاهد که طی یک ماه گذشته سر به دار شدند، همشون میوه های همون بذر فدا بودند که البته مجاهدین در دهه 60 در خاک ایران کاشتند. خوندن سرود به پا گردان، اونم توسط 6 مجاهد سر به دار در این روزها، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی بلکه در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب گسترده و ادامه‌داری داشته که کاربران هم اونها رو بازنشر کردند. از جمله کاربر این پست رو درج کرده و گفته: گزارش تکان دهنده تلویزیون فرانسه، اعضای مجاهدین خلق در یک قدمی شوبه دار با غرور سرود مقاومت خواندند و جاودانه شدند، در حالی که رضا پهلوی از ساحل عافیت التماس بمباران ایران را می کرد کانونهای شورشی با جان خود بهای آزادی را می دهند. بمب بیگانه رهایی بخش نیست. کاربری هم نوشته: چطور یک دانشجوی نخبه که تمامی درهای موفقیت فردی در زندگی در برابرش باز بوده تبدیل شده به یک فرمانده قهرمان که نامش در تاریخ ایران اینطور ثبت شده. این کاربر با درج این پست اینطور نوشته: بگذارید خیلی ساده بگویم، برادرم وحید بنی عامریان چگونه وحید شد؟ او از تعلقات و وابستگی‌هایش گذشت، از درس و دانشگاه، از لقب ممتاز دانشجوی نخبه و استعداد درخشان کشور، از همکلاسی‌ها و آرزوهای فردیش، از همه اینها گذشت. آخر از اینها کم نیست، دنیا پر است از این تعلقات. اما روز جهانی کارگر هم بازتاب گسترده‌ای در حساب‌های فارسی داشته، به طور خاص وقتی که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در رابطه با این مناسبت و وضعیت کارگران محروم ایران پرداختند. کاربری با کوت کردن پست خانم رجوی بخشی از اون رو بازنشر کرده و اینطور گفته: چاره کار برپایی انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک است، جمهوری که هر گونه دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی را نفی کند و بر پایه عدالت و کرامت انسانی بنا شود.
علاوه بر این حضور هواداران مجاهدین و ایرانیان هم با شعار نه شاه و نه شیخ در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرها و کشورهای مختلف موضوعی بوده که کاربران فضای مجازی بسیار به اون پرداختند. یک حساب ایکس هم پستی رو منتشر کرده و در همین رابطه اینطور گفته: اکسیون هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در برمن آلمان در روز جهانی کارگر. و یاران مقاومت از شهر کلن هم تصاویری از حضورشون در تظاهرات روز جهانی کارگر رو منتشر کردند و اینطور گفتند:

عزیز هموطنی در همین رابطه پستی رو منتشر کرده و گفته در روز جهانی کارگر به یاد عزیزان محسن محمدپور، مهدی کرمی و سید محمد حسینی لحظه ای از ذهن و ضمیرمان محو نمی شود. آنها با نگاه هایشان برای ما پیامی دارند. پیام ایستادگی تا به آخر. پیام نبرد تا پیروزی. البته بعد از اون پست دیگه ای هست که کاربر دیگه ای از رمز و راز چگونگی خلق فردایی بهتر به مردم این گفته و این طور نوشته. روز جهانی کارگر مبارک، به خصوص به اونهایی که نیستند، چون با تمام وجودشون به قلب دشمن زدند و چونشون رو برای فردایی بهتر فدا کردند. البته اینم یه پست جالب دیگه در رابطه با روز جهانی کارگر که کاربر دیگه منتشر کرده و نوشته در آستانه روز جهانی کارگر یادی کنیم از عکسی به یاد ماندنی و دیده نشده از روز جهانی کارگر در سال 1360. ما ایستادگی و زنجیر کردن ما در برابر مزدوران شیخ و شاه را سال هاست که آغاز کرده ایم، استمرار دادیم و به پیروزی خواهیم رساند. روز جهانی کارگر سال 1360، تهران. البته فقر و نداری هم که در این سالیان ارمغان 100 سال حاکمیت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران ثروتمندمون بوده، خودش به طور خاص در این روزهایی که مردمون روز به روز بیشتر دارن از فقر زجر میکشند و سختی‌های زیادی رو متحمل میشن، یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اون پرداختند. کاربری با انتشار کلیپی از پدری بسیار فقیر، کلیپی که بسیار دردناک است، جمله برتولد برشت رو آورده و گفته بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم، ننگ ابدی به این همه بندگی، باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پر جمعیت و کم درآمد تحمل می کنند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته و هر روز عمیق‌تر می‌شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه این طور نوشته. 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت‌ساز، ضحاک خوناشام خمینی ملعون با تمام قوا و ماشین سرکوبش به ده‌ها پایگاه مجاهدین از شرق تا غرب و از شمال تا بخش‌های مرکزی تهران یورش برد تا به زعم خودش ریشه مقاومت را در پایتخت بخوش کند. اما آنچه در دل شعله‌های تهران رخ داد، تجلی شگفت‌انگیز فدایی حداکثر بود. قهرمانانی که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب این طور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوخت تسخر زدند. اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است.

اگر دستنوشت‌های وحید بنی آمریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می کند، بیگمان مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست. ارتباط ارگانیک بین نسل‌هایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند: در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دورگردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان عمام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رودربایستی حتی از کشتار آزادی‌خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می‌نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود به تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردای زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

سلام، خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمون رو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدر سر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمیفهمد و امروز کانونهای شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانونهای شورشی بودند که قیام را استمرار دادند و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام است که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. او یا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی معلوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به تقی 311 خرم‌آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می‌کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: آمد. این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.
1: خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر همه اونها.
2: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور کانون‌های قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
2: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
3: کنفرانسی که تو خب پارلمان اروپا بود در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که اصلا اون اول آدم واردش میشد چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینها در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گار ها، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبل گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا می برد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
2: برای ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
3: به نظر من خب زمانبندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تنگ کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخونده توی یک وضعیت بنبست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقا وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملاً تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات تنها راه سرنگونی و تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردند. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفش این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمن فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانس، کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
2: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
3: واقعا خب یکی از تکان دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام‌ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختند، به نوعی بخشی از سخنرانیشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام‌ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی این که این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، البته الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت می‌کردند. اون موقع تعداد شورش جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند که اونام به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه شده، کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد، یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود. سکوت و بعدم تشویق همه حضار، اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه، یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون داد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرفا همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه این رو هدایت میکنن به سمت آزادی، و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا باید از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنن، ترس رو از این جامعه دور میکنند. یکی از نماینده ها، این جالبه بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش، و گفتن که این یکی از 4 آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی اینکه مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن، و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی عامریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس، که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستن که جواب معادله ایرانه.
2: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید. اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که این هم یکی از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
3: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودند که سکوت این اتحادیه و کلا سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجبی خیلی سریع گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا، توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدام های بیشتر، اعدام های سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صورت توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا، و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه، و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام ده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت. خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست، اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
2: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
3: بله، خب ببینید، خانم رجبی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود، و به نظر من بستر صحبتهایی شدش که توسط نماینده ها در رابطه با اعدام میشد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت، خب بحث خیلی عملی تر، خیلی مادی تر رو همین موضوع چرخید. سخنران ها که صحبت میکردن راهکارهای مختلفی میدادن، متعددی میدادن برای توقف اعدام ها که در اساس در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضوع بگیره. و موضوع دیگه ای که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتات نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این به عنوان یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش رو گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبل گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
4: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد، چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جری‌تر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
2: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتن که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
3: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی این بود. این دیگه خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم هم هست، نتیجه‌ش رو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن دیگه، اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار انجام بده. سر این نماینده ها، نماینده پارلمان اروپا که همشون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه شد. یکی اول از همه میگفتن که تغییر از خارجی نمیشه، فایده نداره، حتما بایستی که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوشه این تغییر. یکی دیگه این که میگفتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه قرص اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باسی برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میگه، یکی از نماینده‌های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح ده ماده خانم رجوی یک نقشه راه، یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتا حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند، و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت، این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگه. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته شون.
2: شما از این صحبت‌ها چه نتیجه میگیرید؟
3: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی پول بچه شاه رو رد میکردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این عنوان، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل میکنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم، شاه، بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه‌ای که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده، این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل بخوام بگم راحت افول و نزولشو داره طی میکنه، هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان به اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران، و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست، وارثان سلطنت رو چون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
2: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنرانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنرانان مطرح شد؟
3: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عملکرد بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلرگه مدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفت که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کردها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت های ایرانی برچسب جدای طلب میزد و زده و وعده میداد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب میشن، یعنی اینطوری وعده سرکوب میداد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایت ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دوله گمنین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار می برد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیامای سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم. خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح میشه.
5: بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد.
6: Tehran's rulers can soon reach many European capitals.
2: همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا، در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال، اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
3: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهرات بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار، عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودند، اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودند. عکس هایی که به طور واقعی خب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومتمون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچیکی بود، یک نمونه کوچیکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اون چه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
2: برای ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
3: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
2: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. افراهای دانشجویی بالای 200 نفر همه اینها

0: هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت 54 به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. اما اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال شروع کنیم. راز روینتنی از رازهای افسانه‌ای تاریخ ایران و بسیاری از ملت‌های دیگه است. روینتن قهرمانیه که ضربه ها به اون اثر نمی کنه. این البته افسانه است. یک افسانه دیگه هم مشابه این افسانه هست و اون داستان ققنوسه که بارها در آتش می سوزه اما از خاکستر خودش بلند میشه. اما آیا در دنیای واقعیت ها ما مصداق هایی از این افسانه رو نمیتونیم پیدا کنیم؟ اگر روینتنی در مورد فرد افسانه است، اما میشه در مورد جمعی از افراد به دنبال قهرمان رویایی و روینتن بگردیم. شاید در واقعیت زمانه و جامعهمون، در تاریخچه جنبش ها و مبارزات میهنمون، مصداقهایی از روینتنی به هر دو مفهوم رو ببینیم. یکی روینتن بودن در مقابل ضربات، اما ضربات فیزیکی یا ضربات ناشی از توطئه ها برای نابودی، و یکی هم به مفهوم سربرآوردن از ضربه ها و دوباره و سه باره و چند باره برخواستن ها و قویتر و جوانتر ایستادن ها.
1: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this amazing venue where I have been walking in the streets of this new city, Ashraf 3. I'm so proud to be here with you guys. Because I know that perhaps for you it has come like a routine thing, like building Ashraf one after the other. And you're very good at it, but I have to tell you how much I admire you, because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on, again and again, after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes, and this Ashraf is telling me the power that is in you.
0: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد، یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54 و 55 که رسیدیم، دیدیم به به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند.

0: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست‌های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنیم.
0: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
1: بله، با اینکه این همه زمان گذشته، اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه. چون وقتی زمان میگذره خیلی چیزا رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد بسیار مسئول و خیلی فروتن وصل شدم و در اون بحبوحه‌ای که خیانت اپورتونیست ها بود و با مشکلات بسیار زیاد و سرگردانی خیلی زیادی مواجه بودیم، این دیدار از همون ابتدا برای من خیلی امیدوار کننده و پشتگرمی خیلی زیادی به من میداد. بعد از چند هفته مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف هم به ما پیوست و دیدارهای ما که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه ای توسط اپورتونیست های چپنما به شهادت رسید. و خب تو این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست های چپنما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
0: خب میخواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که اینکه میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش.
1: بله، اجازه بدین برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیست اصلا به چه صورتی شکل گرفت.
0: بله.
1: خب میدونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدن، بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضا که با کادرهای که باقی مونده بودن توسط مجاهد شهید احمد رضایی اینها خب سر و سامونی داده شدند و این مجاهد قهرمان شروع کرد به محدود کردن و بستن راه‌های ضربه. خب اون ضربه در یک نقطه متوقف شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون این که رابطه مجاهدین باقی مونده در بیرون زندان با رهبری قطع شده بود، چون رهبری مجاهدین همه توی زندان بودن. البته با فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد، به دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1352 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردن در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کرد. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون

0: رفتارشون با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن، خودش در اون مدتی که من باهاش بودم چیزی نمیگفت و چیزی به زبون نیاورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودن، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
1: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
0: خب چیزی که به هیچ وجه نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن. اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه. شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودشو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودشو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من میخوام این اصول رو عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان رو عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون، این رفتار رو کردن.
1: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده، خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
0: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت میکردیم. مجید گفتش که بعد از مدتها از طرف اپورتونیست ها، که البته اون موقع کلمه اپورتونیست ها رو به کار نمیبردیم، ولی میگو از طرف اونها قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لباف هم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته اینا نمیخواستن مثلا این جزوه ها رو همه ماها بخونیم، ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که می کردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف می گفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان منی روحای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی‌ودومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67 جنایت مجازات ناشده علیه بشریت دادخواهی برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هم میهنان، خواهران، برادران، به یکایک شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایه جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایه ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است. اما هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود. آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس‌های آن می‌پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40 سال حیات آن. سالگرد زهر آتش بس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367. زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موضع و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری، نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مسببات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی‌ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که می‌گوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده می‌گیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم. بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می‌کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی‌های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یک باره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه‌بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطان‌سازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچه را که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویارویی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاخ و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میان روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوکه شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می کنند. اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستادند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرف‌ها آشکار می‌شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشوده‌اند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکی که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد همون مفخوری آخوندار تکرار کرد. با این حال جلو بیفت. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما جلو این رژیم، زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کارو میکنیم.
1: عجب، بذارید یه باری مرور بکنید چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت و قدرت هستن با خامنه‌ای. قدرت رضا پهلوی دفترچه استقرار داده تو اونجا، هموند و مهستان و چیزا رو همشون رو نزل و اصل نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکانه خودش کردین و قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدونیم، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که بر راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجبی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصا برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همین است. بین اسلام و غیر اسلام نیست. بین با خدا و بی خدا نیست. این مرزبندی مطلوب خمینی و خامنه ایست. برای هر کس که این رژیم دجال را بشناسد و الفبای سیاست را بداند، خیلی روشن است که خامنه ای خیلی دلش می خواهد مجاهدین اسلام و نماز و روسریشون رو کنار بگذارند تا بتواند به مسلمانان در ایران و در جهان بگوید دیدید که می گفتیم دعوا بر سر اسلام و قرآن و حجاب است، و اینها بی خود می گویند که دعوا بر سر سرقت حاکمیت مردم و ربودن انقلاب مردم ایران و کشاندن آن به ارتجاع است. بله، این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بقرنج ترین و پررنج و خون ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم جریان دارد. پس مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب و حتی مرزبندی بین زن و مرد هم نیست. بی خود نبود که مجاهدین از روز اول در حاکمیت خمینی زنان بسیجی و پاسدار رو که با منطق یا روسری یا توسری سرکوب و شکنجه می کردند دختران معاویه خطاب کردند و از این بابت بهای بسیار سنگین و خونینی هم پرداختند. بله، در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین و مرزبندی اصلی که مرتجعین و بحرکشان و آرتگران از نفی اون حد اکثر استفاده رو به عمل می آورند، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، بین ستمگر و ستم زده است. می خواهد شاه باشد یا ولی فقیه یا هر چیز دیگر با هر اسم و عنوان دیگر.
1: هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قرار گرفتم بهش افتخار میکنم، استوارترم، سرموده ترم، دلایل خیلی زیاد هستش اونجا رسیدم. مسیری که اومدم کاملا نشوندنده یه مسیر تکامله و یکی از قوانین تکامل برگشت ناپذیر بودن و با شتاب رو به جلو رفتنه. من بارها بارها از خدا سپاسگزار بودم به خاطر عنایتی که به من داشته. هر جا مسیری که رفتم اشتباه بوده، بنبستی بوده، تلنگوری زده و من از اون بنبست نجات داده. باید خیلی تشکر و سپاسگزاری بکنم از تمام برادران و خواهرانی که منی که این مسیر اومدم شناخت درستی نداشتم و من کمک کردم تا توی مسیر درست باشم، توی اینجا باشم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجبی و خواهر مریم رجبی افتخار میکنم. باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام بیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، سر خم قلقم. شاهرخ دانشور هستم، زندان قزلحصار، واحد 4، 22 آذر ماه 1404.

0: سرودی که به پرواز در آمده، از فراز دیوارهای زندان بزرگی که در حکومت آخوندی ایران نام دارد، سرودی توانسته است پرواز کند و روی بام‌های جهان آواز سر دهد. کلمات این سرود از حنجره مجاهدانی به پرواز در آمده که در فروردین امسال جانانه سر به دارها سپردند و همین پایداری و فدا بود که به آن سرود برای پرواز نیرو و جان بخشید. اکنون این سرود از رسانه‌ای به رسانه دیگر بال می کشد تا جهانیان از آزادی خواهی مجاهدین و مقاومت ایران آگاه شوند. این سرود که ساخته هنرمندان مقاومت ایران است، ابتدا از سیمای آزادی پخش شد و سپس به زندان رسید و از زندان به سیمای آزادی رسید و پس از پخش ساندی تایمز آن را منتشر کرد و به نیویورک پست داد. در گزارش ساندی تایمز 25 آوریل 2026، مقاومت حماسی زندانیان قهرمان از شرح ترانه‌خوانی پویا قبادی شروع شد. ساندی تایمز نوشت: پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بیبرگ سایه ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق اهل شهر سنگور در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
0: به گفته عفو بین‌الملل، او پیش از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته بود. اتهام او شورش مسلحانه علیه حکومت عنوان شده بود. ساندی تایمز پس از شرح قهرمانی آن سربداران میگوید: این تصاویر شامل سوگندهای زندانیان پیش از بازگشت به سلولها و عهد و پیمانهای آنان پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام آواز مقاومت میخوانند.

0: ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. و سپس جملاتی از سرود بال درآورده در جهان را نقل می کند که: منم طوفان، بترس ای بیدل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. نیویورک پست در انتهای گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخان را پخش می کند و می گوید: تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید، به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند؟ چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند؟ چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد؟ از رویا تا شعر، از شعر تا زن، و از زن تا نان، و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچرا که هرگز هرگز نتوانست اعدام کند، آینده و آزادی است.
2: این روزها شاهد شدتگیری اعدام‌ها در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی هستیم. همراه هستیم آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
3: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
2: در جریان هستید که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام‌ها چه نتیجه‌ای گرفته؟
3: ببینید، رژیم در واقع دوچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بنبسته، در واقع بنبست هم یک بنبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بنبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست، یعنی بلاز سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکارانه تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه، یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره، یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار بکنه. و از اون طرف با این اعدام ها میخواد یک پیام بسا این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده، که به اصطلاح اون روحیه باخته ها رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما می‌بینیم که اون رئیس قوه

0: همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن، خوب میزنی، نقطه زنی و اینا را، به قوه قضاییه هم میگم بزن، بیشتر بزن. اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه، یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامایی که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر برن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونی که وقتی که این رژیم صبح قوه قضایی رژیم اعلام میکنه امروز 2 نفر، امروز 3 نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه 2 تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات. حالا علارغم این که همه اینا رو هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته، فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو مجبور گوشه از اینا رو منعکس بکنه و اصرار خیلی زیاد دارن سر این که به اصطلاح ما به این با این اعدام ها میخواییم امنیت برقرار بکنیم. منظورش البته امنیت رژیم برای جلوگیری از سرنگونی و به همین دلیل. ولی خب همه اصرارهایی که الان دارن همه ارگانهای رژیم از قوه قضاییه تا مجلس تا سایر باندها، همین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همین قوه قضاییه فشار میارن که باید اعدامها و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید و این ثابت میکنه که اتفاقا این استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
1: بله، خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
0: بله.
1: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده.
0: بله.
1: آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
0: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این گسترش مقاومت رو حتی تو زندانای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119مین هفته است که این کارزار نه به اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده، یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا امیر نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافی ایران رو در بر گرفته که خب خود این نشون میده که حالا اینا به اعتراضشون به اعدامه و همچنین اعتصاب غذا هم میکنن که خب این نشون دهنده اینه که مقاومت حتی در درون زندانه که در چنگال رژیم ادامه داره. از اون طرف همین هفته که ساسان آزادوار یک شورشی رو توی اصفهان اعدام کرده بود که البته این قهرمان 21 سالای کاراته هم بوده، ولی خب یا نمیدونم بعدش 3 نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد، ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام ها را با عملیات های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادن. بنابراین میبینیم که هر اعدامی که این میخواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزاد بخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه‌شنبه گذاشته بود در بند زنان زندان اوین شعار

0: چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
1: بله. خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
0: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به ساز زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تاثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به اصطلاح اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باطلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم به اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شب هم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه نه به اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که مثلا محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانونای شورشی در کف خیابان میزن و این اعدام هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
1: بله، با تشکر آقای عبدالله‌نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
0: منم متشکرم از فرصتی که

کارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارزان فاجعه ملی در معدن طبس و انفجار مهیب بندر عباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندر عباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندر عباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن طبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی طبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علی‌رغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که می‌توان به این کشتار بی‌پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شهر اعلام شده است: وحید بنیامریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. این 6 زندانی در روزهای متفاوتی در ماه‌های مارس و آوریل اعدام شده‌اند.

0: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته، خاطر نشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
1: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام‌های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام دردی از آن دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کلیه وجدان‌های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می‌خوانیم. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.
2: وزیر دفاع آمریکا پیت هکست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هکست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی، از نظر محدود متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است، با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
3: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. وی افزود این درگیری می تواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در صاحب درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمی توان از آن استفاده کرد، ولی من می خواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
2: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش سوزی شد.
3: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتکن‌های موشک‌انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کردند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کردند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر این که نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
2: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحد کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام‌های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیر قابل قبول است.
3: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز می تواند نگرانی‌های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریاسالار براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مین‌های ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس، کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده اند.
2: آسوشیتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
3: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد هاست.
2: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. وی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
3: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
2: ادامه خبر. آلیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. قالیباف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
3: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افزود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
2: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
3: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
2: ادامه خبرها. نتفلیکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نتفلیکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده‌ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام‌های فزاینده در ایران شده است. نتفلیکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام‌ها را از ابتدایی ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم می‌کند.
3: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت، با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارت وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار میرسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ می شود و به خوبی نشان می دهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه ترین چالش های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان من گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای روبرشت مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تاکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
4: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می‌شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمان‌بندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده میشد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب‌هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکان‌های امن حفظ شده‌اند. رویترز می‌افزاید یک منبع اطلاعاتی تأکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی‌مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
2: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را با به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان، از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو، طبعا با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه، اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیون که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنی. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضایی و دستگاه امنیتی توی رژیم هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخهای ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست، چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم؟ لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دست فروشی که توی روی پل آبر صدخندان دست فروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، هم دوره های من توی دانشگاه حاجی نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدامین گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندیم. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.

خودشه.

0: مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، فرمانده دلیر وحید بنی عامریان.
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
2: نقش مسیر ما این بوده و هست، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخر چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایی که جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم. و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنین؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکمای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از

ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم. ننگ ابدی به این همه بندگی. باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند: وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پر جمعیت و کم درآمد تحمل می کند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته و هر روز عمیق تر می شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه اینطور نوشته: 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت‌ساز، ضحاک خوناشام خمینی ملعون با تمام قوا و ماشین سرکوبش به ده‌ها پایگاه مجاهدین از شرق تا غرب و از شمال تا بخش‌های مرکزی تهران یورش برد تا به زعم خودش ریشه مقاومت را در پایتخت بخوش کند. اما آنچه در دل شعله‌های تهران رخ داد، تجلی شگفت‌انگیز فدایی حداکثر بود. قهرمانانی که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد، هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله می‌تونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوخت تسخر زدند. اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. اگر دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند، بیگمان مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست. ارتباط ارگانیک بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند: در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دوره گردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان امام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رودربایستی

حتی از کشتار آزادی خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود به تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردای زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه‌های اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

سلام، خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمون رو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدرتر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمی‌فهمد و امروز کانون‌های شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانون‌های شورشی بودند که قیام را استمرار دادند و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. او یا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی مرحوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: آمد. این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر همه اونها.
1: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همینطور کانون‌های قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
1: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
2: کنفرانس که تو خب پارلمان اروپا بود، در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که اصلا اون اول آدم واردش میشه چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه، کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینها در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گرا، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبله گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا میبرد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
1: برای ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
2: به نظر من خب زمانبندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تنگ کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخونده توی یک وضعیت بنبست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقا وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملاً تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات، تنها راه سرنگونی و تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردند. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروفشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفش این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمناً فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانس، کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
1: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
2: واقعا خب یکی از تکان‌دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام‌ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختن، به نوعی بخشی از سخنرانیشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام‌ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی این که این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، البته الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند، که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت میکردند. اون موقع تعداد شورش جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند، که اونام به خود به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن، که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد. یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود، سکوت و بعدم تشویق همه حضار. اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه، یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون داد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرف ها همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه، این رو هدایت میکنن به سمت آزادی. و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا باید از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن، چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنن، ترس رو از این جامعه دور میکنند. یکی از نماینده ها، این جالب بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش، و گفتن که این یکی از 4 آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی اینکه مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن، و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی آمریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس، که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستند که جواب معادله ایرانه.
1: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید، اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که این هم یکی از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
2: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودن که سکوت این اتحادیه و کلن سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجبی خیلی صریح گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدام های بیشتر، اعدام های سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صورت توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا، و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه، و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام میده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست، اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
1: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
2: بله، خب ببینید، خانم رجوی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوع رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود، و به نظر من بستر صحبت‌هایی شدش که توسط نماینده‌ها در تو اعدام می‌شد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام‌ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین‌المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت، خب بحث خیلی عملی‌تر، خیلی مادی‌تر رو همین موضوع چرخید. سخنران ها که صحبت میکردن راهکارهای مختلفی میدادن، متعددی میدادن برای توقف اعدام ها که در اساس در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضع بگیره. و موضوع دیگه که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتات نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این بابانه یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش رو گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبله گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
3: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد، چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جری‌تر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
1: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتن که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
2: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی بود. این دیگه خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم هم هست، نتیجه شو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن دیگه، اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار رو انجام بده. سر این نماینده ها، نماینده پارلمان اروپا که همشون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه شد. یکی اول از همه میگفتن که تغییر از خارجی نمیشه، فایده نداره، حتما بایستی که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوشه این تغییر. یکی دیگه این که میگفتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه خلاص اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باید برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میاد، یکی از نماینده های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح ده ماده خانم رجوی یک نقشه را، یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتا حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند، و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت، این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگیره. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته‌اش.
1: شما از این صحبت‌ها چه نتیجه میگیرید؟
2: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی حول بچه‌ها رو رد می‌کردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این عنوان، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل می‌کنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم، شاه، بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه‌ای که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده، این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل بخوام بگم راحت افول و نزولش رو داره طی میکنه. هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا هستن و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان به اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران، و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست. وارثان سلطنت شون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
1: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنران مطرح شد؟
2: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عملکرد بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلر گمیدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفتن که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کردها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت های ایرانی برچسب جدای طلب میزد و زده و وعده میداد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب میشن، یعنی اینطوری وعده سرکوب میداد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایت ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دولت گمنین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار میبرد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیام های سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم. خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح
4: میشه. بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می‌بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد.
5: Tehran's rulers can soon reach many European capitals.
1: همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا، در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال، اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
2: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهراتی بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار، عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودند. اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودند، عکس هایی که به طور واقعی خب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومت اون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود، اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچیکی بود، یک نمونه کوچیکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اونچه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
1: برای ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیشرو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
2: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
1: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان می‌بریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها

0: هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت 54 به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. اما اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال شروع کنیم. راز روینتنی از رازهای افسانه‌ای تاریخ ایران و بسیاری از ملت‌های دیگر است. روینتن قهرمانیه که ضربه ها به اون اثر نمی‌کنه. این البته افسانه است. یک افسانه دیگه هم مشابه این افسانه هست و اون داستان ققنوسه که بارها در آتش می‌سوزه اما از خاکستر خودش بلند میشه. اما آیا در دنیای واقعیت‌ها ما مصداق‌هایی از این افسانه رو نمیتونیم پیدا کنیم؟ اگر روینتنی در مورد فرد افسانه است، اما میشه در مورد جمعی از افراد به دنبال قهرمان رویایی و روینتن بگردیم. شاید در واقعیت زمانه و جامعه‌مون، در تاریخچه جنبش‌ها و مبارزات میهنمون، مصداق‌هایی از روینتنی به هر دو مفهوم رو ببینیم. یکی روینتن بودن در مقابل ضربات، اما ضربات فیزیکی یا ضربات ناشی از توطئه ها برای نابودی، و یکی هم به مفهوم سربرآوردن از ضربه ها و دوباره و سه باره و چند باره برخواستن ها و قوی تر و جوانتر ایستادن ها.
1: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this amazing venue where I have been walking in the streets of this new city, Ashraf 3. I'm so proud to be here with you guys. Because I know that perhaps for you it has come like a routine thing, like building Ashraf one after the other, and you're very good at it, but I have to tell you how much I admire you, because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on, again and again, after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes. And this Ashraf is telling me the power that is in you.
0: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد، یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54 و 55 که رسیدیم، دیدیم به به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده، و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه، نمیدونم چی بگم، خائن، اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین.
0: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند، دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنم.
0: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
3: بله، با اینکه این همه زمان گذشته، اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه، چون وقتی زمان میگذره خیلی چیزا رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد

0: آینده لب‌باف هم به ما پیوست و دیدارهای ما که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه توسط اپورتونیست‌های چپ‌نما به شهادت رسید. و خب توی این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست‌های چپ‌نما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
1: خب می‌خواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که این که میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست‌ها هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش؟
0: بله، اجازه بدین برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیستی اصلا به چه صورتی شکل گرفت.
1: بله.
0: خب می‌دونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدند. بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضا که با کادرهایی که باقی مونده بودن توسط مجاهد شهید احمد رضایی اینها خب سر و سامونی داده شدند و این مجاهد قهرمان شروع کرد به محدود کردن و بستن راه‌های ضربه. خب اون ضربه در یک نقطه متوقف شد، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون این که رابطه مجاهدین باقی مونده در بیرون زندان با رهبری قطع شده بود، چون رهبری مجاهدین همه توی زندان بودن. البته با فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد، به دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون تا قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1152 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردند در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کردن. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون، با رفتارشون، با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن خودش در اون مدتی که من باهاش بودم چیزی نمی گفت و چیزی به زبون نیورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لب‌باف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودن، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
1: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
0: خب چیزی که به هیچ وجه اونا نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن. اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه. شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودش رو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودش رو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی، بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی، بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد

0: بگه من میخوام این اصول عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون، این رفتار رو کردن.
1: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده. خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
0: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت میکردیم. مجید گفتش که بعد از مدت‌ها از طرف اپورتونیست ها که بزن موقع کلمه اپورتونیست ها رو به کار نمیبردیم، ولی موقع از طرف اونها قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لباف هم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته اینا نمیخواستن مثلا این جزوه ها رو همه ماها بخونیم، ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که میکردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف گفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم‌آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می‌کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67 جنایت مجازات ناشده علیه بشریت دادخواهی برگزار شد. در این گرد همایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هم میهنان، خواهران، برادران، به یکایک شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایه جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایه ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است. اما هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود، آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس‌های آن می‌پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40 سال حیات آن. سالگرد زهر آتشبس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367. زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موزه و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مصوبات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی‌ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که می‌گوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده می‌گیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم. بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می‌کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی‌های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یکباره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین‌ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطان‌سازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچه را که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویاروی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاه و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح، در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میان روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوکه شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت‌های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می‌کنند. اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستاده‌اند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرفها آشکار می شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکیه که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد همون مفخوری آخوندار تکرار کرد. با این حال، با این حال جلو بیفت. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما جلو این رژیم، زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کارو میکنیم.
1: عجب، بذارید یه باری مرور بکنید چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت و قدرت هستن با خامنه‌ای. قدرت رضا پهلوی دفترچه استقرار داده تو اونجا، هموند و مهستان و این چیزا رو همشون رو نزل و اصب نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکانه خودش کرده، یعنی قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدونیم، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که بر راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده من خواهر مریم مرور کردم، دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و ده حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجدی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصاً برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همین است. بین اسلام و غیر اسلام نیست. بین با خدا و بی خدا نیست. این مرزبندی مطلوب خمینی و خامنه ایست. برای هر کس که این رژیم دجال را بشناسد و الفبای سیاست را بداند، خیلی روشن است که خامنه ای خیلی دلش می خواهد مجاهدین اسلام و نماز و روسریشون رو کنار بگذارند تا بتواند به مسلمانان در ایران و در جهان بگوید دیدید که می گفتیم دعوا بر سر اسلام و قرآن و حجاب است، و اینها بی خود می گویند که دعوا بر سر سرقت حاکمیت مردم و ربودن انقلاب مردم ایران و کشاندن آن به ارتجاع است. بله، این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بقرنج ترین و پررنج و خون ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم جریان دارد. پس مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب و حتی مرزبندی بین زن و مرد هم نیست. بی خود نبود که مجاهدین از روز اول در حاکمیت خمینی زنان بسیجی و پاسدار رو که با منطق یا روسری یا توسری سرکوب و شکنجه می کردند دختران معاویه خطاب کردند و از این بابت بهای بسیار سنگین و خونینی هم پرداختند. بله، در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین مرزبندی هستیم که مرتجعین و بحرکشان و آرتگران از نفی اون حد اکثر استفاده رو به عمل می آورند، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، بین ستمگر و ستم زده است. می خواهد شاه باشد یا ولی فقیه یا هر چیز دیگر با هر اسم و عنوان دیگر.
1: هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قبل گرفتم بهش افتخار میکنم، استوارترم، سرموده ترم، دلایل خیلی زیاد هستش اونجا رسیدم. مسیری که اومدم کاملا نشوننده مسیر تکامله و یکی از قوانین تکامل برگشت ناپذیر بودن و با شتاب رو به جلو رفتنه. من بارها بارها از خدا سپاسگزار بودم به خاطر عنایتی که به من داشته. هر جا مسیری که رفتم اشتباه بوده، بنبستی بوده، تلنگوری زده و من از اون بنبست نجات داده. باید خیلی تشکر و سپاسگزاری بکنم از تمام برادران و خواهرانی که من اینکه این مسیر اومدم شناخت خود درستی نداشتم و من کمک کردم تا توی مسیر درست باشم، توی اینجا باشم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی افتخار میکنم. باور بکنین اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به بیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، سر خم قلقم. شاهرخ دانشور هستم، زندان قزلحصار، واحد 4، 22 آذر ماه 1404.

0: سرودی که به پرواز در آمده، از فراز دیوارهای زندان بزرگی که در حکومت آخوندی ایران نام دارد، سرودی توانسته است پرواز کند و روی بام‌های جهان آواز سردهد. کلمات این سرود از حنجره مجاهدانی به پرواز در آمده که در فروردین امسال جانانه سر به دارها سپردند و همین پایداری و فدا بود که به آن سرود برای پرواز نیرو و جان بخشید. اکنون این سرود از رسانه‌ای به رسانه دیگر بال می کشد تا جهانیان از آزادی خواهی مجاهدین و مقاومت ایران آگاه شوند. این سرود که ساخته هنرمندان مقاومت ایران است، ابتدا از سیمای آزادی پخش شد و سپس به زندان رسید و از زندان به سیمای آزادی رسید و پس از پخش ساندی تایمز آن را منتشر کرد و به نیویورک پست داد. در گزارش ساندی تایمز 25 آوریل 2026، مقاومت حماسی زندانیان قهرمان از شرح ترانه‌خوانی پویا قبادی شروع شد. ساندی تایمز نوشت: پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بیبرگ سایه‌ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه‌ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق اهل شهر سنگور در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
0: به گفته عفو بین‌الملل، او پیش از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته بود. اتهام او شورش مسلحانه علیه حکومت عنوان شده بود. ساندی تایمز پس از شرح قهرمانی آن سربه‌داران می‌گوید: این تصاویر شامل سوگندهای زندانیان پیش از بازگشت به سلولها و عهد و پیمانهای آنان پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام آواز مقاومت می‌خوانند.

0: ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. و سپس جملاتی از سرود بال درآورده در جهان را نقل می کند که: منم طوفان، بترس ای بیدل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. نیویورک پست در انتهای گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخان را پخش می کند و می گوید: تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید، به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند، چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند، چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد. از رویا تا شعر، از شعر تا زن، و از زن تا نان، و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچه را که هرگز هرگز نتوانست اعدام کند، آینده و آزادی است.
2: این روزها شاهد شدتگیری اعدام‌ها در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی هستیم. همراه هستیم آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
3: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
2: در جریان هستید که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام‌ها چه نتیجه‌ای گرفته؟
3: ببینید، رژیم در واقع دچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بنبسته، در واقع بنبست هم یک بنبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بنبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست، یعنی به لحاظ سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکارانه تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه، یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره، یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار رو بکنه. و از اون طرف با این اعدام ها میخواد یک پیام بسیار، این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم، به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده که به اصطلاح اون روحیه باخته ها رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما می‌بینیم که اون رئیس قوه قضاییه رژیم اژه‌ای جنایتکار چپ راز روزانه میاد تو صحنه ظاهر میشه و باید و میگه که باید اعدام‌ها رو گسترش بدیم، سریع‌تر احکام رو اجرا بکنیم. البته این موضوع فقط هم به اژه‌ای دیشخیم ختم نمیشه، بقیه ارگان‌های مختلف رژیم هم تو این رابطه به اصطلاح شروع کردن و اقدام میکنن. مثلا یه مثلا امام جمعه های رژیم همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن خوب میزنی نقطه زنی و اینا را، به قوه قضاییه هم میگم بزن، بیشتر بزن، اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه، یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامایی که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر ببرن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونی که وقتی که این رژیم صبح قوه قضاییه رژیم اعلام میکنه امروز 2 نفر، امروز 3 نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه 2 تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش یک مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات.
2: بله.
3: حالا علارغم این که همه اینا را هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو

0: سپاه پاسداران،
1: بله.
0: وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همین قوه قضاییه فشار میارن که بعد اعدامه و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید. و این ثابت میکنه که اتفاقا استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
1: بله، خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
0: بله.
1: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده.
0: بله.
1: آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
0: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این گسترش مقاومت رو حتی تو زندانهای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119مین هفته است که این کارزار نبه اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده. یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا امیر نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافی ایران رو در بر گرفته. که خب خود این نشون میده که حالا اینا به اعتراضشون به اعدامه و همچنین اعتصاب غذا هم میکنن، که خب این نشون دهنده اینه که مقاومت حتی در درون زندانه که در چنگال رژیم ادامه داره. از اون طرف همین هفته که ساسان آزادوار یک شورشی رو توی اصفهان اعدام کرده بود، که البته این قهرمان 21 ساله کاراته هم بوده، ولی خب یا بعدش 3 نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد، ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام ها را با عملیات های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادند. بنابراین میبینیم که هر اعدامی که این میخواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزاد بخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه‌شنبه گذاشته بود در بند زنان زندان اوین شعار چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
1: بله. خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
0: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به ساز زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تأثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به اصطلاح اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باتلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم با اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شبم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که

0: مثلا محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانون شورشی در کف خیابان میزنن و این اعدام‌ها هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام‌ها هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
1: بله، با تشکر آقای عبدالله‌نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
0: منم متشکرم از فرصتی که

کارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارزان فاجعه ملی در معدن تبس و انفجار مهیب بندرعباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندرعباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندرعباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن تبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی تبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علارغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که می‌توان به این کشتار بی‌پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: شانزده اردیبهشت سال روز شهادت مجاهد خلق مجید شریف واقفی و سوزاندن جسد او توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354.
2: مسعود رجوی 1388. نحوه کشتن و سوزاندن مجید توسط اپورتونیست های چپنما طوری بود که خون آدم به جوش می آمد و واکنش خود به خودیان هم نیازمند ذکر نیست. مثل همین امروز که می گوییم اگر دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه‌ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. آن روز هم حرف این بود که اگر مارکسیزم همین است که اپورتونیست ها به ما چشاندند، نخواستیم و نمیخواهیم. واقعا در آن فشار سه جانبه و هماهنگ از سوی ساواک و آخوندها و اپورتونیست ها علیه مجاهدین، پس از متلاشی شدن سازمان، شرایط ما بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
3: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان آن پیش از اجرای حکم اعدام نشان می‌دهد. این ویدئو در هفته پایانی فوریه 2026 ضبط شده و اسامی زندانیان حاضر در آن به این شرح اعلام شده است: وحید بنیامدیان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. این 6 زندانی در روزهای متفاوتی در ماه‌های مارس و آوریل اعدام شدند.

0: میرم.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 119 با تاکید بر اینکه افزایش اعدام ها نتیجه تسلیم دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی واجا، ساس و شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور است، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 انتشار یافت. بیانیه ضمن یادآوری اعدام زندانی سیاسی 21 ساله و قهرمان کاراته ساسان آزادوار در اصفهان، اعدام سه زندانی دیگر قیام دیماه 404 در مشهد با اسامی مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی و اعدام مهراب عبدالله زاده از زندانیان خیزش 1401 در ارومیه توسط دیکتاتوری حاکم در هفته گذشته خاطر نشان می کند که اعدام زندانیان محدود به زندانیان سیاسی نیست و در هفته گذشته اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند آمده است، اژه‌ای رئیس دستگاه قضاییه هفته گذشته با حمله به مخالفان اعدام، جوانان و مخالفان حکومت را به اعدام های بیشتر تهدید کرد و به این ترتیب بر سرکوب مردم معترض و در عمل اعدام زندانیان شدت بخشید. در ادامه مقاومت‌ها در برابر احکام قرون وسطایی اعدام، تعدادی از فعالان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بند زنان زندان اوین که سه‌شنبه گذشته در هواخوری بند شعار نبه اعدام و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند، محروم از ملاقات و تماس شدند. بر همگان روشن است که سیاست سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع خیزش و قیام مردم علیه حاکمیت گردد، زیرا حاکمیتی که مشروعیت خود را در بین مردم از دست داده، سرکوب و اعدام در دیازان دوا نخواهد کرد. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کلیه وجدان‌های بیدار و مخالفان اعدام، ارگان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران فرا می‌خوانیم. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در هفته 119 در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 در 56 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.
3: وزیر دفاع آمریکا پیت هگست و ژنرال دان کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در مورد محاصره و عملیات دریایی در خلیج فارس علیه رژیم ایران توضیح دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به فرماندهی مرکزی سنتکام دستور داده است تا جریان آزاد تجارت را در تنگه هرمز تحت چتر پروژه‌ای به نام پروژه آزادی از سر بگیرد. پیت هگست تصریح کرد که این پروژه متفاوت و جدای از جنگ 40 روزه است که در آن آتش بس اعلام شده و آن آتش بس کماکان به قوت خود باقی است. وزیر دفاع در مورد به دست گرفتن کنترل عبور کشتی ها از تنگه هرمز گفت این پروژه ماهیتاً تدافعی از نظر محدوده متمرکز و از نظر مدت زمان موقتی است با یک ماموریت محافظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهاجم ایران.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه رادیویی در مورد بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران گفت آنها گفتند قصد تسلط بر تنگه هرمز را دارند و بعد فکر کردند ممکن است این کار را کرده باشند، ولی ما آن را پس گرفتیم و کنترل را در دست داریم. به افزود این درگیری می تواند احتمالاً 2 هفته دیگر یا شاید 3 هفته ادامه یابد، ولی زمان برای ما مهم نیست. ترامپ در مصاحبه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت خیلی ارزشمند نیست و به آن دسترسی ندارند و احتمالاً نمیتوان از آن استفاده کرد، ولی من میخواهم آن را پس بگیرم تا آنها وسوسه نشوند. وی درباره برنامه موشکی رژیم نیز گفت آنها باید آن را محدود کنند.
3: رویترز 15 اردیبهشت نوشت آتش‌بس شکننده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا و ایران در معرض خطر قرار گرفت. دو طرف همزمان برای کنترل تنگه هرمز در حال زورآزمایی هستند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعزام نیروهای دریایی به دستور ترامپ برای اسکورت نفتکش‌های سرگردان از تنگه هرمز، 6 قایق کوچک ایرانی، همچنین چند موشک کروز و پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. اما یک فرمانده نظامی ایران گفت که نیروهای آمریکایی قایق‌های غیر نظامی را هدف قرار داده و 5 غیر نظامی را کشتند. چندین کشتی تجاری در خلیج فارس روز دوشنبه از وقوع انفجار یا آتش سوزی خبر دادند. همچنین یک بندر نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست بر اثر موشک‌های ایرانی دچار آتش سوزی شد.
4: رویترز افزود ارتش آمریکا اعلام کرد 2 کشتی تجاری آمریکایی بدون اشاره به زمان با پشتیبانی نافتکن‌های موشک انداز هدایت شونده نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور کردند. شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد کشتی آلیانس فیرفاکس که با پرچم آمریکا تردد می‌کند روز دوشنبه با همراهی ارتش آمریکا از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شده است. شبکه تلویزیونی دولتی ایران اعلام کرد مقام‌های نظامی تایید کردند که در پاسخ به ماجراجویی ارتش ایالات متحده به امارات متحده عربی حمله کردند. قیمت نفت پس از افزایش 6% در روز دوشنبه 1% در روز سه‌شنبه کاهش یافت. علت این نوسان نشانه‌هایی بود مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده است.
3: به گزارش آسوشیتد پرس 15 اردیبهشت آمریکا در تلاش است تنگه هرمز را با زور باز کند. همزمان در یک آزمون آتش بس در تنگه هرمز امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. ارتش آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه هنگام حرکت برای بازگشایی تنگه هرمز به سمت نیروهای ایرانی شلیک کرده و 6 قایق کوچک را که کشتی‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دادند غرق کرده است. امارات متحده عربی، متحده کلیدی آمریکا نیز اعلام کرد برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس شکننده در اوائل آوریل هدف حمله ایران قرار گرفته است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 15 موشک و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است. مقام های امارات شرقی فجیره گفتند یک پهپاد شلیک شده موجب آتش سوزی در یکی از تأسیسات کلیدی نفتی شده و 3 تبعه هندی را زخمی کرده است. امارات متحده عربی ایران را متهم کرده است که یک نفتکش مرتبط با شرکت اصلی نفتی این کشور را هنگام عبور از تنگه با 2 پهپاد هدف قرار داده است. امارات متحده عربی آنچه را تجاوز دوباره ایران خواند محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای در ایکس نوشت این حملات نشان دهنده تشدیدی خطرناک و نقضی غیر قابل قبول است.
4: آسوشیتد پرس نوشت پایان یافتن تسلط ایران بر تنگه هرمز می تواند نگرانی های اقتصادی جهانی را کاهش دهد و ایران را از یکی از مهمترین منابع نفوذ محروم کند. با این حال چنین اقداماتی خطر شعله ور شدن دوباره جنگی تمام عیار را نیز به همراه دارد. جنگی که با حمله اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد و پس از آن ایران تنگه هرمز را بست. دریا سالار براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی با موفقیت گذرگاهی را از طریق تنگه باز کرده اند که از مینهای ایرانی است. او افزود ایران چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک را به سمت کشتی‌های غیرنظامی تحت حفاظت ارتش آمریکا شلیک کرده است. کوپر گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا 6 قایق کوچک را غرق کردند و افزود هر تهدیدی خنثی شده است. فرمانده سنتکام اضافه کرد فرماندهان آمریکایی حاضر در صحنه همه اختیارات لازم را برای دفاع از یگان خود و حفاظت از کشتی‌های تجاری دارند، همانطور که امروز دیدیم و نشان دادیم. ترامپ روز یکشنبه هشدار داده بود تلاش‌های ایران برای متوقف کردن عبور از تنگه متأسفانه باید با زور پاسخ داده شود. او افزود هدف از پروژه آزادی در کمک به کشتی‌ها در خلیج فارس، کمک به دریانوردان سرگردان در صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده اند.
3: اسوسییتد پرس همچنین از آتش سوزی در روز سه‌شنبه در یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد و افزود علت این آتش سوزی مشخص نیست، ولی آتش به طور کامل خاموش شده و هیچ یک از 24 خدمه آن کشتی آسیب ندیدند. این کشتی در نزدیکی امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود و آتش سوزی موتور سمت چپ آن را تحت تأثیر قرار داد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت ایران به کشتی‌هایی از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده است. مقام‌های کره جنوبی هنوز درباره درخواست ترامپ از سئول برای پیوستن به مأموریت در تنگه هرمز اظهار نظری نکردند.
4: آسوشیتد پرس خبر داد وزارت دفاع امارات عصر سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور فعال در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. این وزارتخانه گفت صداهایی که در بخش‌هایی از این کشور شنیده شده مربوط به رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهاست.
3: نخست وزیر انگلستان حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران به امارات را محکوم کرد. رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد استارمر از ایران خواست تا برای گیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. وی گفت ما در همبستگی کامل با امارات متحده عربی ایستاده ایم و به حمایت از دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود.
4: به دنبال حملات رژیم به امارات متحده عربی، عربستان این حملات را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از امارات اعلام داشت. قطر این حملات را نقض آشکار حاکمیت امارات دانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه توصیف کرد. کویت، بحرین و اردن نیز حملات به امارات را به عنوان تجاوز خطرناک و تشدید تنش محکوم کردند. اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا حملات رژیم به امارات را غیر قابل قبول و نقض حقوق بین الملل خواندند و خواستار کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات شدند. هند که شهروندانش آسیب دیدند این حملات را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای دانستند. مصر نیز حمایت کامل خود را از امارات اعلام کرد.
3: ادامه خبر. آلیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است. البته شرشان کم خواهد شد. آلیباف افزود خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم.
4: عراقچی وزیر خارجه رژیم 15 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز در حقیقت پروژه بن‌بست است. تحولات تنگه هرمز به روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی راه حل نظامی ندارد. به افسود در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. امارات متحده عربی نیز همینطور.
3: حاتمی سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه شامگاه یکشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند، اما پاسخ ما آتش بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه به 6 قایق تندروی سپاه پاسداران حمله شده نوشت، نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به قتل رساندند.
3: ادامه خبرها. نتفلیکس، دیدبان جهانی اینترنت، قطع اینترنت توسط رژیم ایران برای 67 روز متوالی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش اعدام‌ها توصیف کرد. نتفلیکس سه‌شنبه 15 اردیبهشت نوشت قطعی اینترنت در ایران همکنون وارد 67 روز خود شده و از 1584 ساعت گذشته است. این اقدام و سانسور دیجیتال با ایجاد پرده ای از سکوت مانع اطلاع رسانی از اعدام های فزاینده در ایران شده است. نتفلیکس افزود قطع اینترنت توسط رژیم ایران قربانیان اعدام ها را از ابتدایی ترین حقوق خود برای دیده شدن و شنیده شدن و پاسخگویی محروم می‌کند.
4: سایت حکومتی دنیای اقتصاد درباره خسارات میلیاردی قطع اینترنت برای مردم و اقتصاد ایران نوشت با در نظر گرفتن تداوم این شرایط در بازه 66 روزه اخیر، مجموع خسارت وارده به اقتصاد ایران به رقمی در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار می‌رسد. عددی قابل توجه که در مقیاس ریالی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و به خوبی نشان می‌دهد قطعی اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. 11 کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف تأکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نماینده اتحادیه اروپا گفت مسیر هسته‌ای روبرشت مداوم رژیم ایران در 6 سال گذشته و عدم پایبندی آن به توافقنامه پادمان یک بحران فوری و عمیق اشاعه هسته‌ای در منطقه را تشکیل می‌دهد. نماینده ایرلند در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این رژیم باید به تعهدات قانونی خود تحت NPT عمل کند و به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد. نماینده فنلاند در کنفرانس منع اشاعه هسته‌ای گفت برنامه هسته‌ای رژیم ایران خطر بزرگی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا توسط این رژیم و عدم تمایل آن به همکاری با آژانس کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان کشورهای بلژیک، سوئد، نروژ، لهستان، استرالیا، کانادا و اتریش نیز در این کنفرانس تأکید کردند که رژیم ایران هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: در همین حال رویترز 15 اردیبهشت گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد زمان لازم برای ایران جهت دستیابی به مقدار کافی مواد شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از درگیری‌های اخیر تغییری نکرده است. یک مقام آگاه گفت زمان مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی همچنان حدود 9 ماه تا 1 سال برآورد می‌شود و حملات اخیر تأثیر قابل توجهی بر این زمانبندی نداشته است. این در حالی است که پیش از جنگ این زمان حدود 3 تا 6 ماه تخمین زده می شد. حملات به تأسیسات نتنز، فردو و اصفهان آسیب‌هایی وارد کرده است، اما ذخایر اورانیوم غنی شده در مکان‌های امن حفظ شده‌اند. رویترز می افزاید یک منبع اطلاعاتی تأکید کرد نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیازمند از بین بردن ذخایر باقی مانده مواد غنی شده است، نه صرفاً آسیب زدن به ساختمان‌ها. مقامات معتقدند برنامه هسته‌ای به تأخیر افتاده اما از بین نرفته است.
3: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون گنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
1: لایحه دفاعیه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان، از شکنجهگاه اوین به مردم ایران.
2: سلام و درود، من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آهای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چاله های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت و اساساً قوه قضایی و دستگاه امنیتی توی رژیم هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند پایه های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخهای ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم، تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت و دادگاهی هم که پیشا پیش نتیجهش روشن هست چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم. لطفاً زحمت دادگاه های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محدور الدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ با بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دادم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، هم دوره های من توی دانشگاه حاجی نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمزد کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها کور خوندین. بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران.
3: از هم به خون یاران حاضر تا پایان، از هم به خون یاران.

بشه.

0: مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق فرمانده دلیر وحید بنی عامریان
1: سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای سواک شکنجهگر پهلوی؟ ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون، ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
2: نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم.
1: سوال 3، دفاع آخرت چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین و به یک هایک جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا توی یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم، من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم. و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیام ها به زمین ریختید، از خدانور و کمار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکمهای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسلهای بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت دوم. با سلام به شما شنوندگان رادیو صدای مجاهد، با قسمت دوم کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد در خدمت شما هستیم. بله، صحبت از دو اسلام سراپا متضاد هست. دو برداشت و دو دیدگاه از اسلام. یک نظرگاه برگرفته از روح تکاملی و انقلابی اسلام، یعنی همان پیام آزادی و رهایی که حضرت محمد در 14 قرن پیش پیام آور این اندیشه نو بود. اندیشه‌ای که مجاهدین مبارزه و عمل انقلابی خودشون در نبرد با دو رژیم دیکتاتوری رو بر اون اساس پایه‌ریزی کردند و دیگری دیدگاه ارتجاعی و ضد تکاملی که آخوندها نمایندش هستند.

در این قسمت از کتاب به مبحث دینامیسم قرآن می رسیم که برادر مجاهد مسعود رجوی توضیحاتی بسیار جامع در رابطه با محکم و متشابه و معنای حقیقی اجتهاد داده است. قرآن و سنت پیامبر و ائمه جایی برای برداشت‌های ارتجاعی از قرآن باقی نمی‌گذاره. و حقیقت اینه که اگه نص آیات قرآن و روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در نسل‌های پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و به روشنی و با اطمینان و یقین بطلان پندارهای خمینی و ارتجاعی که خمینی شاخص اون هست نمایان میشه. آیا در تاریخ ایران بنیانگذار مجاهدین یعنی محمد حنیف نژاد نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها نسبت به نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی رو در هم شکست؟ راستی آیا در اون سالیان میشد حتی یک فرد و یک گروه مبارز و مسلمان و حتی یک ملای نامدار رو پیدا کرد که کتاب امام حسین مجاهدین رو از ابتدا تا انتها مرور کرده باشه و با شگفتی مجذوب اون نشده باشه؟ و آیا ساواک اولین چیزی که در خانه گروه های مسلمان به دنبالش بود همین کتاب نبود؟ آیا همه اعضای شورای انقلاب خمینی از بهشتی و موسوی اردبیلی گرفته تا عباس شیبانی و عزت صحابی قبل از اینکه در حاکمیت قرار بگیرند به این کتاب و دیگر آثار مجاهدین از قبیل شناخت و تکامل و راه انبیا افتخار نمی کردند و با تکرار مطالبی از این کتاب ها در همه جا پوز نمی دادند؟ مگر قبل از مجاهدین این جماعت از مبارزه مکتبی و ایدئولوژیک و حتی از کلمات مکتب و انقلاب بویی برده بودند؟ بله، خمینی و آخوندهای امثال اون از روز اول به لحاظ فکری در ارتجاع خلص و ادراکات فئودالی و مادون سرمایه‌داری از اسلام دست و پا می‌زدند.

دینامیسم قرآن. هر کس که قصد دجالیت نداشته باشد می داند که هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلی است که کشتی باید به سمتش حرکت کند. هدف، آرمان و مقصد توحید و یگانگی است، نه فقط یگانگی فردی بلکه یگانگی اجتماعی، یعنی جامعه‌ای عاری از طبقات، استثمار و تبعیض. احکام متشابه حکم‌هایی هستند که باید با شرایط منطبق بشوند. البته منظور انطباق فرصت طلبانه نیست. انطباق رزمنده و تکاملی و خلاق و فعال است. یعنی در قالب یک کشتی، نحوه پارو زدن، سمتگیری و تنظیم سرعت در هر زمان بر حسب شرایط و اما الحوادث الواقعه بر عهده ناخداست. محکم و متشابه یعنی این. محکم مصداق چیزی است که شما به آن استراتژی میگویید. اما یکی از معناهای متشابه همان اصطلاح تاکتیک به معنای کاربرد است. در زمان پیامبر اکرم این انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد را متساوی بشناسد، یا برده را در اساس انسان متساوی الحقوق تلقی بکند و این ایده را که دو نوع انسان وجود دارد رد بکند و بگوید آنچه معیار برتری است تقواست، و آن هم تقوای رهایی بخش. رهایی ملاک است، نه جنس، رنگ و نژاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینها در زمانی است که وقتی حضرت زهرا در کودکی و خردسالی روی زانوی پیامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را میبوسید، یکی از ناظران آنقدر از کاری که پیامبر میکرد دچار دافعه شد که گفت این میش بچه چیست که روی زانویت نشاندی و دائما دستش را میبوسی؟ استغفرالله. و بعد گفت من چند تا مثل این داشتم که خاکشان کردم. آخر آن موقع دختران را زنده به گور میکردند. در چنین شرایطی که همه قوانین از روم گرفته تا ایران به برتری ولایت و حاکمیت مطلق نرینه خو کرده و آن را قانون ازلی و ابدی می دانستند، این که اسلام بنیاد تبعیض جنسی و نژادی و قومی را بزند به واقع انقلاب بزرگی بود. و این که در حقوق مدنی نیز زنی را که بالکل خارج از سیکل تولید بود در ارث و شهادت یک دوم مرد صاحب سهم بشناسد، چه رسد به این که توده انبوه زنان در انتخاب حضرت علی و بیعت با او شرکت کنند و دستهایشان را با او به نشانه رأی دادن و بیعت کردن در یک تشت آب بگذارند. و شگفتا که شمار قابل توجهی از فرماندهان یکانها و لشکرهای حضرت علی در جنگ‌های صفین با معاویه زنان مجاهد صدر اسلام بودند. سپس در نسل بعد زینب کبرا خواهر امام حسین و دختر فاطمه و علی را می‌بینیم که در خطیرترین مقطع رهبری جنبش انقلابی را در برابر ابن زیاد و یزید بر عهده می‌گیرد. حالا آخوندهای مرتجع بگویند ببینیم الالعبد باید حق شهادت و ارثیه زن یک دوم مرد باشد؟ حتی وقتی که پا به پای مرد در سیکل مبارزه و تولید وارد شده است. اگر قرار است تا ابد این طور باشد، پس اینها دو جنس هستند و متساوی نیستند و لابد به قول شما اصالت با مرد است و زن هم از دنده چپ او درست شده است. بنابراین دیگر موضوعیت ندارد زن که از روز اول در اسلام حق سیاسی متساوی
و حق تملک اقتصادی مستقل برخلاف قوانین مالکیت در کشورهای غربی مثل فرانسه که تا نیمه قرن بیستم حق تملک و تصرف مستقل برای زن را به رسمیت نمی شناختند داشت، سهم الارث یک دوم داشته باشد. اجتهاد هم یعنی همین. بگذاریم که از نظر خمینی و آخوندهای مربوطه باب اجتهاد فقط باب حق بازی و فرصت طلبی است. راستی مگر این آخوندها نمی گفتند که غنا و موسیقی حرام است؟ پس چه شد؟ وقتی که دجال خودش به حاکمیت رسید و رادیو تلویزیون را قبضه کرد، دید نمی شود. خودش فتوا داد که موسیقی آزاد است، در حالی که قبل از آن همینها را علامت نفاق مجاهدین می دانست. مگر آخوندها نمی گفتند شطرنج حرام است؟ بعضی وقتها که بچه ها در زندان شطرنج بازی می کردند، آخوندها تذکر می دادند که حرام است. ریشتراشی، غنا و شطرنج همه حرام بودند، اما دست و پا بریدن و سنگسار حلال است، آن هم با کلمه تکبیر. ننگ بر شما شجره خبیثه ملعونه رذیله، تماماً سو و تماماً پلیدی. تیرباران و اعدام و حلق‌آویز زن مجاهد باردار حلال است، آنقدر که جانشین خمینی هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علی گفت شکنجه حرام است ولو در مورد سگ هار. آیا این شکنجه هایی که خمینی در مورد مجاهدین روا دانسته است اسلامی است؟ آیا سوزاندن و ضرب حتی الموت حلال است؟ ننگ بر شما و شجره خبیثه شما باد که از خوارج و ابن ملجم گرفته تا قاتلان ائمه اطهار و شیخ فضل الله و خمینی و لاجوردی همیشه علمدار قشریگری و جهل و ظلمات و خصم مبین دانش و فرهنگ و آزادی و عدالت بوده اید. مصادیق همان شجره ملعونه‌ای که در قرآن مثال زده شده است، بوزینگانی که منابر رسولان و اولیای خدا همچنان که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده و این را سرمایه تجارت دنیای خود قرار دادند.

فلسفه و هدف احکام. احکام وسیله ها و کاربرد ها و رهنمود های اجرایی برای نیل به هدف و تنظیم چپ و راست آن هستند. واضح است که اگر عاری از جدل اسکولاستیکی و به دور از منطق ولنگاری و بیمسئولیتی به موضوع نگاه کنیم، وسائل و کاربردهای اصیل اصالت هدف و دستیابی به آن را تضمین می کنند. همچنان که هدف اصیل نیز وسیله متناسب خود را می طلبد. یعنی از یک طرف وسیله را نمی توان در دنیای مادی و عینی نادیده گرفت یا به آن کم بها داد. از طرف دیگر وسیله باید به هدف خدمت کند، نه اینکه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد. مثلا به موضوع زکات، یعنی پاکسازی مال از حقوق و حاصل کار دیگران بنگرید. هدف و سمتگیری به جانب این تزکیه ضد استثماری بسیار روشن است و در تشیع و اسلام حقیقی نهایتاً در جامعه موعود تحت راهبری وارث زمین و صاحب زمان در اوج تکامل اجتماعی و علمی و فنی محقق خواهد شد. این همان پایان شرک و بیگانگی انسان از انسان و پایان بیگانگی و تعارض و آنتاگونیسم اجتماعی است، یعنی استقرار توحید و آغاز تاریخ حقیقی انسان که اکنون ما در قیاس با آن در ما قبل تاریخ به سر می‌بریم. اما برای سمتگیری می‌باید گام به گام و در هر مرحله معین از رشد قوای مولد و تکامل اجتماعی به تزکیه مال از حاصل کار دیگران همت گماشت، و این یعنی زکات. در صدر اسلام از آنجا که در مدینه برنج کشت نمی شد، زکاتی هم به آن تعلق نمی گرفت. بعدها اما از حضرت صادق روزی پرسیدند که آیا برنج زکات دارد؟ پاسخ داد آری، به برنج هم که در نواحی عراق کشت می شود زکات تعلق می گیرد. و توضیح داد که در صدر اسلام در مدینه برنج در کار نبوده که موضوع زکات باشد. حضرت علی هم در زمان خود برای اسب‌هایی که به چراگاه می‌رفتند سالیانه 2 دینار وضع کرده بود، در حالی که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. همچنان که درباره وضع خمس 1/5 سود سالیانه با استناد به آیه سوره انفال چنین شد. اجتهاد یعنی همین، یعنی که تعیین کم و کیف زکات مشروط به شرایط اقتصادی و تولید است و با تکامل قوای مولد دستخوش تغییر و تحول می گردد. آخر اجتهاد برای این نیست که فقط بگوید نماز این طور باشد و روزه آن طور. اینها که از قبل روشن بود. پس اجتهاد برای چه بود؟ کارکرد رهبری سیاسی و اجتماعی چیست؟ برای چه این همه دعوا وجود داشت؟ تبعیت و تقلید از استنباط و اجتهاد مجتهد جامع الشرایط ذی صلاح که در فرهنگ تشیع نخستین شرط آن علم و تقواست، برای چیست؟ علم و تقوا یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت بالکل فاقد آن هستند. آخر فقاهت در تشیع علوی ملازم با عدالت، یعنی مرزبندی با ظلمه و حکام جور و ستم است، یعنی همان چیزی که آخوندهای خمینی صفت مطلقاً فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم و جور می باشند. پس چرا امام صادق
عدل و امامت را ارکان و اصول مذهب اعلام کرد، چون که خلفا و حکام جبار با سر خود تلقی کردن کارهای خدا در آسمان می‌خواستند الگو برداری نموده و استبداد و خودسری خودشان در زمین را به عنوان نمایندگان و سایه خدا در زمین توجیه کنند. لذا ششمین پیشوای عقیدتی و تاریخی ما به صراحه با استناد به قرآن آنها را پس زد و گفت که چنین خبرهایی نیست و خدا خودش عدالت مطلق است و الا خدا نیست. یادتان هست که مجاهدین وقتی که در تابستان 58 خمینی ولایت فقیه را علم کرد آن را قویاً رد کردند و بعد هم قانون اساسی ولایت فقیه خمینی را تحریم کردند؟ از نظر خمینی فقیه یعنی آخوند، یعنی پارچه و دستاری بر سر و عبایی بر دوش. خمینی از آغاز مجاهدین را ضد روحانیت معرفی می کرد. ما هم به او گفتیم برو پی کارت. آخر آن که حضرت علی بود نه فقط پارچه و دستار، بلکه قرآن را هم که به دجالیت بالای نیزه کرده بودند گفت آنها را در هم بکوبید. قرآنی که به فتنه بلند شده و هدفش استمرار یک حاکمیت ارتجاعی است کاغذ است و بس. قرآن ناطق منم. این حرف مولای من علی بود. 500 قرآن را مزدوران معاویه در جنگ صفین بالای نیزه ها بردند. پس قرآن را باید فهم کرد و به نطق آورد. یعنی که اولاً فهم و تفسیر قرآن یک دانش و حرفه تخصصی است و حداقل احاطه بر علوم طبیعی و اجتماعی را می طلبد و به قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بیشتر باشد، درک و فهم عمیق‌تری حاصل خواهد شد. ثانیاً، قرآن ضمن حرکت اجتماعی و مبارزه سیاسی، یعنی در جریان جهاد و عمل انقلابی، فهم و تبیین می شود و نه در گوشه نشینی. خودش می گوید، الذین جاهدوا فینا، لنهدینهم سبلنا. هر آینه کسانی را که در راه ما به جهاد برخیزند راه می نماییم و هدایت می کنیم. یعنی که یک پای فهم و ایمان در عمل اجتماعی است. ولذا قرآن می گوید لا یمسه الا المطهرون و هدن للمتقین، یعنی که برای فهم آن پاکیزگی و تقوا و طهارت سیاسی و اجتماعی لازم است که خود ناشی از مبارزه و عمل اجتماعی است. همچنان که فهم قوانین طبیعت و دستیابی به رموز آن تنها در جریان مبارزه و عمل تولیدی میسر است. اینجاست که حضرت علی میگوید فستنتقوه، یعنی که قرآن را باید به حرف آورده و گویا کنیم. میگوید آن نور راهبر و راهگشا که پیامبر با خدا آورد قرآن است، پس آن را به حرف آورده گویا کنیم، زیرا قرآن هرگز به خودی خود گویا نمی شود. نهج البلاغه شماره 157.

در مثل مانند این است که ما یک کتاب کاملا متقن و دقیق و جامع پزشکی داشته باشیم. حال یک مریض نمیتواند به خودی خود با مراجعه به آن کتاب برای خودش نسخه بپیچد، بلکه حتما یک طبیب متخصص لازم است که با انطباق قوانین و احکام پزشکی بر آن مریض مشخص کتاب را درباره او به حرف بیاورد و آن را برای بیمار گویا سازد. حالا هم باید به مرتجعانی که حدیث می‌خوانند و از حضرت علی دم می‌زنند گفت که به قول خود حضرت علی، قرآن محکم و متشابه، مرسل و مقید، ناسخ و منسوخ دارد و باید آن را بر همان پایه‌هایی که گفتیم به نطق و سخن درآورد. در شریعت خمینی اگر می توانستند بردگی را هم مجدداً اعلام می کردند، مگر نکردند؟ مگر این بنیاد پلید و کثیف موسوم به شهید و همه آخوندها کسب و کار و خرید و فروش کنیز نمی کنند؟ مگر تا آنجایی که می توانند این کار را رواج نمی دهند؟ پس ارتجاع حاکم بر ایران اگر می توانست بردگی را هم دوباره به جریان می انداخت. مگر هدف احکام و حقوق عتق یعنی آزادسازی بردگان در زمان خود پیغمبر سمتگیری به جانب زوال و ابطال بردگی نیست؟ مگر کفاره بسیاری از گناهان آزاد کردن بنده نیست؟ مگر روح و جوهر جز این است؟ هر کس که اندکی با اجتهاد و تفکر و تأمل قرآنی آشنا باشد به سادگی همین را استنباط و استنتاج می کند، یعنی که در نظرگاه قرآن بردگی معادل و برابر با آن گناهان است. می دانیم که بردگی در پیشرفته ترین بخش سرمایه‌داری در آمریکا در قرن گذشته الغا شد. ارسطو بنیانگذار فلسفه یونان که افکارش تا آستانه قرون جدید بر سراسر دنیای علم و فرهنگ حاکمیت داشت، برده را در کتابش سیاست افزار جاندار توصیف می کرد و نه انسان متساوی با انسانهای دیگر که به خاطر صورتبندی های اقتصادی اجتماعی خاص و در شیوه تولید و فرماسیون به خصوصی دچار این وضعیت شده است. حال بنگرید که در قرآن حرف سراپا متفاوت است. برده مؤمن بر مرتجع مشرک ارجحیت دارد. پرتوی از قرآن، پدر طالقانی، تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره بلد. بلال حبشی مؤذن و سخنگوی پیامبر می شود. اسامه ابن زید به فرماندهی لشکر پیامبر برگزیده می شود و بزرگان عرب تحت فرماندهی او قرار می گیرند. اصل محکم نپذیرش بردگی بلکه عتق و آزادی بردگان است و بردگی تنها به عنوان یک ضرورت تحمیل شده تاریخی تحمل می شود، چون که پیامبر در آن زمان نمی توانست آن را لغو کند، کما اینکه شما امروز نمی توانید استثمار را در تمامیت آن لغو کنید، نمی توانید بگویید جامعه بی طبقه توحیدی را الان می خواهیم محقق کنیم و می گویید سرمایه‌داری ملی و بازار ملی را در شورای ملی مقاومت هم می‌پذیرید. نمی‌دانم جامعه بی طبقه توحیدی را در طول چه دهه‌ها یا صده‌هایی باید برپا کرد و چقدر طول می‌کشد تا مبانی آن فراهم شود.
آخر اگر شما امروز تمامیت استثمار و مالکیت خصوصی ابزار تولید را بالکل لغو کنید، اگر بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را بالکل کنار بگذارید، جامعه به پیش نمی رود، بلکه به عقب می رود. چه رسد به 1400 سال پیش که معلوم است دوران سباوت انسان بود. زمانی بود که انسان تازه از دورانهای اولیه بیرون آمده بود و حتی هنوز آثاری از کمون اولیه را با خودش داشت. بنابراین اگر اسلام بردهداری را بلا درنگ لغو می کرد، جامعه را به عقب می برد، نه به جلو. آخر ما که قوانین اجتماعی را خلق نمی کنیم، آنها را کشف می کنیم. بعد بر اساس آن استراتژی و تاکتیک طراحی و به کار بسته می شود.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت دوم از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد، برگرفته از سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است.

دینامیسم احکام و تبدیل آیات. اینجا بود که وقتی آیه‌ای به جای آیه دیگر می آمد، وقتی حکمی عوض می شد، صدای کسانی که در قلبشان مرض بود و نمی توانستند بفهمند بلند می شد. به خود پیغمبر هم می گفتند که دروغ می گویی، آن بار چنان می گفتی و این دفعه چنین. آیا ما در فاز سیاسی باید همان کارهایی را می کردیم که در فاز نظامی کردیم؟ آیا ما باید در این مرحله همان کارهایی را بکنیم که در مراحل پیشین می کردیم؟ آیا یک نفر باید در هنگام بلوغ و بزرگسالیش همان لباس و کفش دوران کودکیش را بپوشد؟ و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. سوره نحل آیه 101. وقتی آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا خودش آگاه ترین است که دارد چه کار می کند، چه چیز و چه خطی را دارد پیش می برد، می گویند که تو دروغ و تناقض می گویی. بل اکثرهم لا یعلمون، شعورش را ندارند، نمی فهمند. خصیصه ویژه قرآن. خصیصه ویژه قرآن و اسلام چیست؟ این را از خودمان نمی گوییم، از روی خود قرآن می گوییم. سوره زمر. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا کسی که خدا سینه‌اش را باز کرده است برای اسلام و او بر نور و هدایتی است از جانب پروردگارش، با کسی که قلب و سینه و ادراکش بسته و منجمد و خشک است مساوی است؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر سنگ دلان و سنگین دلان، آنهایی که قلبشان قسی است از ذکر خدا و یاد خدا و آرمانها و ارزشهای خدایی و مردمی بیگانند. باور کنید که این مفهوم درست بر همین دار و دسته خمینی منطبق می شود. اولئک فی ضلال مبین، آنها در گمراهی آشکار به سر می برند. این ابتدای آیه بود، یعنی در آیه 22 سوره زمر می خواهد مقایسه‌ای بکند بین کسانی که سینه گشاده، چشمنداز روشن و فهم عمیقی از اسلام و آن نور هدایت کنندهش دارند در برابر تاریکندیشان و قشریون قسی القلب، یعنی ابن ملجمهای دوران. بعد از این آیه و بعد از این توضیح قرآن میگوید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین گفتار، بهترین کتاب و بهترین تبیین و تشریح را عرضه کرد. احسن الحدیث. ببینیم این احسن الحدیث اگر حرف بی خودی نیست چیست؟ دلیل آن که بهترین و برترین کتاب است چیست؟ کتاباً متشابهاً مثانی، به این دلیل که پایدارترین و پویاترین حدیث است، یعنی که کهنه نمی شود.